ましたね。だからそういうことをいつも片つむりから派生してそういうことを思い出すわけです。この頃はあの片つむりを普通に食べる人も増えてきたんじゃないかと思いますけれども、私は貝が大好きなので片つむりは全然 OK です。永瀬よしこの今日も元気で、今日はですね、あんなことこんなこと思い出したこと、結びつかなくてもお話ししていこうかなというふうに思っております。サイマル放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いください。さあ、まず1曲目にぎやかにいきたいと思います。 The Beatles です。オブラディオブラダ。

0: 多少雲はありますけど青空も見えますのの市市高橋町です、
1: うん、青空キーンと青色です、
0: うん、はい、はい、今の気温がですね現在金沢 26.3 度、もう25度を超える夏日の気温を観測しています。今朝は最低気温も高くてですね金沢 21.8 度、輪島 21.5 度、白山河内 20.6 度の朝でした。湿度が今確認すると 77% ということで、やっぱ蒸し暑さを感じるような日になってますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: はい、そのお天気の方は今からまた

0: っかり言わなきゃいけないんですが、今聞いた曲のザ・ビートルズのオブラディオブラダ、何の意味やってわからんままずっと私は聞いてたんだけど、
1: オブラディオブラダ、うん、お教えてください、
0: ね、そしたらちょっと調べてみたんです、そしたらこのオブラディオブラダっていうのは、あの人生は続くっていう意味で、ナイジェリアのヨルバ族、そのとこのコンガの奏者である人がよく口にしていたおまじないようなこのフレーズをポールが聞いてですね、
1: ほ
0: したら作ったんですって、
1: オブラディオブラダみたいな、
0: うん、ほしたらこのこれ人生は続く、なんか哲学的、意味いいよね。でこれがまあナイジェリアの言葉で本当にあるのか、でポールがそう聞こえただけなのか、とにかく発祥はそこらしいです。でレゲエのリズムに乗せて、こういうふうに作ったんだそうです。ただこれを今日わざわざ取り上げたのはですね、あのビートルズの曲って たくさんあります。どれだけあるのかというのは、あの数えたことも調べたこともないんですけれども、ワースト3っていうのがあるんですって。
1: その
0: ビートルズの作った曲の曲よくねえやつ、
1: ははあれ不人気みたいなことですか。
0: 不人気、はあ、ね、俺は誰が決めるんだ、曲なんて好みがあるからね。
1: ああ、
0: まあ、とにかくパッと見つけたその ところに3曲書いてるうちの1曲がオブラディオブラダだったの
1: じゃあなんかアンケートがなんかあったんですかね、
0: うん、あったんですかね、誰か一人の評論家があのこう勝手につけたのか、そのあたりは調べる気もしなかったので、オブラディオブラダのことを代わりにちょっと調べてみたわけです。
1: でもマーマレードとかも歌ってて、うん、なんとなくこう親しみやすい曲でもありますし、
0: うんうんうん、
1: 他の2曲が気になりますね。
0: 自分で調べなさい。
1: ビートルズの不人気曲、
0: そう、うん、そう聞いた時にもう1曲は知ってる曲だったけど、もう1曲私タイトルのうるさいで全然知らなかったですね。
1: そうですか。
0: またあのビートルズ大好きな方、そうでない方もね、いやそんなことないよって援護する方もいらっしゃるかもしれませんし、うん、ね、そういうことです。とにかく意味合いは人生は続くというナイジェリアの一部の民族の言葉だそうです、はい、さあ梅雨はまだ続くんかい。
1: 続きそうです ね。
0: 今のところ石川県全域に雷注意報が出されております。今日は雨の確率お昼までは 60%、 もう止んでる気配ですけどね、はい。それから、お昼は 30% 雨の確率、夜は 20% と、明日は1日通じて雨の確率は 10%。 今日の最高気温は27度、今何度っておっしゃいましたっけ。
1: 気温がここまでの最高気温、金沢 26.3 度を観測しています。
0: で湿度が70越しているので、これは暑く感じますね。明日は最高気温29度ということで、やっぱりまだちょっと暑いんだなということです。この1週間、6日は今日ですね、雨が降り、その後も雲が広がるでしょう。梅雨明けはまだだね。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。最低気温は今日から8日にかけては平年並みで、9日からは平年より高いでしょうということですね。うわー、梅雨明けってことは全くなかったけれど、とにかく湿度が高い、気温が高い、十分健康管理気をつけてください。
1: 全国見ますと活発な梅雨前線の影響で、九州北部では昨日線状降水帯が発生するなど大雨となりました。気象庁によりますと、この時間も九州北部や中国地方など雨雲

0: 的に雷を伴って1時間に50ミリの非常に激しい雨の降る恐れがあります。7日明日朝までの24時間に降る雨の量は九州北部の多いところで80ミリと予想されています。また台風9号なんですが、大型で猛烈な台風9号、日本のはるか南の海上を西寄りに進んでいます。沖縄奄美では今週の木曜9日以降大しけとなる見込みです。沖縄県では今週の金曜10日から11日土曜日頃にかけて、ところによって大荒れとなる恐れもあります。ご注意ください。
1: ね、関東に友達もいっぱいいるし、息子もそれから妹もいるんだけど、妹の LINE にしばらく太陽見てませんって。
0: あららら、そうですか。
1: ねえ、本当にムシムシしてるところに来て本当に気分まで重くなる。そして涼しければいいんだけれど、さっき言ったようにムシムシだから暑いに決まってるし、はい、本当に大変だと思います。そこへ持ってきてなんか豚が1000頭も処分しなきゃいけない豚熱っていうのも聞いたもんですから、やだね、地球どうなるんだろうって思ってます。はい、
2: 交通情報です。
1: はい、こちらも大事。
0: 時刻は間もなく午前9時15分になります。午前9時10分現在、日本道路交通情報センター、現在金沢バイパス国道8号線福井方面です。野々市市お京塚付近300メートルの渋滞、野々市市お京塚付近国道8号線福井方面300メートルの渋滞、また同じ方向です、金沢市諸江付近900メートル、金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市高林坊付近では小山方向から広坂方面に300メートルの渋滞が発生しています。また山側環状では金沢市山科1丁目付近、金沢市山科1丁目付近、高尾方向から長坂方面200メートルの渋滞が発生しています。山側環状金沢市の山科1丁目付近、長坂方面200メートルの渋滞です。高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道石川県内また福井県内に事故や渋滞の情報はありません。富山県内で1件渋滞が発生しています。富山インターチェンジ付近下り新潟方面1キロの渋滞が発生しています。北陸自動車道富山インターチェンジ付近下り新潟方面1キロの渋滞です。また金沢東第二インターチェンジ入り口工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖です。 JR 西日本列車の運行です。北陸新幹線、北陸新幹線接続特急サンダーバード白鷺、いずれも運転の取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗から間、現在上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。さて、野々市市内の小学校で言いますと、はい、今月18日の土曜日から夏休みということになりました。あと2週間ぐらいですね、1学期も。
1: また3連休になるんだ、土曜日から。
0: そう、海の日もありますから。
1: あ、それでくっついて18日からもうすでにお休みになると。
0: 長い休みになりますね
1: テレビなんかね、ワイドショーチラチラと見てどうですかって言うと、昼ご飯作らなきゃいけないからってお母さんたちがおっしゃってるのね。
0: 本社の気持ちとしてはそこがまた噛み合ってくるかもしれませんけれどもね。はい、読売新聞ニュースから一つ、JTB は先週2日、今年の夏休み期間の今月15日から来月31日に1泊以上の旅行に出かける人が前の年の同じ時期に比べ 4.6% 減り、
1: 減った
0: 7117万人になるとの見通しを発表しました。物価高騰による節約志向の高まりが影響して、コロナ禍が明けた2023年以降では初めて減少する見通しとなりました。国内旅行は物価高で1人当たりの平均費用は 3.2% 増え 48,500 円となり、 4.4%

0: 6%減って6900万人になるとしました。海外旅行は 8.8% 減り217万人になると見込みました。燃油サーチャージの高騰や円安などの影響で1人当たり平均費用が 6.3% 増え32万3000円となるとしています。読売新聞ニュースからでした。
1: ねえ、その通りの数字になって運ぶかどうかわからないけど、最近よく聞くのがフランスがとんでもない暑いっていうことでね、 あの鉛の屋根は熱を持って80度にもなるというふうに言っておりました。だからあの日本から旅行に行く方がね、この頃円安だから安いホテルとかそういうとこにきっと泊まる方も多いと思うんですね。今まで日本人って言ったらラグジュアリーなもうビップが行くようなすごいホテル泊まって、そういうとこはエアコン心配ないんだけれども、安いとこだときっとそういう、暑いところに行かなきゃいけなくなって、
0: でもエアコンも関係なくもうそんだけの気温で推移してるんなら避けますよね、
1: うん、
0: だから40度を超えてる、ドイツなんかも言われてました、イギリスもそうでした
1: し、ね、そうですもんね、はい、だからね、そういうことも入れて考えた方がいいね、うん、もちろんあの見聞を広めるときには海外に行くっていうのはとってもいいアイデアだと思うし、長いお休みでなきゃできないことはよくわかるんだけど、そういうこともちょっとしっかり調べていかないととんでもないことになっちゃいますよね。
0: でも旅行ってあのキャンセルするときのタイミングっていうか決断って難しくないですか、うん、自分も例えば予約しましたっていうときに、こう例えばなんかこう天気が荒れる予想とかあったとしても、はいはい、ギリギリまどこでこのラインっていうか、
1: そんなことない、絶対晴れる
0: って思ってしまうんですよね
1: 思ってしまいますよ ね、 ね、難しいね。だからあの決して無理がないようにぜひ皆さん気をつけて楽しい夏を迎える計画立ててください、そのように思います。私は全然関係ないです。時刻は9時20分です。曲行ってみたいと思います。ゼーガー&エヴァンスです。西暦2525

0: 曲はゼーガー&エヴァンスで西暦2525年、25-25お届けいたしました。
1: 時刻は午前9時24分です。白山市からのイベント情報をいくつかお伝えします。まずは白山国際太鼓エクスタジアについてです。
0: はい、
1: 7月12日日曜日午後1時30分からマット文化会館 P ので白山国際太鼓エクスタジア2026を開催します。今年は一筋の道をテーマに、和太鼓集団オンデコ座出身の今福優さん、そして藤本義和さんによる圧巻のステージをはじめ、ニューヨークを拠点に活動する総太鼓、伝統の響きを継承する地元石川県の能登豊年祭り太鼓など、一筋に太鼓の道を歩む出演者らの熱演をぜひこの機会にお楽しみください。入場料は全席指定、前売り券は A 席4000円、B 席3700円、当日券は A 席4500円、B 席4200円、中学生以下は前売り券、当日券ともに全席3000円です。お問い合わせは白山国際太鼓エクスタジア実行委員会事務局、電話076-277-1721、277-1721、白山国際太鼓エクスタジア実行委員会事務局までお問い合わせください。続いて7月18日土曜日午後1時から午後3時30分まで、白山市民交流センターで手話施策推進法施行記念公開講座、異なるを楽しむ世界を作るを開催します。手話を一つの言語と認め、さまざまな場所で手話を使ってコミュニケーションが取れるよう、昨年6月に手話施策推進法が施行されました。そのため多くの方々に手話を知っていただくために、手話言語を使う方々と一緒に謎解きゲームを楽しみながら、異言語によるコミュニケーションの体験をしていただきます。講師はさまざまなメディアに出演されており、ご自身もろう者である異言語ラボの西脇翔吾さんです。ぜひ手話の世界を楽しんでみませんか。多くの方の参加をお待ちしています。お問い合わせは白山市障害福祉課、電話076-274-9526、 274-9526、白山市障害福祉課までお問い合わせください。そして最後にもう一つ、千代女全国俳句大会の俳句作品の募集についてです。テーマは雑影です。雑影とは自由題のことです。大会所定のトーク用紙に3句1組を記入し、1組につき1000円を添えてお申し込みください。トーク用紙は俳句館のホームページからダウンロードすることができます。応募の締め切りは今月末7月31日金曜日必着とし、応募する作品は日本語で、本人が創作した未発表のものに限ります。なお上位の入選句は10月10日土曜日に開催する大会の席上で発表し、後日応募者全員に入選句集をお送りします。また今回の大会では特別講師として俳人の長谷川海さんをお招きします。ご応募お問い合わせは千代女の里俳句館、電話076-276-0819、電話076-276-0819、千代女の里俳句館までお問い合わせください。
0: 今日は最初に俵万智さんの歌をご紹介したりしたんですけども、私ね、余分な言葉が多いから俳句よりは短歌やった方が私のためにはなるかなと思いました。
1: でも一回チャレンジしてみるとね、新たなこの才能が、ね、発揮されるかもしれませんし ね開花するというか、
0: なんかこの方も俵さんもやり出すのが遅かったって聞いておりますけれども、もうこの年なんて無理だと思いますけれども、俳句っていうのは本当にまさしく15文字で好きなことを全部表さなきゃいけないわけでしょ。無理、私は もっと言いたい。だから
1: 17文字575
0: でちょっと無理、うん、だからみそ一文字ですか、短歌の方にした方がまだ少しやれるかなと思ってる今日この頃であります。まだ田原町さんの本屋さんでもし全然知らない方取ってどこでもいいからペッとめくって読んでみると、あ、短歌ってこんなんなんだって思って、自分もやれそうって気になりますから素敵だと思います。ぜひチャレンジいかがでしょうか。時刻は9時29分です。次の曲行ってみたいと思います。アースウィンドファイアです。 Get Away。

0: 時刻は午前9時34分になるところです。サッカーワールドカップ北中米大会のベスト8をかけた決勝トーナメント2回戦ブラジル対ノルウェーは、ノルウェーがエースのハーランド選手が2得点を挙げる活躍で2対1で勝ち、初めての準々決勝進出を果たしました。
1: 初めて。
0: これでハーランド選手は今大会7ゴール目、得点ランキングではアルゼンチンのメッシ選手とフランスのエムバペ選手に並んだということです。
1: なんか今ゾゾゾゾっとした。
0: 初めての準々決勝進出、
1: 世界ランクでどれだけだったんだろうね。ブラジルの選手の顔見たい。あ、今夜夜のニュース見なきゃ、うん、別にね、悲しい顔してるの見たいって変な趣味みたいですけれども、だってさ、日本がねブラジルに負けたんだから頑張ってってほしかったね、うん、そういう意味合いで、
0: はい、
1: あ、辛いね。誰かは負けるんだからしょうがないかなと。はい、ということで次のコーナーに行ってみたいと思います。数字は美しい。今の点数もね、どうしても変えられない数字ですよね。2対1、今日取り上げる数字はですね、79万、給料だといいね。それ置いといて、
0: 毎月の
1: 毎月のお手当だといいね。この79万は何かというんですけれども、この間の各日本の路線価格っていうんですか、地面の値段が発表になりました。
0: 路線価
1: 発表になりましたよね。うちの夫も不動産ですから、そういうものはまあ民間には見てはいるんですけれども、いつも言われるのが、一番高いとこはどこだっていうと、ずっとこれで40年以上日本一は東京銀座の旧共同前、いつも言いますよね、
0: はい、
1: これだけの大きさが何百万ですってよくニュースでやってると思うんですが、これちょっと置いといて、旧共同って行ったことある？
0: ないです。
1: 東京にいた時ちらっと覗いたことあるけど、うん、
0: はい、
1: あのうちの母なんて、あの礼状だとかご挨拶で、うん、旧共同のハガキあるいは便箋使ったのを来ると、
0: あ、もうその前に旧共同が何を言ってるか私理解できてませんからね
1: あのハガキだとかお手紙の封筒とか売ってんの私もあと何売ってるか知らない、だからあの金沢の小林坊のデパートにもちょっと置いてあるけれど、うん、旧共同って書いてあるだけで、うん、あ、ちゃんとできるからなんだと思う
0: 私も数年前東京行った時、銀座歩いてた時に、はいはい、銀座歩いてるだけでなんとなくちょっと裕福な気持ちになったような気がしてましたね。
1: そうなるよね、それってあるよね。だからあのたまにね、好き嫌い別としてそういう空気に触れるっていうのは絶対いいことだと私は思うんです、うん、あのそれでも嫌いと思ったらその嫌いでいいじゃない、うん、田舎の方がいいんだからと、それはそれでいいと思うけれど、まあ旧共同ね、その旧共同さんの前がいつも一番なんですけれども、こんなね一坪なんてとても頭に入ってくる数字じゃないので、ちょっと置いといてですね、この79万っていうのはハガキ1枚の大きさ、旧共同に
0: 1枚の大きさ、
1: そう、旧共同にハガキ1枚売ってるけど、あれは何百円ですると思うんです。でその大きさが79万円、ハガキ1枚足の裏置けないよ。
0: はあ、そういうことですか、
1: はい、はあ、すごいね。ましてあの一粒だとどうなんのよっての、うん、計算する気もしないけれども、そういうことです。ところが私が最初にテレビでパッと見た時79万円だったので、そして改めてこう検索してみたら71万2千円って数字もあったり、99万って数字もあるのね、
0: うん、
1: まあそのあたり、
0: はい、
1: うん、ちょっと覚えててください。おいで石川県どうなんだろうと、で調べてみたら金沢の高林坊あたりではがき1枚の地面の大きさですよ、14万3千円。
0: でも、
1: うん、
0: 一番高かったのって、うん、金沢駅 の
1: あたりですよね。だからこれよりも
0: 西口っていうんですか
1: と思います、はい、だからこれより高いんだと思います。私がパッとこの検索、
0: 堀川町がどっかあのあたりだったと思います、
1: はい、14万3千円。それからじゃあ野々市はどうなのよと、私も見たので都平田で、2405円、
0: はい、
1: いいね、妥当ね。
0: あと、うん、都平田、
1: うん、
0: 山王線だったかな、うん、
1: あの方高いの、
0: ちょうど野々市役所周辺ですね、
1: うん、あ、そうかそうか、はい、ね、そこだって。で白山市もこれもまたね、どこを調べるということで違うんでしょう、ほら白山市って

0: でかいから、う
1: ん、白山市どこだったんですか。
0: いやどこって書いてない、私数字しか書かなかった、うん、高いとこで3900円。
1: 場所的なものは
0: ごめん、
1: あ、そうですか、分からない。
0: でもう一つ安いとこで1480円、はがき1枚の大きさがね、もうこの辺調べてて検索してたらアホらしになってきてね。
1: でも白山市でもこう、うん、路線価含めて、うん、こう土地の価格が高いとこって、はい、松東駅、はい、西松東駅か、そう、
0: あの辺があ
1: の辺りもぐっと上がってますよね。
0: そう、私の住んでる北安田ってところがちょっと上がってきてます。何しろあの西松東駅っていうのが JR でできたのでね、その界隈に大きいお店がいっぱいあるので、
1: 綺麗な駅です ね、 あそこは
0: ね、 ね、本当にそうです、だから上がってきています、まあ、いずれにしてもはがき1枚じゃ家は建たんので、そんな値段聞いても何にもならないと思いますけども、これを機会に中村さん、うん、急遽どうなはがきいただいたら、うん、あ、この人できる人かもと思ってね。
1: それ見たらわかるんですか、その急遽どうなはがきっていうのは。
0: あの赤い文字で小さく急遽どうって書いてあります、
1: うん、どんな字書くんでしょう、急遽どう。
0: 急は鳩ね、
1: 鳩、
0: それから、うん、今日はあの住まい、うん、いるってね、うんうん、急遽、うん、それからなんとかどうってね、普通にあるとこですね、はい。じゃあ私今度救急堂でおはがき出してあげる。
1: いやいいですいいです、なんかもったいなくてもう
0: そうなのよ、1枚何百円もするから、
1: もらったももったいなくて、はい、
0: そこに切って30、いや85円払わなきゃいけない
1: ちょっとお高くつきますね
0: ですね、だけどだけどあのちょっと考えなきゃいけない方にお出しするときにお手紙、あるいはお祝いのね、いくら志を包むときに救急堂の袋が一つあると、うんうん、ね、
1: じゃあなんでそのブランドですか。
0: そうです、エルメスのバッグ持ってるみたいなもんよ。
1: そういうものなんですね。
0: そういうことです。だから分かる人には分かるからね。
1: 勉強になるな
0: 急遽どこの銀座行ったら
1: 知識ないかっていう恥ずかしい、
0: 銀座行ったらちょっと買っとき、はい、はい、ということで今日は、79万円、はがき1枚の大きさ、日本で一番高い土地、急遽堂の前の地面、79万円、お届けいたしました。さあそれでは曲いってみたいと思います。ダリル・ホール&ジョン・オーツです。プライベート・アイズ。

0: 今次のコーナーは知ったかぶりでごめんなさいのつもりなんですけれども、一つこの前にあったプライベートアイズって、このこれ当たり前なんだろうね、ずっと聞いてて途中で調べたら私立探偵って意味がある
1: プライベートアイズに、
0: 確かにそうだよね、警察じゃないし私立探偵って女頼んだことないから分かんないけど、あれね、行方不明探してとか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 個人的プライベートのこと、
0: プライベートの目だからね、だからプライベートアイズっていうのは私立探偵という意味があるんだっていうのを、調べたことがありました。この曲の内容はちょっとは知ってませんのでどうなるか分かりません。さあ知ったかぶりでごめんなさいで、どうしてもやっぱり欠かせないのがワールドカップサッカーだと思うんですけど、先ほどブラジル負けちゃったっていうニュースを聞いて、
1: あ、ノルウェー世界ランキング31位だそうです。
0: どこが
1: ノルウェー
0: 31位、
1: はい、
0: でブラジル6位じゃなかったっけ、はい、ねえ分からんよね、うん、でまあそのそれを置いといて、大抵の国がユニフォームを作るときに国旗の色を使って作るのに、なんで日本の、ユニフォームはブルーなんじゃと、ジャパンブルーって言われて、
1: サムライブルーとか言われてますもんね、今
0: ね、なんでかっていう話なんだけど、諸説あるらしいんですけれども、なんか大まかに言うと、やっぱり海と山に囲まれて自然というものがある日本で、だからブルーっていうのがまず来るっていうふうに書いてあるのもありました。でもともとサッカーをやりだしたっていうのが東京大学東大帝大だったと。で帝大がこう着てたユニフォームが薄いブルーだったんですって、水色、各学校にいろいろあるわね、はい、でそれでやってたんですって。ほいでものすごくはしょって私は喋ってますけどね、そうだったんだけれども、一度赤に変えたんだって、赤色に、うんうんうん、日本の日の丸っていうところ意識したんでしょうかね、そしたら全然成績良くなかったんだって。でまたブルーに戻したんだって。ほいでそのブルーがどんどんどんどん濃くなってきて今のブルーになったと言われているらしいっす、らしいっす、はい、うん、私自身はブルーでいいなというふうに思うんですが、今度の、ユニフォームで一番売れたのがどこだったっけ、どっか、カナダがどっかのユニフォームだったかな、
1: そうなんですか。
0: そして2番目にグッズショップで一番売れたのが、まあ、カナダかどっか、ごめんねそこちょっと忘れちゃった、2位に売れたのが日本のアウェイの白いやつ、
1: うん、それは私もニュースで見ました、
0: ね、あれは2位だったって言うんですよね、はい、だから
1: 青じゃなくて白のやつが売れたっていうのは、白の方が
0: 売れたの、うん、はい、ね、だから、うん、いいのか悪いのか分からないけど、まあ、人気はあったということでそれでよろしいかなと、うん、でこれはワールドカップのあるあるということで皆様にちょっと、知識をひからかしたようなところがあるんですが、まあ、テレビだとかこの頃はパソコンで全部すぐ調べられるので、私があえて言うわけほどでもないんですけれども、パソコン嫌い、私みたいに嫌いなのとかできないとかいろいろ事情があったり、テレビなんて見ませんなんて人もいらっしゃるかもしれませんから言っときますけど、ゴールのネットがサッカー少年の中村さんは どんなんだった昔、
1: ゴールのネットがどんなんだった、
0: ゴールの時のネットって碁盤のように四角くなかった、うちの息子がやってた時四角かったと思うの、今はハニカムになってますよね、ミツバチ六角形、
1: はい、
0: ね、あれハニカムって言うんですよね、
1: あんまり意識したことなかったですね、うん、

0: なんですよ、うん、
1: はい、
0: ほいでその理由は何かっていうことでこの間クイズみたいなことでやってたんですよテレビで。ほいで過去のいろんな名場面がこう映ってまた別番組で過去の名場面が映った時に、うん、昔は確かに5番の目のように四角四角でした。
1: ボール抜けないようにですか、
0: ね、まあ、そう、まあそうだよね、うん、ほいで途中でハニカムになってほいでまた5番になってっていうそういうことで切り替えがあったんだけど、はい、今は全部ハニカムになったのね。でそれはどうしてかというと夫と二人でどうだろうああだろうとかね、破れにくいかなとかいろんなことを考えたんだけど、うん、ゴールした時にボールがぶつかるでしょ、うん、ネットに
1: ぶつかる
0: ね、もちろんぶつかるよね、ピョンって内側で、はい、でそれが波打って落ちていく、
1: はい、
0: その様が、うん、5番の目のように四角いよりは、うん、ミツバチハニカムになった方が美しいの、うん、それをスローモーでやってんのよ。
1: へ
0: ー、ああこういうことと思って、
1: そうなんですね、
0: だからしようってなったのかそこまではちょっと分かりませんが、うん、本当にねゴールした時のやつを映したら5番の目の方はストーンと落ちるのどっちかというと。う

0: た、見てる人が気持ちいいから、かっこいいから。
1: でもそういうことが大事なんでしょうね。
0: そうですよ、絶対にそうよ、ね、うん、そう思いますよ。
1: 難しい計算じゃなくって、
0: うん、ネットを揺らすって言葉があるけれど、うん、美しく揺らした方がいいに決まってるし、ほいで、あのうちの息子も作家少年だったから、そのあたりの感想今度あったらお盆にね聞いてみたいなと思いましたけれども、そう思ってうちの近所の作家少年がやっている小学校の見たら、まだ5番の目だった、
1: うんうん、やっぱりコスト高いんでしょうね、かかるんでしょうね、
0: わかんないけどね、そのうち誰かがこう寄付すればいいのになと思いながら見ておりますけど、今度またネット見ることがあったらね、蜂の姿になっているか5番の目になっているか、ゴールした時の違い、ぜひご自分の目で確かめてみてください。
1: ネットないところもありますからね、部活動とかで学校とかで、私らの時中学校の時もネットないゴールもありましたよ。
0: あらかわいそう、うん、
1: あれ費用的なもんだったんですかね。
0: 多分そうだと思うよ。
1: そういうことなんですかね。
0: そうだと思います、うん、あの昔の千人針じゃないけど、お母さんたちがみんな編み物で作るってことをしないからね、
1: うん、それは大変な労力になりますよかかりますよ、
0: はい、半分後半は冗談が入りましたけれども、そういうことでした。今度ゴールがあったらぜひ見てみてください。時刻は9時51分です。曲いってみたいと思います。三輪明宏さんが亡くなられて、この曲がまたフューチャーされてるような気がします。私はこの方が歌ってるのを聞きたかったです。桑田佳祐です。酔いと負けの歌。

曲はライブアットパス、ライブアットパシフィコ横浜国立大ホールで行われましたライブから桑田佳祐頼朝家の歌お届けいたしました。

0: 桑田佳祐さんは酔いと負けというそのなんていうんですか、どう言えばいい、あの現象じゃないし、あの人間、あん労働者、どう言えばいいんだろう、そういう状況は年代的には見たことあるかもね、ギリ私はあります、あの地面を固くするの、今は重機ですぐあっという間ですけれども、あの重しを引き上げてドンと落として地面を固くする、それの労働者のことを酔いと負けの人って言って、ただ子供だったから酔いと負けって言葉は知らなかったですけど、はい、そういう光景は見たことはあります、ね、だから、そういうものわからないまま聞いててもこの考えっていうのはどうなんだろう、私自身はこの歌初めて聞いた時になんかすごいぐさっとくるものはあったわけです、まあ、年代にもよるなというふうに思うんですけれども、桑田佳祐さんが歌っていらっしゃるということ、話題つなげていきますけれども、明るくいこうね、ヤタガラスって私は、日本のサッカーができて、ユニフォームができた時にヤタガラス胸につけて足が3本あるって、そうだよね、それまで知ってた、
1: 最近その話題多いですね、何週も続けてますけれども、
0: そうでしょ、で私終わったつもりだったの、でヤタガラスってその時に聞いて、あそこだけには神武天皇を誘導したカラスがあの足が3本あったと、それをヤタガラスで、ヤタっていうののタという字はあの親指と中指を広げた時の大きさが1ヤ、それからあの8つだから8つの大きさであるから、えらいでっかいカラスのことを言う、それわかる、で3本足だったってことはそれも含みかと思ったら、この間ふらっと聞こえてきたのがね、石川県の加賀温泉、山中温泉、片山津温泉、山城温泉、ね、いますよね、でそれぞれシンボルがあると、
1: はい、
0: で山中は昔からの白鷺がめっけたって言われてるんです、めっけたっていうかそこで傷を治してたのを行基っていうお坊さんが見て、あこれは温泉だって、傷にいいんだ、
1: はい、
0: そして片山津行くと皆さんご存知のように鴨寮があったりして、鴨がシンボル、じゃあ山城はどうだって言ったら、ヤタガラスっていうのよ、
1: なんかマスコットキャラいましたよね、
0: え知らん、
1: 山城の、
0: 私勝手にあの敵対視してるから、
1: やめてほしい、そういう山中対山城みたいな、やめてほしいです、
0: ものすごいちっちゃい話
1: だけど、加賀温泉郷の、
0: そう、加賀温泉郷みんなが盛り上がればいいんだけど、昔から山中と山城ってなんとなくこうね、ふんとこう対立してたの、で山城は中央に近いっていうだけでちょっとでっかい顔してたの、まあいいや、それを言って
1: サラダ記念日の気持ちを思い出してもらいますか、
0: ね、そうね、そうね、とにかくね、
1: スパークロー君、スパークロー君、
0: スパークロー君、って言われてんの、
1: カラスと温泉のスパをかけてスパークロー君、なんかいたなと思ってね、
0: それって
1: だってまん丸の瞳と三本足が可愛いってこれですよ、
0: で三本足って書いてある、
1: 書いてある書いてある、
0: でヤタガラスって書いてある、
1: ヤタ、ヤタガラスって書いてあります、
0: ね、だからあ山城にもすでにあったのに、私は長年山城を勝手に敵対視してたからそれはあの郷土愛から来たものです、皆さん誤解しないでくださいね、あの 山城温泉もよく行きました、3本
1: ややこしいなややこしいな
0: 3本足でそんな変わってるものなんで今まで知らなかったかってことを言いたいわけ、それはアピールが足りなかったのか、
1: どうでしょうかね、
0: だって神武天皇を導いたカラスと同じなんだよってことを山城温泉がもっと昔に言うべきじゃない、
1: なんで山城温泉が、
0: そうだって開湯1300年よ、
1: 頑張ってたんです、頑張ってるんです、
0: 頑張ってカラスって言うとったんか、
1: ゆるキャラグランプリとかも出てましたから頑張ってるんです、
0: ね、そしてもう一つ自分で調べててめっけたのがね、あのかの、魯山人、
1: はい
0: ね、魯山人は山城が気に入って滞在したってことは私も昔から知ってました、なんで山中に来てくれなんだよなって私は思ってたんですけれども、その魯山人も作品で残したって書いてあるんですよ、でこれはこれやと思って慌てて調べて、あらどこ行ったかな、調べたらですね、町のシンボルね、あの岩見ガラス、で私の方にはシンボルの、あのゆるキャラの名前ではなくてそのシンボルとして湯を浴びているカラスっていうことになっている、でこのこれはあの荒屋という昔からの立派なあの旅館があるんですけれども、古い旅館があるんですけれども、そこに魯山人が滞在したもんですから、そこに作品があると でその話を聞いて、ヤタガラスの話を聞いてルサン人が作品にしたと。でそれをアケガラスのついたて、そういう名前がつけた。
1: ほうほうほう。
0: ヤタガラスじゃなくてアケガラスのついたて、うん、で金屏風の絵っていうのもあるらしい。で2つそれ聞いて検索してみてみたら、カラスがビヤンと書いてあるんです。確かに、でもどう見ても私には足が2本にしか見えないの。
1: うーん、
0: 実物見てないよ、
1: はい、
0: だからあの3本足にしてもね、気づかなくていると、あの例えばあの日本代表の胸についてるものはね、1本の足でボールをこう捕まえてるのね。であとの2本の足で立ってるの、はい、で知らんと見ると足2本かなって見えちゃうわけね。だからそういうことで、3本あるんだけど見えないのかも分かりませんが、山城温泉荒谷さんには

0: 魯山人が描いた作品、ヤタガラスの作品が2点あるそうです、うん、だから今度行った時には別にあの作家好きでもあのか嫌いでもどっちでもいいんです、魯山人が好きでも嫌いであってもいいんです、うん、ただそのヤタガラスの話に、心打たれ作品を残したってことを知っててもいいかなと、地元の人間だからね、うん、というふうに思いました。
1: 山城温泉の方のゆるキャラの方の山城スパークロ君は、うん、は
0: い、
1: きちんと3本足ってわかるでしょう。
0: すごい足、
1: ね、
0: 大根足やん、
1: これはわかりますね、
0: 大根足、そんなんで
1: 所属山城温泉観光協会って書いてあります。
0: そんなんでボール蹴れんわ。
1: これ別にボール蹴るためのキャラじゃありませんので。
0: まあ、ちょっと今可愛いってことを言いたかったんです。ずんぐりむっくりはやっぱり可愛いですからね。今度フラットあの近いところですから、山中温泉、山城温泉、片山津温泉とね出かけられる方もいらっしゃると思います。ぜひそれをご覧になるといいと思います。ヤタガラスが、うん、スパクロ君、
1: スパクロ君、はいはい、山城スパクル、スパはその温泉のスパ、
0: はい、
1: はい、
0: クロね、
1: あれ山中っていうのはその山中温泉にはそのゆるキャラみたいなのありましたっけ。
0: あるんです。
1: ありましたっけ。
0: 笑うぞ、
1: 何でしたっけ。
0: おわんさんっていうの。
1: あ、おわんさんか。
0: おわんね、
1: 湿気の、
0: うん、
1: 湿気の山中にあるから、
0: ね、湿気外すわけにはいかないわけ、山中は、そして温泉でしょ、うん、それで旅館に関わってる社長さんって、うん、今で言ったら社長さん、うんうん、みんなのあのその人たちのことをおわんさんっていう、
1: はいはいはい、
0: ね、社長のこと、
1: 長谷さんから前教えてもらいましたね、ね、おわ
0: んさん、はい、これからおかみさんのことをお姉さんとか、ね、お姉さん、お姉さん、うんうんうん、っていうのかな、だからおわんさんっていう風に山中では言われてます。
1: あれどんなキャラですか。おわんみたいな、
0: おわんみたいなね、変なの、
1: 変なの変なの言ったらダメです
0: よ、ね、それに会いに行くっていうのもいいね。
1: そうですね、うん、今でもこうゆるキャラっていうのは、うん、はい、頑張ってるんですかね、
0: うん、山中の場合は、うん、チラチラと見るようには思いますけれども、ね、せっかくあるんだから頑張ってほしいですね、うん、ということで今日はちょっと知ったかぶりですね、山城温泉のヤタガラスのお話してみました。時刻は10時7分です。もう一曲いけるね、行ってみたいと思います。 PF スローンです。孤独の世界。

0: 曲は P.F. スローンで孤独の世界お届けいたしました。今曲の間に中村さんに調べてもらったんですけど、その魯山人の絵を見に行く荒谷さんに山城行こうかなって言ったら7万もするんだって。
1: いや、その日にもよると思いますよ。どのベースか分かりませんよ。
0: 絵だけ見せてください、ロビー入れさせてって言ったら入れてくれるかね。
1: 公式のホームページにまず最初にその絵がバーンと出てきますね。
0: もう魯山人といえば皆さんがおおと思うと思います。はい、また機会があったらちょっと訪ねてみるのは面白いかなと思いました。山中温泉も来てくださいね、はい、なんで私山中の
1: PR 大使観光大使
0: 勝手に大使になってます、はい、ということでどんよりしたお天気、お日様がなくなって、
1: ここまでの最高気温が金沢は10時前 27.1 度を観測しています、
0: は
1: い、
0: じゃあ予想最高気温はもう超えてますね。
1: 湿度は 70% 超えてますんで、まあ、ムシムシしてますね。
0: そうですね、うん、だからお出かけの時はちょっとしたお出かけだったら必要ないかもしれませんけど、雨具っぽいもんあるとやっぱりいいかもしれませんね、はいはい。まだ梅雨は明けません。ぜひ気をつけてほしいと思ったのと、もう一つは食べ物食中毒、本当に気をつけなきゃいけない時に入ったぞというふうにしみじみ思っています。気をつけましょう。永瀬よしこの今日も元気で、元気にお届けさせていただきました。私永瀬よしこと
1: FMN1 中村圭介でした。
0: この後も FMN1 の番組楽しんでくださいね。また来週お目にかかります。 See you next Monday. Bye bye.

0: 山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山越。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて、世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
0: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木良子と古典の世界をたどりましょう。

この番組は情報機器をトータルサポートする金沢総合研究所の提供でお送りします。毎回

0: キャンパスアメニティ、本日は2026年度新採用の教員の方をご紹介します。ゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科教授の市川俊介さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: どうぞお願いいたします。
0: 市川さんはご出身はどちらですか？
1: 出身は愛知県ですね。愛知県の東側に、はい、豊川豊橋っていう町がありまして、はい、まあ、そのあたりに出身になります。
0: ご縁あってこの石川県にいらっしゃったんですけれども、今年ということですよね。
1: そうですね。
0: まず印象を伺いましょうか。石川県ってどんなところですか？
1: あ、そうですね、なんか、まあ、ありきたりですけど、魚の美味しさは、ね、うん、本当にえげつないと思いますね。
0: 普段そうなんですか？
1: まあ、あのお寿司みたいなことは、まあ、まさにそうだと思いますね。でも日々のスーパーの、はい、お魚の質は全然違う。あのイワシ、あの話してかな、イワシとかね、はい、めちゃくちゃこんな大きくない、あの名古屋とかはもうあの半分ぐらいしか大きさがないかもしれない。あの、こっち立派なやつで、すごい美味しいなと思いますね。そういうの非常に毎日楽しく、ご飯美味しいなと思ってます。
0: 素敵ですね、うん、ありがとうございます、はい。しかしなぜこちらにやってこられたのですか？どんなご縁があったんですか？
1: はい、私も研究ずっと続けております。で、あのより活発に研究したいなって、活動を楽しくやりたいなと思ってるんですね、
0: はい。
1: で、あの今回は金沢工業大学の先生方、あの人材探してるってことをお話もちょっと伺いまして、
0: はい、
1: 私適任かなとも思ったんですけれども、まあ、いくつかあのお話伺ってる中で、まあ、いけそうだなと、うん、あとよりなんかマッチングもいいかもしれないなと勝手に自信過剰で思いまして、
0: うん、
1: 手を挙げてみたところ、あの、まあ、来てもいいと言ってくださいまして、
0: はい、
1: あの4月より仕事を着任してコツコツとスタートできたなと考えております。
0: はい、長く研究を続けられてきたというふうにおっしゃいましたけれども、ご専門は何でしょう？
1: はい、専門はあの皆さん生活でいろいろ活躍している微生物、いろんな場面であるんですけど、そういったものをよりよく理解して、はい、あのより活用したいなと思います。ただ一言言いますと、例えばお腹の中の微生物とか健康に役立つ、
0: はい、
1: あとは発酵食品って納豆とかヨーグルトとか、あ、地域にはもっと特有なやつがいっぱいあるんですね、
0: はい、
1: そういったものをよりよく理解したい。農業でいうと土の微生物が役立ってる、
0: うん、
1: それに関してそういったものをもういろんな分野でありますので、各得意な先生とコラボして、
0: うん
1: うん、メキメキと役に立つ研究したいなと考えております。
0: 微生物というと、まあ普段から耳にすることはありますけれども、でも工業大学とつながるイメージがあまりないですね、
1: うんうん、そうですね、あの工業面でもありますよ。例えば工場とか機械とか、ね、
0: はい、
1: 殺菌の場面もありますね、
0: うん、
1: 殺菌装置っていうのは例えば紫外線なんか使うこともあるんですけれども、
0: はい、
1: その殺菌がより良くなるような研究を私も やっております。どんな風にやると効率的に殺菌できるか、うん、あるいはなんか妙にそれに耐えちゃう微生物も、ね、いるみたいだったんで、
0: はい、
1: そううまくやっつけるようなデザイン研究をしたりもします。まあ、例えばあとは、うん、排水とかゴミの処理に微生物は分解する、非常にいい大事な役割があるんですけど、
0: はい、
1: それをうまくやるようなシステム、それをまあ工学的に研究するような取り組みをやっております。でもね、まだまだ確かに、不十分かなと思うんで、工業大学さんせっかくあのいい先生たちいっぱいいらっしゃるので、工学的観点で微生物の力を活用するような仕組み、はい、デザインっていうのをあのいろんな先生と対話お話しながら、メキメキとそれもやってみたいなというふうに考えております。
0: あ、意欲満々ですね、
1: はい。
0: ただ微生物というと、まあ、一言で言って、あ、ちっちゃいやつっていうくらいのイメージなんですけれども、
1: うん
0: うんうん、種類もたくさんあって、うんうん、働きもいろいろあって、うんうん、知られていない活用方法が5万とありそうですね、
1: うんうん、そうなんですね。あ、それもね非常に重要な観点なんです。あの一言伝わるようにお伝えしたいんですけど、
0: はい、
1: まさに種類は膨大にいることは分かってるんです、
0: はい、
1: あのちょっとだけ許してもらって、技術的なことを一言だけ言うと、私たちの体も微生物も設計図 DNA を持っているんですね、はい、で DNA を解析できるんです、
0: うん、
1: 例えばお腹の中の DNA を解析します、
0: うん、
1: すると私たち微生物のことを知ってるつもりだったんですけど、たった 1% しか分かってなかったんですね。
0: たった 1%？
1: そうですね。で 99% は存在してるんですけど、
0: はい、
1: まだ理解できてなかったっていうことになります。
0: うん、
1: それをだからどうやってうまく開拓していくか、
0: うん、
1: それがもちろんお腹もそうだし土もそうだし、いろんな

0: あらゆる場面で存在しているので、うんうん、そういうのを、まあお宝どうやって発掘してあとは社会に役立てる形に持っていくか、うん、それだからあの頭の使いどころ非常にあるなというふうに考えてます。
1: お宝なんですね。
0: そうですね、うん、あの知ってる通り私たち微生物のことでいっぱい使って生活してきてますね、はい、でそれはさっき言った通り 1% から生み出してるものなんで、
1: うん、
0: たくさん開拓すればそのネタっていうのはたくさん出てくるなというふうに考えてます。
1: もっともっと広がりを見せることができそうですね。今日はそんな話いろいろ伺っていきたいと思います。リクエスト曲頂戴しておりますが、最初におかけするのがくるりのハイウェイ。音楽はよく聞くんですか？
0: そうですね、聞きます。車で聞いたりとか、うん、仕事中もちょっとリラックスしたいなと思ったら聞きながら仕事することもあるかもしれません。
1: ちなみにこの曲のおすすめポイント、うん、好きなところはどんなところですか？
0: はい、あの明るくて元気が出そうな歌かなと思って聞いております。
1: それでは聞いていただきます。くるりでハイウェイ。

0: お送りした曲はくるりでハイウェイでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科教授の市川俊介さんです。先ほどハイウェイおかけしましたけれども、ドライブもお好きですか？
1: はい、好きですね。週末は家族、娘と妻といるんですけど、
0: はい、
1: 結構お出かけすることはありますね。動物園行ったりとか、
0: うん、
1: そのちょっと海側にはあれですね、発酵有名なとこっていうかの魚のとこがあって、醤油パ麹パークってあったりとか、
0: はい、
1: はい、いろんなとこ探して行っております、う
0: ん。まあ、ご専門は微生物ということでしたけれども、そもそも微生物って私たち目で見ることはできないですよね。
1: そうですね、微生物っていうのは目に見えない生物を全て微生物と言ってるので、まさに目に見えない状況になってます、
0: はい。
1: ただ馴染みがあるのは目で見るとすると、
0: うん、
1: まあ、パンにカビ入ること基本的にないんですけど、
0: はい、
1: まあ、なんかよく知ってる感じのモコモコするやつがあるの、あ、まあカビも一つの微生物ということになりますね。
0: ちょっとなんか嫌な微生物ですか？
1: そうですね、ちょっと嫌な話ばっかりするかもしれませんね。あとはお風呂のピンクいやつとか
0: いますね。ちょっともっと嫌な感じがしますね。
1: ね、いやね、ちょっと嫌なことばっかり言っちゃうんですけど、目に見える感じで言うと、うん、まあ、そういう感じが、つまり成長してくると塊になると見えてくる一面があるという意味では目に見えますね、
0: はい。
1: ただ一個一個はなかなかね、ちっちゃい顕微鏡で専門的に見ないと見えないかもしれませんね、
0: うんうん。ただそんな微生物のことをお話しされている市川さん、なんだかとっても嬉しそうなんですけれども。
1: そうですね、
0: 大好きなんですか？
1: 微生物は大好きなんですね
0: どこでしょう、その大好きポイントは、
1: うん。そうですね、なんでだろう、やっぱいろんなのがいるところですかね、
0: うん。
1: ポケモンもいろいろいると楽しいじゃないですか。
0: 確かにいろんな性格を持って
1: そうそうそうそう、
0: いろんな能力があって、
1: それを組み合わせるとなんか強かったりとかするじゃないですか、
0: はい。
1: 微生物もなんかいろんなパターンがいて、しかも大抵一人じゃいないんですよ。一種類では存在してないんです、活躍してないんですね。お友達と一緒にいたりとか、
0: はい、
1: 複数メンバーでいることが多いんですね。組み合わせの重要性というのもあるんですよ。
0: そうなんですか。
1: そうですそうです。なんでその個々の特徴、
0: うん、
1: いろんなのがいるなっていうのを知りたいし、これとこれがお互いに助けてやってるんだなとかね、うん、その組み合わせも考えたいしね。ポケモンみたいに手元でそういう微生物を取り揃えておいて、
0: はい、
1: それでそのやりたいことを発揮するって、発酵とかでやるっていうのもある、うん、あると思うんで、そういった組み合わせ考えるのも非常に楽しいだというふうに思いますね。
0: そもそもこの楽しさ、うん、魅力に気づいたのはいつのことですか？
1: そうですね、私が大学生の頃ですね、所属は今でバイオ科学部みたいなところで所属して大学生をしてたんですね、はい。大学大抵3年生とか、まあ、4年生かなになると研究室先生のところについて弟子入りして研究することになります、はい。授業は1年生から受けるんですね、でその時は非常に授業は上手な先生がいらっしゃったんです、
0: うん。
1: クラブの担当もしてた、落語の担当だったんですけど、
0: そうなんですか。
1: だからお話は上手だったんですね、
0: うんうん。
1: もちろん知識豊富だったんですね、だから面白いなと思ってその先生のとこ研究室に入ったんです、
0: はい。
1: で研究室は微生物のことをされたんですね。あ、それこそうちの先生、その先生も日本酒の関係の先生だったんで、
0: 発酵
1: の
0: 先生だったんですね、そうなんですか、
1: うん。あとは数十年前からその遺伝子の研究ね、非常に盛んな、バイオの研究盛んになってて、
0: はい、
1: 微生物を使った遺伝子の研究っていうのはできたわけですね、
0: うん。
1: そういうとこで楽しく熱中してやれたな。大学生の時は1年生の時はちょっと遊んでたんですけど、
0: まあ、遊んでたんですか、
1: はい、まあ、それも十分遊んでもう次やることないなと思ったんですけど、うん、研究者やったらコツコツで実験することもあるんですけど、私結構、はい、得意なタイプだって毎日一生懸命実験研究しながら、
0: うん、
1: 過ごせてて、気づいたらもうこの今の状況まで至ってしまったということになりますね。
0: どっぷりと微生物ワールドに浸っているんですね、
1: うん。そうですね、はい、うん。なかなかそれを飽きずにやっております。
0: なるほど、はい。そして、まあ、現在は学生さんたちを教える立場に変わりましたよね、
1: うんうん。
0: この教えるということに関してはどうですか？
1: はい、それも、うん、私も反面、そこが結構好きでやってる一面があります、
0: はい。
1: 中学校の時は理科の授業、
0: うん、
1: 好きだったんですね。その中学校の先生、理科の授業、生物の授業かな、特に生物科学楽しく聞いてたんだと思いますね、
0: はい。
1: だから学校の先生になりたいなっていう気持ちもあって、うん、教員免許っていうのも大学生の時に取った経緯がありまして、
0: その後、
1: 短期間かな、1年間とか2年間ぐらい高校の理科の先生もしてた経験もございます、
0: はい、
1: うん。でこの4月にこちらに来て働いてるんですけど、3月までは大学の教育学部所属 で微生物の研究もしてたんですけど、
0: はい、
1: 学校の先生を育ててる部門でも活躍してたんで、
0: うん、
1: そういった教育面も、うん、一生懸命やってきたっていうこともございます。この後も 大学生の、まあ、教育って言ったらおこがましいですね、あの皆さんの能力を見つけて伸ばす、
0: うん、
1: そういった感じの活動で頑張りたいというふうに思ってます。
0: あ、微生物もお好きなんですけれども、うん、でもやっぱりなんか人を教えるっていうところにも喜びを感じていらっしゃる。
1: そうですね、楽しいですね、成長って楽しいじゃないですか、
0: うん、
1: 個々の皆さんがハマってくれるかな。あの教育ってやつもなんか2パターンある気がしていて、 こっちが教える内容があって、
0: はい、
1: これを頑張って覚えてよって叩きつけて伸びてこいってやるパターンのやつがあるんだけど、
0: はい、
1: まあ、それもまあいいんです、効率もいいと思うんですけど、あとは個々の好きな子が目の前に行って、うん、好きなことを伸ばしてもらってるうちにどんどん活躍していくパターンもありますね。そういったの場面を、まあ、研究室ってのは私の裁量結構あって、まあ、多分部屋に10人ぐらいかな、
0: はい、
1: 面倒見れるパターンだと思うんですけど、その子たちの特徴を伸ばしてあげて、活躍してほしいなっていうのを、
0: うん、
1: 頑張ってやりたい、この後頑張りたいなと思ってます。
0: 市川さんご自身がやはり素敵な先生方との出会いがあってここまで来られたのではないかなと感じているんですけれども、うんうんうんうん、やっぱり目指すはそんな先生方ですかね。
1: そうですね、冒頭で申し上げた微生物のことなんでハマったか、大学の時の先生も、うん、とりあえずやってみなさいと言ってくれるタイプの先生でしたね、
0: はい、
1: これやりなさいという感じじゃなかったんです、
0: うん、
1: 好きなことを存分にやってよと言ってくださったんで、おかげで今ものびのびやれてるなと思いますので、うん、そういったスタイルを、うん、念頭に置いて頑張りたいというふうに思ってます、
0: はい、工業大学の学生さんたちの印象はどうですか。
1: うん、そうですね、頑張ってる、とにかく、
0: うん
1: うん、熱心にやってるなと思いますね。
0: あ、そうですか、う
1: ん、あらゆる授業の内容、レポートもそうだし、うん、グループの活動発表も上手に頑張ってやってると思いますね、
0: はい、
1: あとは好きだなと思いますね。私はバイオ科学部なんで、
0: うん、
1: そのバイオ科学部の学生の子を見ること多いんですけど、実験大好きだし、
0: うん、
1: 専門の内容も、うん、生き生き聞いてくれる様子がありまして、
0: はい、
1: それも嬉しい、日々の生活の中で結構嬉しいポイントかなと思います。みんな好きで聞いてくれるなっていうのが、
0: うんうん、確かに嬉しそうに楽しそうにしている様子っていうのは、うんうん、周りの人をハッピーにしますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: お互いにそう、まあ、そういうふうにしてくれると私も嬉しいし、私もできればご機嫌にいたいなというふうに思いますね、
0: うん、じゃあご機嫌がこれからもどんどん増えていきそうな予感がありますよね。
1: そうですね、楽しい、これも楽しくコツコツで頑張りたいというふうに思います、
0: はい、微生物という一つの言葉で、あ、意外に奥が深いなということを、うんうん、まあ、例を伺いながら思ったんですけれども、これからますます重要な分野であるというのは間違いないですよね。
1: その通りですね、ちょっと前にお話しした通りなんですけど、未開拓性ってかな、
0: はい、
1: 宝を眠ってる状況って非常にあります、
0: うん、
1: あとその技術の進歩ですね、それが埋まってるものを掘り出せる状況になってきた DNA の観測を含めてですね、
0: はい、
1: だからまさに今やるべき、この後一緒に研究してくれる仲間を集めてたいと思ってるんで、うん、大学生の子、あとこれから大学に入ってくる子たちとも一生懸命研究したいなというふうに思いますね、う
0: ん、はい、うん、まあ、これは楽しみです。市川さんご自身がやってて楽しいことを、まあ、若い人たちと一緒にできるならば本当に素敵ですよね。
1: はい、そうですね。
0: さあ、それでは2曲目のリクエストに移りたいと思います。次の曲はスピッツの空も飛べるはずですが、こちらのおすすめポイントは何ですか。
1: あ、はい、これも明るくて、あと皆さんにとっても馴染みがあっていいかなというふうに考えました。空も飛べるはずって感じで、飛躍を持って元気にやりたいなという印象もありまして、いい曲だなと思ってます。
0: それでは聞いてください。スピッツで空も飛べるはず。

0: お送りした曲はスピッツの空も飛べるはずでした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科教授の市川俊介さんです。もう微生物愛が止まらない感じですか？
1: そうですね、本当にそればっかり考えているという状況だと思いますね。
0: あ、そうなんですね。まあ、良いものもあれば良くないものもあると、まあ、当然思うんですけれども、基本的にはあまりにもたくさんあるっていうのに私はびっくりしました。
1: うん、そうですよね、種類は膨大にありますね。
0: 数えたんですか？
1: いや、それはね、数えられないんですけど、うん、一生懸命数えてると、整理してる方ね、
0: はい、
1: いらっしゃいます。これは人、これは犬ってやってるように微生物もこうやって分類する人もいるんですけど、うん、もう、うん、膨大です。
0: あんなちっちゃなものなのにどうやってその性格というか性質が分かるんですか？うん、
1: あ、それはね、 DNA ってやっぱりよるんですね、
0: はい、
1: 私 DNA の設計図、生物の、はい、私たちのもう性質も一定は遺伝子とかね決まってるってことですね、はい、微生物の中にも DNA

0: 遺伝子があって、うん、まあ、それを根拠に似てそれが似てるかなとかね、
1: うん
0: うん、いうことでこう分類していけるわけなんです、うん、機能ももちろんそこに遺伝子っていう機能が その設計図があって、それを根拠に多分この微生物はこういう機能があるだろうってことを推定する、
1: うん
0: ね、あの狙う分かっていくこともできるってことですよね。
1: なるほど、うん、まあ、世の中動物であるとか植物であると、まあ、見た目が違うよねとか、うん、これに似てますよねということでいろいろ分類っていうのは簡単そうなんですけれども、微生物ってそんなにそれぞれ特徴あったり違ったりするものなんですか？
0: 全然違います。
1: 全然
0: それは違いますね。例えば何をお話ししたらやれたらいいかな、あの馴染みがもちろん微生物の種類が違うのは乳酸菌ってやつありますね、
1: はい、
0: 乳酸菌っていうのはあの おいしくご飯を酸っぱくおいしくしてくれるやつなんですけど、うん、そういったものもいれば納豆菌、
1: はい、
0: 納豆作るやつもいますよね、
1: うん、
0: そ知ってるだけでいろいろいるわけなんで、もちろんバラバラいろいろ違うわけなんです、
1: はい、
0: 例えばなんだろう、暑いとこが好きなやつもいますよ。私たちは日々夏になると35度だって暑いと思いますけど、
1: 勘弁してくださいって感じですよね。
0: 今実験室で元気に育ててるやつは55度とか60度で元気に育つやつもいますね。
1: そうなんですか、
0: うん、暑い環境が好きなやつもいるんです、
1: うん、
0: あとは私たちのはこう空気を酸素を吸って元気に活動してますね、はい、だから酸素なかったら窒息しちゃうんですけど、うん、うん、そういうのがむしろいらない嫌なやつがいて、うん、お腹の中とかはなんか空気がないじゃないですか。
1: 確かに。
0: だからそういう空気がないとこがむしろ居心地がいいやつもいますね、うん、例えばあと土の深いとことかですね、うん、という感じでもうバリエーションは非常に様々ということになります。
1: しかも今日のお話の中で、まあ、単体ではなかなか働けないっていうのも興味深いなと思いました。
0: うんうんうん、そうですね。
1: じゃあ何のためにその性質を持って存在しているのかなっていうのもあるんですけど、
0: それはそんなこと例えば私も一人じゃ一人ぼっちでいたら寂しくて死んじゃうからみたいなお話ししたいし、一人で何のために生きてるんだって言われても、いやみんなと楽しくやってるかっていう意味では微生物もみんなで過ごしてて、
1: うん、
0: みんなで一緒にやってるんだと思いますよね、
1: うん
0: うん、なんで友達がいるかっていうのは、例えば私たちも一人で生きられなくて物を作ったらお互いに交換して社会で成り立ってると思うんですけど、
1: うん、
0: 微生物の世界もお腹の中だとしましょう。お腹の中には膨大な何千種とかいるのかな、種類はちょっと忘れちゃいましたけどかなり種類がいるんですね、
1: はい、
0: だから微生物 A がいて、それは生きながらいろんなものも出していくんですけど、
1: うん、
0: 微生物 B はそのものももらわないと生きていけなかったりするわけなんですね、うん、そういったお互いのこうコミュニケーションとか物質のやり取りとかがあって、
1: うん、
0: 全体としてはつまり微生物社会としてはそこそこ安定っていう感じになるみたいなんです、うん、
1: みんないないと逆にダメなんですね、
0: うん、いなかったら生きていけない子たち多いと思います。それは、
1: うん、
0: あの一部釣り出せるやつもいるんですよ。なんかやたらパワフルなやつがいて、
1: はい、
0: そういうのはなんか歴史的には私たちうまくコントロールできて活用してきたんですけど、
1: なるほど、
0: だからお友達が必要でのんびりしてる子たちは埋もれてるんで、その大部分なんですけど、
1: うんうん、確かにお友達が好きな人は、うんうん、お友達いないと活躍できないっていうことになったら、うん、この子のお友達誰だろうっていうことになりますよね。
0: そうですね、そういうのを発見するのも重要だと思いますよね。その、
1: うん
0: うん、ペアを考えてあげてうまく育てるんだったら、
1: うん、
0: あそういうのが重要になったって分かるし、するとそのお友達関係気になるじゃないですか、どんなふうに仲良しなのかなっていうのが、
1: はい、うん、
0: そうするとどんなものの交換してるかなとか、
1: うん、
0: どうお互い助け合ってるのか非常に気になりますね、
1: うんうん、
0: 助け合うこともあればやっつけることもあるんですね。例えば、
1: うん、
0: 何だろうかな、ちょっと話がずれちゃうんですけど、微生物をやっつける薬に抗生物質ってお医者さんがもらうこともありますね、
1: はい、ありますね、
0: うん、そういう物質ですらこう微生物が出しているものを元にしていることも多いんですね。
1: あ、なるほど、
0: うん、だからそれをだからうまく改変していって、
1: うん、
0: 医療に使うことも非常に多いんですけど、つまりなんか微生物同士が助け合うこともあれば嫌なやつもいたりすると
1: うん、
0: やっつけたくなるんで、自分のテリトリーを維持したくなったら、うん、抗生物質みたいな自分で出しておいて周りの子たちをこう排除していったりするみたいな感じで、お互いの攻防、まあ、そういう意味では攻防みたいなこともあり得るみたいですね、うん、
1: それぞれ個々の性質もあるけれども、うん、一緒にならないとうまく働かないというのは、逆に言うと、今まで仲良くなかった人たちがつながって新しい働きもあるってことですよね。
0: あるかもしれませんね。
1: それは本当に、うんまあ、研究をするとしたら、可能性ありすぎて困りませんか？
0: そうですよね、うん、まずは一つはその自然、
1: はい、
0: ありのままをしっかり理解したいと思うんですね。まずこう、
1: うん、
0: 話を元に戻すと微生物が意味わかんねえと思うんですけど、いやいや、 落ち着いて考えたら、すでに私たち微生物よく付き合ってるじゃないかと思います、うん、お腹の中にもいるし、じゃあまずその現場だけをよく見ようと思えば、そのお互いの微生物の関わりとか技術が分かってくるってことですね、うん、それがまずメインにしっかり頑張りたいことですね、うん、で分かってくると、あ、この微生物を組み合わせればアタッチコできることと思えば応用的な展開に持っていきますよね、うん、それは工学的なことはあるので、そういう2番目のいい展開というのを狙うってことですね、うん、その時今お話ししてくださってみたいに微生物の組み合わせを考えたりとか、うん、いや自然じゃありえない組み合わせを狙ったりすることもあるのかもしれませんね、うん、でもで、うん、あとは何だろうか、こう微生物のっていうのはちょっと単純な作りになってるんで、人間がこうコントロールすることもできうるんですね、
1: はい、
0: だから気に入った微生物の特徴を作ったりとかすることもやりうるかもしれません、そうやってだから、そう、工学っていうのも微生物をつまりこう機械とか工場と見立てて、うん、組み替えていくっていうかな、改変することもできるんです、うん、そんな感じで役立つ微生物を人工的に作るってこともやりうるわけなんです。
1: しかし相手はとっても小さくて見えないものだし、その単体の正体も今一つ分かってないものが多いということになると、まず何から始めればよいのかっていうのも分からなくないですか。
0: そうですね、それはまあ私たち専門家とか好きな人に動かしてほしいというところもありますので、はい、何をしたらいいかっていうのは、そうですね、あ、でも例えば小中学生でも自由研究で微生物のことでやることもできるかもしれませんよ、はい、例えば見たかったら、微生物を例えばパンの上にカビを生やしてもいいかもしれません。私子供今2歳とか3歳、あ、 今4あもうすぐ4歳なんですね、
1: はい、
0: 3歳の時だったかな、 パンにカビを生やしてるの生やしてみましたよ、パンはそんなには生えてこないんですけど、例えば、
1: はい、
0: もう諦めてパンを公園にポトッと落として土に、
1: はい、
0: それをジップロックに入れとけば、
1: はい、
0: 公園の土に実は眠ってる微生物の種が、うん、種とか眠ってるのがいるので、パンが美味しくて育つと、うん、だんだん増えてくると微生物が育つと塊になって見えてくるんで、うん、モコモコのカビとか見えてくるんですね。色もいろいろ出ますよ、青かったり黒かったりとか、はい、白かったりとか、そういった感じで馴染みよく見ることもできるかもしれませんね、
1: はい、
0: そういったとこから馴染み持ってもらえるかなというふうに思いますね、
1: 馴染みというか、まあ、普通はパンにカビが生えたらうえーっていう感じなんですけど、はい、とっても面白そうに楽しそうにお話しされてます ね
0: 娘も楽しそうにしてましたよ。
1: あ、
0: そうですか。もちろんそれ捨てますよ。
1: あ、もちろん、はい、
0: 透明の袋の上から見て清潔にやれるんで、うん、はい、
1: でも今まで本当に何もないと思っていたものが、うん、実際にパワーを持って数が増えてきて、うん、こんな姿だったんですっていうことが分かると、うん、君たちここにいたのかっていう発見がありますよね、
0: うん、そうですね、発見まみれだと思いますね、その通り、新しく育てる、ね、ポイントが見つかれば新しい発見ができる、
1: うん、
0: だから研究室とかこれから駆け出しの大学生、
1: はい、
0: その新しい発見できるチャンスいっぱいあるなと思いますね。
1: あ、可能性がいっぱいですね、うん、それは楽しみです、うんうんうん、さあ、それではまた音楽に移りたいと思いますが、次は星野源のアイデアです、まあ、本当に研究をされる方っていうのはアイデアないと始まらないですよね。
0: そうですね、アイデアも今日お話みたいな感じでいろんな方とお話しながら、ね
1: うん、
0: パッと浮かぶものいっぱいあるので、こういった機会ね、お話アイデアを浮かぶのと非常に楽しみく、うん、毎日過ごしてます。
1: 微生物と同じで人間も一人では生きられないですから、
0: うん、そうです、そうです、コミュニケーションが、ね、重要です。
1: はい、それでは聞いていただきます、星野源でアイデア。

0: 送りした曲は星野源アイデアでした。キャンパスアミニティ、本日のゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科教授の市川俊介さんです。今日はいろいろお話伺ってて、微生物のイメージすごく上がりました。
1: あ、嬉しいですね。あのパッて皆さん思い浮かぶなら汚いなって思うことも、ね、あとわけわかんないと思うこともあると思うんですけど、ね、落ち着いて考えると非常に私たちもずっといい形で微生物と付き合っていますよね。
0: 今日お話伺って初めて知ったことが私はたくさんあるんですけれども、まあ、その中で工業大学に来られた学生さんたちがバイオ好きですよっておっしゃったのが結構新鮮な驚きでした。例えば、
1: う
0: ん、その大学入る前にあこれをやりたいなって思ってた学生さんが多いってことじゃないですか。
1: まあそうなんでしょうね、うん、それはやっぱいいことだと思いますね。確かにそう言われると私も自分が大学生の時にこれがやりたいって明確にあったかな。あでも、まあ、もちろんさっき言った通り生物好きだなって思ったんですね、はい。まあ、そういう感じはあるんだと思いますね、生物好き、うん、あとはなんかの高校生の皆さん、私も今までの経験上、
0: はい、
1: あの高校との付き合いもあったんですけど、なんか探究っていう活動が、ねはい、大きくなってて、ここの高校生の段階でも好きなことを勉強しようという風潮も大きくなってきてますね、うん、そういったこともあってもうこういうの好きだなって思ってる子もいっぱいいるみたいですね、
0: うんうん。まあ、今の保護者の皆さんの世代にはなかった探究という科目は本当に教科横断的に、うん、特に生徒さんがこれやりたい、これすごく興味があるんだっていうことを突き詰められる学科ですよね。
1: そうですね、その通りだと思います。あの入ってから、うん、大学に入ってからもそういう要素非常にあります。あの、
0: はい、
1: プロジェクトデザインって呼んでる私たちの学習カリキュラムがある1年生から4年生まで通してあるんですけど、はい、あの私たちがあれこれってね、
0: うん、
1: 覚えろってやつじゃなくてみんなで大事だなと思ってもらうことを一生懸命、うん、伸ばしてもらう、探求してもらうってことですね、
0: うん。
1: であの1年生のうち、あの4年生だけじゃなくて1年生の時期から大学教員私たちと一緒に活動して研究的要素でもあって活動もできるわけですね、はい、
0: うん。
1: そういったことが金沢工業大学で存分にやれると思いますね。それ他の大学とは違ってその要素非常に

0: 大きいと思います。
1: なるほど、まあ、いろんな微生物がこの世に存在していて、もう分かってるのは 1% しかないというのも驚きました。でもこれから分かる部分がどんどん増えていきそうだし、それによって私たちの生活がより豊かなものになりそうな予感もありますよね。
0: そうですね、今まで知ってる通りもうずっと付き合ってきたんだけど、うん、なんか分からずに共存してたっていうところもありますね、うん、もっとよりよく分かれば関係も微生物の関係もより良くできるなというふうに思いますね、
1: は
0: い、
1: よく最近はたくさんの、まあ、医学関係の方々がお腹の調子ってとっても大事なんですよ、うん、実はアレルギーもお腹の調子を整えれば良くなる場合がありますよっておっしゃってて、あ、なんだそういうこともあるのかとびっくりしましたが、
0: う
1: ん、
0: そうですね、いや、うん、それはね非常に重要なトピック、私も研究実はそういうのもやってるんですね、腸内細菌ってやつなんですけど、
1: はい、
0: まずねその大事さとしてはまず数が圧倒的なんですね、私たちの体も細胞でできてるんですね、
1: はい、
0: で微生物も細胞でできてるんですけど、うん、私たちの体の数よりもお腹の微生物の数の方が多いんですよ、
1: うん、
0: だそうすると、うん、もはやどっちが本体かわからない
1: 私は主人公だと思ってたんですけれども、
0: そうそうそう、実は微生物のただの乗り物の殻だった可能性があったんですよ、
1: はい、
0: 微生物がメインかもしれないと思うぐらいいっぱいいるということですよね、だからもう無視できる存在なわけがないんですね、うん、
1: そんなに大きな存在だからこそ、うん、もしそこが調子悪かったら全体として、うん、あ、体調優れないということがあるのは当たり前ですよね、
0: うん、そうですね、それもうまく理解したいところですね、
1: うん、
0: でこれもいいのか悪いのか、
1: はい、
0: この各方々、
1: うん、
0: とにとって微生物の付き合ってる微生物も随分違うみたいなんです、
1: 同じ人間であっても全然違うんですか、うんうんうん、
0: 違いますね、だから個性が非常にあります、もちろんその役割は共通してるかもしれません、はい、メンバーが違っても、
1: うん、
0: でもそのメンバーは結構違うってことが分かってるんですね、うん、だから腸内細菌を調べればこの人って分かっちゃうぐらい パターンが違うみたいなんですね、うんうん、あとはもちろん病気とか、
1: はい、
0: に関わります。それは非常に分かってるんですね、うん、で私たち研究する一つの方向性としてはどうやらなんか心とか、
1: うん、
0: お気持ちにも関わってるみたいなことが分かってきて、まあ、特にね、不安な気持ちとどうやら関わるらしいってことも分かってるんです、
1: はい、
0: 例えばこれで喋りたいんですね、
1: はい、ぜひぜひ聞かせてください。
0: 人間なかなかできないんでお魚を対象にした実験なんですけど、
1: はい、
0: 私たちが見つけたヨーグルトのような微生物がいて、
1: はい、
0: それを食べさせておくとお魚が不安がる様子も実は観察できるんですけど、あげておくと
1: 食べ物で
0: そう不安が和らぐ行動があったりとか、
1: おやおや、
0: そうお腹の中の微生物も随分変わったりとか、
1: うん
0: うん、不安行動ってやっぱ脳の働きによるものだと思ってるんですけど、
1: はい、
0: 脳中のそういう成分が状況が変わったりっていうのが分かってて、うん、やっぱりその腸内細菌の重要性というのも見えてきてますね、
1: うん、
0: であとはそうですね、これもまだ途上な状況なんですけど、
1: はい、
0: そうですね、医学系、まあ、リハビリとかの、まあ、つまりうつとかで仕事休まれちゃう方もいらっしゃるんですね、
1: はい、
0: その方のこう復職を頑張ってケアしたいっていう先生がいらっしゃるんですけど、はい、それが先生がおっしゃるにはうつのやっぱ予兆をなんとか捉えたいって思うんですね、うん、その病気うつになってから回復するのは非常に難しいんで、
1: はい、
0: 調子になる前に発見してあげたいんですね、うん、それを多分血液検査のように、
1: うん、
0: 例えば腸内細菌ですと検便で分かるんですけど、うん、
1: はい、
0: 検便をすることでこの人ちょっと調子悪いんじゃないかって分かるんじゃないかって思ってて、それをうまく見出せないか、そういうストレスの強度と腸内細菌の関係も今調べてて、
1: はい、
0: 多分、うん、そういう関係もありそうだってことが分かってて、うまくまとめたらそういう展開もあるかもしれないと思ってますね。
1: いやでも微生物は一つではなかなか働きをしないというお話もされたじゃないですか、うんうんうん、ということは、うんうん、これは大変ですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: たくさんの微生物を捉える必要があるんで、
1: はい、
0: やっぱりたくさん情報を処理する、うん、DNA の解析をすること多いんですけど、ああそうそうそう、だから AI とか情報の重要性あります、工学分野でもあると思うんですけど、はい、それを、うん、例えば DNA っていうのはちょっと一つ言うと ATGC って文字の並びがバーコードみたいになってるんですね、
1: はい、
0: それをいかにこう解読する暗号を解読するかって重要なんで、うん、その情報処理の場面で、
1: うん、
0: 工学的な情報の人とか AI の方と協力することもありますね、うん。
1: 今までの学問というとそれぞれ専門で細分化されていましたけれども、うんうんうん、これからはやっぱりいろんな形でコラボレーションしていくことがとっても大事なんですね、うんうんうんうん、
0: それは非常に思いますね、私も非常に心がけているところになります。あと私がおしゃべりすぎなんで、
1: は
0: い、いろんな方とお話しするんですね、
1: はい、
0: するとその先生とか まあ、企業の方もそうですけどやりたいことがありますね、
1: はい、
0: 私も得意なことがあるんですけど、うん、まあ、大抵こう無理な付き合いすると疲れちゃうこともあるんですけど、うん、

0: あ、そうだな。私はベクトルの輪って呼んでるんですけど、ベクトルってわかるかな？みんな聞いてる方はわかるかわかんないですけど、こう方向性が大体目的が違うんですし、方向性は違うんですね。だけど、この協力者対角線と大体長くなるんですよ。だからもうやりたいプロジェクトにとっては、一時的に協力するとお互いメリットになるコラボっていうのがあるんですね。それをだから、あの、私バイオ系ですけど、工学の先生とやる、医学の先生とやる、あの、なんだろう、農学の先生とやる、いろんな先生とその目的ごとに合わせることでいい仕事をね、どんどんできるというふうに考えてますね。
1: なるほど、はい。まあ、市川さんがこの石川県の工業大学に来たということは大きな意味がありますね。
0: そうですね、あの、新しい、あの、関係、工学の先生との関係もあります、あとは石川県の皆様、地元の方々との付き合いも非常に楽しみだと思います、あの、発酵の話は私好きなんで、発酵食品のことをよく勉強したいと思いますし、
1: はい、
0: うん、その地域特性、あの、皆様のことを よく知って、あの、いい、あの、お付き合いしながら活躍したいなというふうに思います。
1: はい、ありがとうございます。さあ、それではリクエスト曲、最後の曲になりましたけれども、サカナクションの新宝島、まさに微生物宝の宝庫ですね。
0: そうですね、もうたくさん発掘して、あ、ここが宝島だと思いますので、はい、発掘頑張りたいと思います。
1: では聞いてください、サカナクションで新宝島。

0: お送りした曲はサカナクション新宝島でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科教授の市川俊介さんです。今日のお話通して伺っていると、私なぜか日本書紀の物語が頭に浮かんだんですけれども、神様がぐるぐるぐるぐる混ぜて日本をお作りになったという、なんだか通じるものがありますね。
1: そうですよね。そういう神話っぽい感じもありますよね、はい。発酵ってのはやっぱり不思議な感じがして、ほっといたらね変わっていく様子があるので、魔法みたいな感じがしますよね、はい。そういった意味では神話と相性がいいんだと思いますね。
0: 市川さんは、今のお姿、例えばご自身が中高生だった頃に想像できたでしょうか？
1: いや、そんできないかったと思う。中高か、できなかったと思いますね、やっぱ学校の先生のイメージはちょっとでもありまして、
0: はい。
1: それは半分着々とやってきてるのかなと。だからその生意気で自分が大事だなと思うことを人にお話ししてあげたいっていう謎のなんか自己中的な感覚があって、それをなんだかんだで楽しく今でもやってきてるのかなっていう感じがしますね。
0: はい、はい。おそらくこれから社会に旅立っていく学生の皆さん、それから中高生の皆さんも、もう自分自身が想像できないような未来が目の前に開けていると思うんですけれども、ぜひエールを送っていただきたいです。
1: そうですね、何でもチャレンジをしてほしい、それが一番だと思いますね、うん。大人はいろんないい、これがいいよってことを用意してあげるんですけど、
0: はい、
1: そのあなたのために準備したものじゃなくて、やっぱ割と平均化してるからっていう感じですね、みんなにとっていいものって感じになります。だからあなたのことはあなたしかわからないっていうことになります、
0: はい。
1: だから自分がこれが楽しそうだなと思うことをしっかりハマってやってほしいと思いますね、その時に、一人でやるのも、重要です。集中してやるのも、はい。であとはいろんな人とお話しするってことも重要です、ちょっと前の話でこのコミュニケーションが重要だって話もあったんですけど、はい、いろんな人と話すると見える違う視点っていうのがありますね、それを大事にしていってほしいと思いますね。とにかくアクティブ、元気に動くと失敗がいっぱいあるんですけど、失敗すると経験値がたまるんで、活動をしてほしい、おとなしくしないでほしい、っていうのが私の思いです。あとは疲れないようにしてほしいと思いますけど。
0: なるほどね、はい。あと、石川の発酵食にご興味があるということもおっしゃいましたけれども、これからチャレンジしてみたい食べ物はありますか？
1: はい、そうですね、まだまだ知らないんで、まずベースとは、一生懸命知りたいと思いますね、
0: はい。
1: カブラ寿司食べてみました。非常に美味しいなと思って、
0: はい、
1: そのどんな微生物が活躍してるんだろうと思いました、あと驚いたのはフグの卵巣ぬか漬けっていうやつで、
0: はい、
1: ここに来るまでフグの卵巣なんて猛毒含まれてて、
0: ですよね、内臓は絶対口にしちゃいけない、
1: そのちゃんと免許を持った人しか扱えないものだっていうふうに、普通日本中のあらゆる人が思ってると思うんですけど、こっちに来たら当たり前のようにスーパーに売ってるって言って、なんだこれはと思ったんですよね、農林水産省のページにも載ってて、
0: はい、
1: その福の卵巣、石川県のどうでしょうか、金沢の北側かな、あと三河地方っていうんですか、はい、その辺りでしか多分作ってなくて、その業者だけが作るのを許可されてる、2、3年ぬか漬けにして発酵すると毒がいつの間にかどっか行っちゃうんだけど、そのメカニズムは不明ですって書いてあって
0: 不明だからこそ調べたいところはたくさんありますよね。
1: それはでも絶対にこちらの、ね、私も含めてこちらの人がやるべき仕事だと思うんで、その謎の解明もやってみたいなというふうに思いました、
0: はい。これからも工業大学の学生さんが、これは面白そうだぞと思うところをどんどん突き進んでほしいですよね。
1: そうですね、面白いなと思う感覚を大事にしてもらって、恥ずかしいなっていうとかちょっと怖いなと思うことも、ね、いっぱいあると思うんですけど、ガチガチ動いてもらいたいなというふうに思いますよね、
0: はい。今日は素敵なメッセージをどうもありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学バイオ科学部生命応用バイオ学科の教授市川俊介さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: キャンパスアメニティー。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時。
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

ホームタウンのの市、7月6日月曜日、時刻は11時15分です。こんにちは、 FMN1 石倉康之です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市議会副議長の小堀隆

0: さんにご出演いただきお話を伺っていきます。小堀さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから見える野々市市上空空の様子。私がここ野々市市役所に来たくらいの時間には雲が空を覆っていたんですけれども、今は遠くを見ますと少し雲の切れ間から青空も見えます。でも太陽は野々市市上空隠れてしまっている状況です。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、直近では午前11時現在で 26.8 度、湿度 72% を観測しています。気温の高さもそうなんですけれども、湿度の高さというのが外に出ると実感できるジメジメとした日となっています。今日も25度を超える夏日となっています。湿度も高いですので、熱中症にならないように十分にご注意ください。そして、野々市ジョンカラ祭り8月1日2日、土曜日曜で開催される野々市ジョンカラ祭り、徐々に近づいています。今年は富奥ジョンカラ、そしてお経塚ジョンカラ、2つの地域ジョンカラが、野々市市の指定無形民俗文化財に、この7月1日に指定されまして、これはまた一つ転機なのではないかなと思います。ぜひ皆さん、野々市ジョンカラ祭り、参加していただくというのはもちろんなんですが、踊りもですね、参加していただきたいと思います。野々市ジョンカラ踊りの講習会が今週も開かれます。明日7月7日火曜日午後7時30分から豪公民館で、野々市ジョンカラ踊り講習会開かれます。野々市ジョンカラ節保存会の皆さんが講師となって教えてくれますので、これまでジョンカラ踊り踊ったことがないという方、そしてしばらく踊っていなくて、ちゃんと踊れるか不安という方もですね、確認の意味でも、ジョンカラ踊り講習会、ぜひ参加してください。今後も来週は忍野公民館と文化会館ホルテ、そして再来週にはにぎわいの里野々市カミーノでも、野々市ジョンカラ踊り講習会開かれます。またジョンカラ踊り大会、そして総踊りの、事前参加の申し込み、締め切りがあさって7月8日水曜日の午後5時までとなっています。ジョンカラ踊り大会は子どもの部、一般の部、そして、総踊りは企業の部、そして、一般の参加の方も事前申し込みで記念品をもらうことができます。8月1日土曜日に行われる野々市ジョンカラ踊り大会、そして総踊り、こちらもぜひ、この皆さんでエントリーをしてください。締め切りあさって7月8日水曜日までとなっています。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県全域には雷注意報が発表されています。続いて今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで、ところによっては夕方まで雨で雷を伴うでしょう。加賀地方の降水確率、今日正午から午後6時まで雨の確率 30%、 その後深夜0時までは雨の確率 20% です。石川県の能登地方、今日の天気は曇りで、ところによっては雨で雷を伴うでしょう。能登地方の今日の降水確率、このあと正午から深夜0時まで雨の確率 30% です。気温です。

加賀地方金沢の今日日中の最高気温は昨日と同じ28度の見込み。能登地方輪島の今日日中の最高気温は昨日と同じ27度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いて交通情報です。現在時刻は午前11時21分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。国道157号線野々市市堀内北交差点付近、野々市三日市方面200メートルの渋滞が発生しています。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博夢がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博夢が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市議会副議長の小堀隆さんがお越しです。小堀さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。はい、
1: 今ほど野々市市議会副議長と、ご紹介したんですが、小堀さん、今年3月に開かれた、3月定例会の終了後から、副議長を務めていらっしゃるということですね。
2: はい、はい、最終日に決定していただきましたのでありがとうございます。
1: はい、これまでは野々市市議会の一議員として活動されていたわけですけれども、現在この副議長という任を務められて見え方というのもやはり変わってくる部分はありますか？
2: そうですね、今までは野々市フォーラムという会派の中の一員としてね、はい、今自民野々市というふうに会派名変えましたけど、先輩議員にもいろいろ教えていただき、個人の意見も含めて会派としての考えをまとめてね、議会に臨んでいたというのが事実でございます。で、今回は、議長と副議長ということで、議長は市長と車の両輪のような格好でお互いにこう支えながら協力しながら監視しながらということで、はい、やっておいでますんで、その議長を支えるという立場で、副議長という立場で、一生懸命安原議長の後ろについて回って勉強して

0: てる最中でございます。
1: ああそうですか、はい、また周囲の方々からもこの副議長就任というのをお祝いの声もあったんじゃないですか。
0: あまあそれはそうですね、神林市から出て 2期目の議員ですけど、目立った活動もなかなかできてないんですけども、副議長で選ばれてまあよかったなと、まあ、頑張ってくれるという声もやっぱ何人か聞きます。はい
1: はい、そういった期待の声もあるということですね。
0: そうですね、
1: はい、その中なんですけれども、先月、行われました野々市市議会6月定例会では、一般質問も行われていました。
0: はい、
1: 小堀さん、今回の一般質問、の内容についてここから伺っていきたいと思うんですけれども、
0: はい、わかりました。
1: はい、一般質問の内容ですけれども、3項目大きく挙げられていまして、原文の通りご紹介しますと、まず1つ目が避難所の運営及び、避難者支援の取り組みについて、
0: そうですね、
1: はい、そして2つ目が防災 DX を見据えた野々市市版危機管理センターの検討整備について、
0: はい、
1: そして3つ目が災害時における、庁舎機能の維持と防災拠点の強化について、
0: はい、
1: この3つ防災について、質問一般質問行われていました、小堀さん自身も防災士としての、活動を行われていたというところで、やはりこの防災についてというのは、非常に、この気にかかるところではありますか。
0: そうですね、当初は野々市市で、町会長、やるにあたって防災士会がまだできてないよということもありましたんで、
1: はい、
0: まあ、昔の仕事の経験を生かして、いろいろこう なんて言いますかね、準備をして、
1: はい、
0: で1年間準備して、副会長から会長になるときに防災士会が立ち上げることができたということでございます。でその後Cさんと一緒に、拠点避難所へ、避難訓練で避難するとかで安否確認を自分たちの看板してやるとかいろいろ活動はしてきたんですけども、最近もう能登半島地震も含めて非常に頻発化激甚化してますんで、その避難訓練のあり方そのものももうちょっとなんか工夫できんかな、これでいいのかなという疑問を持ってましたんで、はい、今回思い切って、防災の関係の3件を、挙げて、質問にをさせていただきました。
1: あ、そうなんですね、はい、それぞれ順に詳しく伺っていきたいんですけれども、まずはこの避難所の運営及び避難者支援の取り組み、
0: そうですね、
1: はい、
0: よく最近テレビでもこれまで見たことあると思うんですけど、やっぱり拠点避難所へ避難された方しかなかなかその、なんて言いますか、避難物資が、
1: はい、
0: 届いてその来ない方がなかなか分かりにくくて、十分その、支援物資等が行き届かないということがあったはずなんですよ、
1: はい、
0: それは今回国の方でもね、計画を見直して、来ない人も支援対象だよと、市町村でもゆくそこのところゆっくり検討してくださいというそういうふうに変更になりましたんで、たまたまいいタイミングだったなというふうに思います。
1: はいはい、その中で、この、質問の細かい内容になりますと、この、
0: はい、
1: 避難判断マニュアルの作成について、そういった意見もありましたね。
0: これは避難される方が車中泊であったり、能登半島の場合はビニューハウスでの、
1: はい、
0: 避難の模様がよくクローズアップされましたけどね、やっぱりその自分の自宅の土地の環境もありますし、強度もありますし、で、まあ、皆さんがね、まあ、現在は石川県で 94% の方が耐震補強されているというデータもあるんですけども、実際どこへ避難しようかというのは非常に迷うはずですし、みんながみんな拠点避難所行けばいいというもんでもないと、だからそこのところが、こういう考え方があるんで、そこをよく検討して自分で判断して、避難してくださいというようなそういうマニュアルが欲しいなと思って今回提案しました。
1: あ、そうなんですね、やはり何か災害が発生した時に、真っ先に考えるのは、避難所に行かなきゃですとか、そういったふうに、こう、 意識がある方が

0: 多いかと思うんですけれども、うん、必ずしもこの避難所に行くのが正しいとも限らないということ
1: ですか？限らないんですよ。それまたね、市の専門の方とお話しても決して強制しているわけじゃないと、
0: はい、
1: やっぱり皆さんの判断によって、非常にその避難しないと困る方がたくさんおいでる場合はどんどん避難してくださいと、
0: はい、
1: で訓練はやっぱその避難訓練をやることによって、避難はどうあるべきだとか、どうすればいいかっていうのを考えてほしいためにやってるんだということを改めてお聞きしまして、ああなるほどなということで、今回、自分でもこうどうしていいか分かんなくて、こうあるべきだなと思っていったところを、まあこの文書にして、質問にしたというところが本音のところです、
0: はい、そういったところでこの、うんまあ、避難所に避難されている方は、うんどなたが来られているかというのは把握しやすいかもしれませんけれども、うんね、それぞれ自宅ですとかそれこそビニールハウスのような、うん外離れたと自宅でもないところ で、
1: そうです、ね
0: 避難されるという方がいるとなかなかそういった方に物資が行き渡らないという現状もあった
1: わけですか？これ大変大きな問題です。だからその情報をやっぱりしっかり把握してどう言いますかね、その色分けするっていうかその真実を知るためにやっぱりその機能的にシステムを活用して、それも分かりやすい運用しやすいシステムとしながら皆さんの情報を、入力して、来られている方来られてない方、これをいかに早く把握して、運用するかということが大きな問題になっていると思います。
0: はい、はい、そうしたところもシステムを使いながら把握していくということについても後ほど詳しくもまた、伺いたいと思います、はい今日はスタジオに野々市市議会副議長小堀隆さんにお越しいただいてお話を聞いています。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はディーボでサティスファクションです。

0: お送りした曲はディーボでサティスファクションでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市議会副議長の小堀隆さんにお越しいただいています。音楽の前前半は、小堀さんが先月、野々市市議会6月定例会で行った一般質問の内容について、まずは一つ目の避難所の運営及び避難者支援の取り組みについて、質問された内容からお話を伺いました。でそのお話の中で、この避難所の運営というところで、このシステムを使って、避難されている方を把握する、というところで、2つ目の質問が防災 DX を見据えた野々市市版危機管理センターの、検討整備についてということで行われ、一般質問、行われていました。この防災 DX、デジタルクロス、デジタル化ということになるかと思うんですが、やはりこういったところをうまく使ってということになるでしょうか。
1: そうですね、避難訓練を参加された方は分かると思うんですけど、最初はやはり避難者名簿を作らないかんということで、避難所の受付にペーパーで、
0: はい、
1: 小堀何がしが、避難してきましたとかね、家は大丈夫ですかとか、はい、ペーパーに書いとったんですよ。でもそれだと非常にその行列ができたりね、まず入り口で、行列が終わらんことには全体の把握は難しかったというのが現実なんですが、避難所の運営をデータ化によってスムーズにしましょうということは、それがうまくいけば後の管理が非常にしやすくなるということで、
0: はい、
1: まず一つ目避難所の中で、その情報収集、それを集めて、で皆さんにその状況を知らせる、これらのことがスムーズにいくようになれば非常にその円滑な避難所運営ができるということで、今全国的な流れですし、
0: はい、
1: 本の、野々市も取り組んでいってるということが分かりましたんで、
0: はいはい、そうしたこのデジタル化を利用して、登録しやすく、また、この名簿の紹介というのもね、デジタル化でしやすくなるかと思いますし、そういったところスムーズに、運営できるということなんですね。でまたこの中にありました野々市市版危機管理センターについては、
1: そうですね、
0: はい、
1: 近隣の市の方で危機管理センターというものを常設して、そういう取り組みを始めているところがあります、
0: はい、
1: ありますんで、野々市市もやっぱり取り組んだらどうですかということを質問に今後に挙げたんですけども、そう簡単にね、箱物とか環境とか整えな いけないんで、簡単にはできないとは思いますけども、一応市長の答弁の中にも、関連するその担当者の中ではね、土木であったりとか、上下水道であったりとか、いろんな総合システムを持ってまして、それらの機能を足し込んで、関連づけることによって、その危機管理センターというものを作らなくても十分機能を果たしてますよと、
0: はい、
1: いうことが聞けたんで、よかったなというふうに思ってます、
0: はいはい、野々市市にはこういった危機管理センターというものは特別置かれていませんけれども、
1: ね、
0: 各課が連携して、はいはい、そういった対応に当たる体制ができているということが確認できた、はい、ということですね。
1: それは非常に良かったと思います、
0: はいはい、そして、質問の一般質問の3つ目なんですけれども、うん、この災害時における庁舎機能の維持、そして防災拠点の強化についてということでした、はい、今ほどもこの野々市市の、うん、体制というところでもありましたけれども、この庁舎機能の維持というところになると、どういったところ気にかけられたところなんですか。
1: そうですね、最近、国の方からも出てますそのハザードマップの考え方といいますかね、はい、それは非常に洪水に対する、異常気象も含めてね、
0: はい、
1: 洪水に対する危機感が迫ってるよと。で基準はこれまでよりも もっと厳しくなって、非常にその洪水のリスクが上がってますという、そういう記事がございます、
0: はい、
1: で、よくよく調べてみるとやっぱり、どこでも一緒ですけども、電源設備 であるとかね、変電設備とか、そういう重要なシステムが全部地下にあるという傾向があるんですよ、
0: はい、
1: で地下にあると、地下が浸水した場合は、 そのいろんな拠点避難所としての、機能を働かそうとしても止まってしまうということがありますので、本当に大丈夫ですかということを今回質問したわけなんです。
0: はい、はい、まあ、確かに、今お話を伺う

0: うとこういった設備地下にあって浸水してしまうと全く機能しなくなるもの、発電機に関しても蓄電池などに関してもと思うんですけれども、こういったところで野々市市の対応としてはどうだったんでしょう。
1: そうですね、まず質問の後半には市長の方から、地下への浸水は防げるんですかということを聞いたんですけど、まあ止水板とか水を止める板を張り巡らして、はい、それは大丈夫ですというふうにおっしゃいました。でまた停電時のどう言いますか、防災コントロールする拠点は、協力代替としては富岡防災センターを準備していると、
0: はい、
1: であと電源関係は業務提携している協力会社さんからは移動電源車を派遣してもらってやっていると、そこらもこういう準備をしてますということも聞けましたんで、だからしたがってやっぱり常設してそういう危機管理センターをで今度は危機管理センターだから要するにどう言いますかね、災害の全体像を知るための、そのシステム化ですよね、
0: はい、
1: このことを心配して聞いたんですけども、先ほど言いましたよね、関連する部署によって連携にやってますよと、で電源関係も、大丈夫ということで、で代替のところも準備していると、はい、いうことが聞けましたんで、まあ、今回そういう意味では非常に良かったなというふうに思ってます。
0: そうなんですね、うん、今回一般質問を行われました防災についての内容について、うんうん、さまざま、この農地も対策きちんと行われているということが確認できたということになりますね、うんうん、
1: はい、
0: はい、では最後になるんですが、うん、少し話題は変わるんですけれども、はい、先ほども私もお伝えしたんですが、野々市ジョンカラ祭りが、はいはい、1ヶ月切って、開催まで切りました、
1: はい、
0: 小堀さんがお住まいの神林、
1: うん、
0: では富岡ジョンカラ、
1: そうですね、
0: はいはい、地域ジョンカラ、今回、野々市の文化財に指定されたところになるんですが、皆さんの反応いかがですか。
1: そうですね、神橋だけでなくて新庄の方と一緒に、はい、楽器演奏も含めてね、文化財を、まあ、継承してもらってました。で非常にその、位置づけを、ね、アップしてましたことによって非常に皆さん喜んでおいでますけども、やはり今後やっぱそれ継続していくことが大事なんで、私らでも何か皆さんで協力してね、その保存会の皆さんの後押しができて、で後継者ができるっていうのは今後の最大のポイントだと思いますので、はい、非常に喜んではいるんですけども、今後みんなで協力し合ってこの組織を継続していく、伝統を引き継いでいくということが大事だというふうに思ってますんで、また皆さんと相談したいなというふうに思ってます、
0: はいはい、地域の方もこれを機に、
1: そうですね、
0: ますますたくさんの方が参加協力維持というところで、
1: はい、
0: 参加していただければかなと思いますね、
1: はい、
0: はい、今日ここまでは野々市市議会副議長の小堀隆さんにご出演いただきお話を伺いました。小堀さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。失礼します。はい、
0: ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲はドクタージョンでライトプレイスロングタイムです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時48分です。では続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。今日は午後1時30分から白山市内で開かれる手取川水防事務組合の議会定例会に出席、その後午後2時からは同じく白山市内で開かれる手取川流域開発規制同盟会の役員会総会に出席します。今日の阿波市長の日程でした。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: ホームタウン野々市。続いて、明日7月7日火曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は一般ゴミの収集があります。収集地区は本町3丁目4丁目白山町下場

長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。明日7月7日火曜日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

0: 野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、焼きメンチ、マセドアンサラダ、クルトンのオニオンスープ、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、ハンバーグ、ジャーマンポテト、ナスの味噌汁、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日この後の学校給食メニューを紹介しました。
1: 私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き、家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書、家族の約束。一つ、褒める叱る、家族の絆。
2: 私たちは野々市市が元気になる元気家族3か条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

11時15分からお送りしてきました、野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。高台正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車自転車の駐車スペースも十分にあります。
0: タウンハイム517の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: ワン、ツー、スリー、フォー。野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市を巡るのんのん巡り歌巡りでお楽しみください。 Are
4: you ready, ready? FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

0: Wow, trouble again! Come on, you can break! It's gotta be a broken time machine! Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りします。
1: あっという間にもう七夕ですよ。
2: 本当ですね、7月、氷室まんじゅうに始まって、
1: そうね、
2: 無病息災を祈って、うん、そして七夕で夢を願い、
1: うん
2: う
1: ん、
2: どうですか、ロイさんは短冊に夢、お願い事を書くとしたらどんなことを書きます？
1: どんなこと書くかね、もうこの年になったらね、うん、本当に、
2: うん
1: うん、あんまり、まあまあ健康で、ね、寿命を全うできればそれでいいかなと思いますけどね。
2: 確かにそれが一番なんですけどね、うんうん、子供のね書く願い事って可愛いですよ ね、
1: うん、
2: なんか将来なりたい職業だったり、
1: うん、そうね、
2: なんかね具体的にレクサスに乗りたいとかねそんな願い事を目にしたことありますけどね、うん、ね、リスナーさんはどんな夢願い事をね、
1: そうですよね、うん、本当に
2: 祈るんでしょうか、
1: うんうん、さあ今回もね、
2: はい、
1: たくさん素敵なリクエストね、
2: 短冊の短冊飾りのようにね、

0: 当にすごいですね。
1: リクエスト届いてますからね。
0: 今回また、うん、っていう風なリクエストも届いておりますんでね。はい、はい、お楽しみにね。ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。Broken time machine is going on. はい、今回のオープニングリクエストはラジオネーム横坊さんです。こんにちは。いつも楽しみにしています。実はザコイチが星の曲をリクエストを出すとか言っておりましたが、うん、多分まとまらんと思います。なんせ10個以上出して選曲しとったから。そこに奥さんのレディーババが口出ししとったしダチャかんと思います。
1: そばにいたんですね。
0: 私は洋楽で星の曲をリクエストします、うん、先にかけてザコイチの鼻の穴を明かしてあります、スピード勝負やよろしゅう頼んねって書いてありますが、もう横坊さん先週の放送聞かれたでしょうか。
1: そうですよね、
0: ザコイチさんもすでにいただいております。
1: そう、う
0: ん、鼻の穴は明かせませんでした。
1: 明かせませんでした、はい、でも面白いですね。本当仲良しですね。
0: 仲良しですよね。
1: 夫婦のやり取りを、ね、聞いて、ダチャかんと思ってた、
0: これはダメやなと思って、うん、10個以上も出して、うん、ということで横坊さんは洋楽で星の曲、
1: はい、
0: ね、おしゃれじゃないですかね、うん、いいですよ。3曲いただいています。モンキーズでスターコレクター、リンダ・スコットで星に語れば。これはマツコさんの番組のね。
1: ああ、そうだ、もうですね、すぐ浮かんできますよね。
0: すぐ浮かんできますよね、うん、そして最後にトルネードーズでテルスターというね、
1: はい、
0: 星の曲、洋楽の横坊さん出し抜こうと思ったらザコイチさんに出し抜かれておりました、
1: はい、
0: お楽しみください。
2: Hello,

0: ラジオネーム横坊さんのリクエストで星の曲3曲でしたね、
1: はい、
0: モンキーズでスターコレクター、リンダスコットで星に語れば、最後にトルネードスでテルスターの3曲でございました。
1: はい、
0: これ先週の横坊さんの顔が見たいっていう感じがしますよね。
1: あ、そうですね、先にやられたか
0: もですね、はい、横坊さんまたリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト、ラジオネーム港の陽子さんですね。
1: はい、
0: これはねおという感じのリクエストでございましたね、
1: はい、
0: 実は元教師の友蔵のもとに、友蔵さんって、ね、あれだったね、先生だったんですね。
1: 元先生だったんですね、
0: 元教師友蔵のもとに数多くの塾生が参集し、週末自習時間の後、ナウナヤングの JK が余裕のよっちゃんで大カラオケ大会友蔵生かした曲に涙ちょちょ切れバッチグーです。
1: バッチグー
0: 昔ぞっこんの俳優さんの曲にちょっぴりおセンチな気分に、みんながお茶の子さいさいノリノリで大合唱するので感謝感激雨あられ、ロイさん、ケイコさん、ヨロピクって書いてあります。
1: すごいですね、
0: もう昭和の流行り言葉が全部入っちゃった、
1: ね、自習時間、ひょっとして昭和の流行語とか勉強してたんじゃない。
0: いや
1: 友蔵先生きっと教えてあげたんじゃないかな、
0: ね、
1: まあ、すごい ね、
0: 得意の学科だったらね、集まってくる子どもたちに教えることもあるでしょうね。
1: さすがです、
0: さすがです、うん、これで、ああそういうことかということでね、よくわかりました。今日ね、港の陽子さんは4曲リクエストしていただいてますね、うん、あそうか、昔ぞっこんの俳優さんの曲にちょっぴりおセンチな気分になったということで、はい、高田幸吉で大江戸出世子歌、美空ひばりで港町13番地、はい、小林明で北帰行、最後に石原裕次郎で嵐を呼ぶ男。すごいんじゃないですか、
1: ね、もう昭和の大スターが並びましたね。
0: お楽しみください、はい。

설교 때보다 호름이 빠지 훗뜨이라냐 빠지 아리야 빠지 시간세 그다 보디다 보디다 친다

커네로 커라 설정해보다 허락이 펀치 어떻게 하냐 쇼야 냐 펀치까지 그다음 보딩이랑 친다 에이 맨도다 그놈 욕한다

0: ラジオネーム港の陽子さんのリクエストで4曲でしたね。高田浩吉大江戸出世小唄、美空ひばり港町13番地、小林明北帰行、最後に石原裕次郎で嵐を呼ぶ男。
1: うん、すごいラインナップでした ね、ナウナヤングの JK が余裕のよっちゃんで大カラオケ大会ですよ。
0: わかりますよ。
1: 友蔵先生、それは大喜びですね。
0: 大喜びですね。うん、港の陽子さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか。
3: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
4: Broken time machine is going on.
0: さあ次のリクエスト、ラジオネームライクスリーさんです。
1: はい、
0: 6月後半は家族旅行に出かけますので、もし可能なら7月に入ってからかけていただいたら嬉しいです、ということで7月に入りましたので、
1: はい、
0: このリクエストを採用させていただきました。
1: 聞いてくださってますかね。
0: こんにちは、ロイさん、恵子さん、いつも楽しい放送をありがとうございます。今回はふと聴きたくなった曲です。2番目の曲は30年以上前のサスペンスドラマのエンディング曲だったと思います。うん、思い出したのでリクエストします、ということでいただいてます。
1: はい、
0: 4曲いただいてまして、まずプリンセスプリンセスで M、 先ほどお話が出ました2番目がザードでプロミスとユー。うんうんうん、ザードこれ2000年発売のシングル、この曲を出した後入院しちゃったんですね、体調不良でね。
1: そうでしたか。
0: 土曜ワイド劇場のエンディング曲でしたよね。まあザード坂井泉さんですか、
1: はい、美しい方でね、
0: 2007年でしたね。40歳若さでね、亡くなってしまいました。
1: 衝撃でした。
0: はい、で3曲目がロッキーバーネットで Tired of Doing the Line、 最後にポール・キャラックで Shame on You, Shame on Me、というね、
1: はい、
0: 4曲でございますね。これまたちょっとまあなかなかよその曲じゃかからない曲だと思いますね。お楽しみいただきましょう。

0: ラジオネームライクスリーさんのリクエストで4曲お届けいたしました。プリンセスプリンセスで M、 ザードでプロミスとユー、最後3曲目がロッキーバーネットでタイヤードオブトゥインザライン、最後にポールキャラックでシェイムオンユーシェイムオンミーという曲でした。
1: 初めてかかりましたかね。
0: そうですね、おそらくこの2曲は初めてかかったと思いますね。
1: ライクスリーさんは幅が広い、はい、いろんな角度からね。
0: そうですね、はい、6月後半家族旅行に出かけた、
1: ね、
0: ということですからね、またね、またそのお便りもいただけたらと思いますね。
1: ぜひ、
0: はい、ライクスリーさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、次のリクエスト、ラジオネーム一重マスターさんです。
1: はい、
0: こんにちは。今マイケルの映画が国内で上映されています。以前にも生前のドキュメンタリー番組がありましたが、今回もなかなか人気のようです。世を去って長くなりますが、人々の記憶に強く留まっている証拠であると思います。ただし、このリクエスト曲での彼の伸びやかな歌声と兄弟たちの優しいコーラスを聞くと、もしかすると彼らにとってはこの頃が一番幸せな時代だったのではと思うところです。ではまたリクエストしますのでよろしくっていうですね、
1: はい、
0: これがね、今回があの1970年にマイケル・ジャクソン、12歳の時に歌声ですね、まあ、あのクレジットはジャクソン5になっていますけど、I'll Be There という曲なんですけれどもね、
1: 高音でね、
0: そうですね、
1: 可愛いですよね、うん、
0: マイケル・ジャクソン2009年ですかね、
1: うん、
0: 6月の25日はね、あの50歳で亡くなったというね、まだまだお若い時にね亡くなってしまいましたけれども、はい、
1: うん、
0: もう本当にこの映画今もね、おいっ子さんがね、
1: そうそう、なんかやっぱり似てますもんね、
0: ちょっと似てるね感じがね、
1: キレッキレのダンスで、
0: キレッキレのダンスでね、まだちょっと時間がなくて見に行ってないんですけど、あれはもう、うん、あの行かなくちゃなと思いますよね、
1: はい、
0: うん、一重マスターさん、ジャクソン5、1970年の曲ですね、 I'll Be There 聴いていただきましょう。

0: ラジオネーム一栄マスターさんのリクエストでお届けいたしました。ジャクソン5 I'll be there、
1: はい、
0: この頃はね、うん、マイケルジャクソン可愛かったけどね、
1: 可愛いね、
0: これからまたキレッキレのダンスをするようになるしね、
1: 本当に、
0: うん、
1: いやでも本当人に歴史ありですけれども、この大スターね、やっぱ映画これ まだね私も見てないんですよ、
0: うん
1: うん、
0: やっぱりその甥っ子を使ったっていうところがまたね、うん、面白いし、
1: うん、
0: やっぱこう見てる人がこう彷彿とするよね、はい、やっぱり
1: そうですよね、うん、ヒット曲もいっぱいあるしね、
0: いやすごいね、うん、本当に大スターでしたもんね、
1: はい、
0: あれはね、うん、
1: いやー今日もいろんな曲出てきましたね。今日は本当
0: に
1: ね、
0: まず横坊さんが冷や汗かいて、港の陽子さんの、ね、おじいちゃんは実は元先生だったっていうね、そういうのがまあ明かされまして、
1: 納得しましたね。
0: 納得しましたね。ね、
1: JK がねたくさん揃ってもね、友蔵先生はもう、ね、的確にきっといろいろと ね、アドバイスされるんじゃないでしょうか。
0: うもうやっぱそういう JK をこう、うん、心が分かってるみたいな感じがあるよね、先生としてね。
1: なるほどね、
0: うん、よかったんじゃないですかね、
1: はい、
0: お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ FMN1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1、 1は数字の1です、@fmn1.jp。繰り返しますね、 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう、さようなら。

0: 快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の産学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

よろしくスタジオサミット。 What about if the sky was green just like a picture out of the blue? Sometimes it is on a movie. 時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲が多く広がっていますが、少し明るさを感じられるところもあります。金沢の最高気温はここまでで、午後0時5分に 27.6 度を観測しています。さて、明日から野戸里山空港が野戸里山ポケモンウィズユー空港として期間限定でリニューアルオープンします。期間は2029年9月30日日曜日までの予定で、ポケモンの名前がついた空港は世界初とのことです。空港のあちこちにポケモンが登場するということで、より多くの人が楽しめる場所になるのではないかと思います。のととポケモンといいますと、昨日七尾市和倉温泉の和倉ポケモン足湯では、破損のため一時的に撤去されていた2体のポケモンが再び設置されました。これで7体すべてのポケモンがまた揃いました。和倉ポケモン足湯は一昨年の能登半島地震で休業していたゆったりパーク内の施設がポケモンの足湯として生まれ変わった場所です。私も先月和倉ポケモン足湯を訪れたんですが、家族連れの方々のほか、ご年配の方も多く楽しんでいました。ポケモンの像があると可愛らしく賑やかで、海辺の景色がより特別に感じられました。今後また壊されてしまうことがないのを願いたいですね。よろしくスタジオサミット。今日はこの後、白山一里の温泉岩間山荘おかみ北村優子さんが電話で出演します。

0: よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ28度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ27度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。降水確率、一日を通して 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ22度、日中の予想最高気温は29度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より2度低い20度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢バイパス国道8号線福井方面、白山市総合運動公園口付近、200メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。野々市市堀内北付近、横川方向から野々市三日市方面に200メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市兼六坂上付近、兼六園下方向から広坂方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。

金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。その他北陸自動車道で渋滞や事故の情報はありません。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。マカロニ鉛筆、生きるをする。

0: 今日は白山一里の温泉岩間山荘おかみ北村優子さんに電話でお話を伺います。北村さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: いよいよ今週末は白山一里のイルミネーションのオープニングイベントが開催されるんですよね。
1: はい、ありがとうございます。やっとこの日が来ます。
0: オープニングイベントではどんなことが行われるんでしょうか。
1: 太鼓の演奏だったり、
0: はい、
1: 白山市の軽音楽クラブの方たちが音楽隊で、演奏していただき、その後、第2部構成としまして北陸アイドル部の子たちも来ていただきます。はい、
0: そうなんですね。じゃあ地元の方々の演奏だったりとか、はい、あと北陸アイドル部の皆さんも来られるということなんですね。
1: はい、はい、盛り上げに一役買っていただいております。
0: 楽しみですね。
1: はい、
0: 先日あのイルミネーションの設置ボランティアも無事に行われましたか。
1: はい、たくさんの方が来ていただきまして、総勢200人ほどの方がいただきまして、
0: はい、
1: つけていただきました。
0: じゃあもう今着々と準備が進められているというところなんですね。
1: はい、そうなんです。このお客様ですね、7月の4日の夜からもう灯ってるんです。ゲレンデの方は
0: もうあの設置ボランティアの方が設置された後にはもう灯っているんですね。
1: 灯ってるんです。とっても綺麗です、
0: はい、あとてもこれからがまた楽しみになりますね。
1: はい、
0: この白山一里のイルミネーションはいつまで見ることができるんでしょうか。
1: ですね、最終日は9月の27日のクロージングの日までになります。このあと1週間後にまたボランティアの方に来ていただきまして、また10月の3日に撤去作業になりますので、正確に言いますと10月の2日まで見られるんですね。
0: 撤去されるまでは実は見られるということなんですね。
1: そうなんです。はい、
0: ありがとうございます。合わせて白山への奉納音楽会についても教えてもらえますか。
1: はい、ありがとうございます。毎週日曜日になります。11日土曜日はオープニングとして開催させていただきまして、12日の日曜日から毎週日曜日9月27日の日曜日まで、白山の奉納音楽会として音楽会が開かれております。前半戦はですね、日没から4時間灯るんですけれども、
0: はい、
1: 4時間の日没の時間がずれてきますので、前半ですね、7月の12日から、8月の9日の日曜日までは、19時からになります。
0: はい、
1: そして後半戦の8月の16日の日曜日から9月の27日の日曜日は19時からということで開催させていただいております。
0: わかりました。少しその開催時間が途中で変わるということなんですね。
1: そうなんです。ちょうど演奏している間に、イルミネーションのブッドボタンたちがこう灯ってくるっていう、を狙ってるもんですから、ちょっと見れますね。
0: それはまたいいですね。演奏している時にイルミネーションが灯ってくるんですか。
1: そうなんです。
0: へー、いいですね。ありがとうございます。
1: はい、
0: ここまでは今週11日土曜日に行われる白山一里のイルミネーションのオープニングイベント、またイルミネーション期間中毎週日曜日に開催される音楽イベント、白山への奉納音楽会について伺いました。続いては今月一里野で開催される白山祭りについても教えてください。
1: はい、ありがとうございます。白山祭りは、7月18日に隊長が、初めて白山に登った開山されたと言われとして、行われております。
0: はい、
1: 7月18日は白山、白峰の方で開催されまして、19日の方は一里野の方で白山祭りが行われます。一里野の方は19時から金沢三線会の方たちに演奏していただき始まりますけれども、あとその後は和踊りを楽しんだりお楽しみ抽選会など行われまして、屋台や縁日が行われております。皆さんどうぞお越しください。
0: この白山が開山されたことを祝うお祭りなんですね。
1: そうなんです。
0: 毎年多くの方が来られてますか。
1: はい、おかげさまでたくさんの方に祝っていただいております。
0: 今月19日ですね、19日、はい、日曜日の、
1: はい、
0: 日曜日に午後9時から、失礼しました、午後7時

0: 7時から開催される白山祭りについても伺いました。
1: はい、こちらの方の お日にちを聞いてあれっていう方は思ったと思いますけれども、白山の報道学会と同時開催になりますので、
0: あ、
1: はい、
0: じゃあどちらも楽しめますね。
1: そうなんです、一緒に来ていただければと思います。
0: ありがとうございます。先月あのホワイトロードも開通されましたけれども、こちらの方も多くの方が来られてますか？
1: はい、そうなんです、おかげさまでですね、あの雨もね降ったりやんだりなんですけれども、
0: はい、
1: 雪景色とともにあの滝がすごく綺麗だと皆さん喜ばれまして、ちょうど今年は雪が少なかったせいもあるのかもしれませんけれども、お花たちがねちょっと早めに咲いてるみたいなんで、
0: はい、
1: 皆さんこうあの来ていただけたら、お花もあの春にしか楽しめないお花も今この会えることもありますので、もしよかったらお花も滝も、まあ、景色も含めて皆さんに足を運んでいただけたら、今しかない景色に出会えるんではないかなと思っております。
0: ありがとうございます。ちょっとやっぱり開花が早いんですね。
1: そうらしいです、いつもよりちょっと早いと聞いております。
0: ありがとうございます。今月1日には毎月行われているノルディックウォーキングも行われたとお聞きしました。
1: はい、ありがとうございます。今月は、ね、鹿島の森を歩いてきました。ちょうどいいお天気で、本当に日差しが強くもなく、でも明かりが灯るような雨も心配もいらないいい感じのお天気の時に歩いてきました。もうとっても気持ちよかったですね。
0: ここまではちょっとまだそんなに気温が上がりきっていないような感じもありますよね。
1: そうなんですよ、本当にいい時間でした。
0: 来月からは今度5日に開催されるということなんですよね。
1: はい、後半戦に入ってきまして、来月からは5日というあの日になりますけれども、来月もたくさんのご質問もいただいております。まだまだ余裕がございますので、皆さんのご参加お待ちしております。
0: 来月はどこに行かれるんでしょうか？
1: ですね、中宮という集落の中を散策したいと思っております。白山七社とも言われてます剣笠神社を参拝したり、
0: はい、
1: そのまま森の中に入っていって木陰の中を歩いたり、コースを楽しみたいと思っております。
0: また8月ですからちょっと気温も上がるかもしれないですけれども。
1: そうですね、
0: 森林の中だとまた心地よさといいますか涼しさを感じられるかもしれないですね。
1: そうなんです、あのちょっとした風が、ね、吹くだけでとっても気持ちよくっていい風を味わうことができます。
0: ありがとうございます。それでは、来月5日に中宮の集落を散策するノルディックウォーキングについて、北村さんから申し込み方法について教えていただけますか？
1: はい、私の宿ですね、岩間山荘の方までお電話いただくことになります。お申し込みは 076-256-7933 の方までお電話いただければと思います。たくさんの参加をお待ちしておりますので、どうぞご連絡ください。
0: ありがとうございます。今日もいろんなお話を聞かせていただきありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 今日は白山一里の温泉岩間山荘おかみ北村優子さんに電話でお話を伺いました。よろしくスタジオサミット、一曲音楽をお送りします。テイラー・スウィフト、ハニー。

0: But you can call me honey if you want。 お送りした曲はテイラー・スウィフト、ハニーでした。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時24分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時20分現在、百万石通り金沢市高林坊付近、広坂方面に300メートルの渋滞が発生しています。海川環状線です。金沢市小畑町南付近、今町方向から環状倉付方面に200メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 30% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ28度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ27度です。天気予報をお伝えしました。水曜日からは予想最高気温が30度を超える日が続きます。引き続き熱中症には気をつけて過ごしてくださいね。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送、心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 全国またここ野々市市でも空き家が増えていますね。防犯の面も含めその維持管理について空き家対策が課題になっていますが、例えば金沢市でいうとシェアハウス再生空き家活用補助の制度があります。空き家を学生を対象とした賃貸住宅に使用するなど条件を満たすといくらか補助しますよというもので、空き家の利用促進を促しているわけですね。ここ野々市市も学生の多い町ですから、こういった空き家の活用制度があると割と受け入れられるかもしれませんね。空き家をシェアハウスに。この番組は音楽をシェア、
1: N1 ミュージックシェア。今何聞いてる？
0: さあ今日の1曲目はガールズバンドサバシスター。6月26日に新曲君が笑うほど夢中に夏をリリースしています。夏の暑さを感じさせるアッパーチューン、聞いてるとなんかワクワクしてくるんですよね。サバシスター、君が笑うほど夢中に夏。

0: お送りした曲はサバシスター君が笑うほど夢中に夏でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 何聴いてる？昭和歌謡っていうね、先日銭湯に行ってサウナでテレビを見ていたら懐かしの昭和歌謡的な番組がちょうど流れていまして、小林明、美空ひばりら昭和のスターたちの歌唱シーンが放送されていました。しばらく見入ってしまってちょっとのぼせそうになりましたが、その番組自体は再放送だったみたいですけど、番組の中で1926年昭和元年から2025年で昭和100年とアナウンスされていたんです。満100年だと今年2026年が昭和100年と、日本政府が特設サイトも作って PR もしています。そんな昭和100年、大手カラオケメーカーが昭和100年特集、昭和カラオケランキングを発表しています。昭和の歌、カラオケ。ね、聞いたらあーってなる曲ばっかりで、5位から石川さゆり、天城越え。あーでしょ？4位テレサテン、時の流れに身を任せ。3位、こちらまた石川さゆりで津軽海峡冬景色。2位が尾崎豊の I Love You でした。じゃあ1位、カラオケで歌われている昭和の歌の1位ね、というと岩崎良美のタッチでした。もうあれはイントロ聞いただけで無条件にテンション上がりますね。最近だとあのビーズの稲葉浩志さんが歌ってましたけど、昭和はやっぱりこの人でしょう。1985年、昭和60年の作品、岩崎良美、タッチ。

0: ある大手カラオケメーカーが昭和100年特集をしていて、昭和カラオケランキングで1位となったのが今の曲、岩崎良美タッチでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 日本でも人気のシンガーカーリー・レイ・ジェプセン、今年9月にニューアルバム Day & Night をリリースする予定になっています。今日はその中から先行で配

0: カーリー・レイ・ジェプセン、オン・ワイヤーズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 今日はこんな話題。犬型のペットロボットアイボ、先月25日に扱うソニーグループがアイボの国内販売を終了すると発表しました。1999年に発売されたアイボは2006年に一旦生産を終了しましたが、ユーザーからの強い要望を受け復活。2018年にはAI 人工知能を搭載し、人の識別や表情の読み取りなども可能になってるんですね。国内販売終了の理由として、サービス提供の最適化に向けた見直しと発表されていますけど、そう考えるとアイボに代わる新たなペットロボットを開発中なのかもしれませんね。ワンちゃんなどをペットとしている人は、ロボットがペットになるの？って考えてしまうかもしれませんが、実際の

医療機関や福祉施設でロボットペットは活用されていますし、世界のロボットペットの市場も年々大きくなっていて、成長産業と注目されています。ロボットペットから癒しをもらっている人も多いんでしょう。優しい気持ちを共有できますように。今何知ってる？でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 次の曲はブラックミュージックをルーツとしてミクスチャーなサウンドも魅力のビリーブ。注目されているバンドの一つですね。6月リリースの新曲をお送りします。ビリーブ、ダーリン。

0: る？じゃあ今日最後の曲です。
1: はい、2022年の作品をシェア。キングヌー、カメレオン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々内将棋が丘の佐藤万です。平成28年外壁をリニューアル、大学からと徒歩5分、オール電化で4室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトー1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 電気の安全調査やメーター取り替えって？
4: ご家庭の安全調査やメーター

0: の理解を法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
1: そうなんだ。
0: 北陸電力送配電。
2: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
3: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
4: のの市で難関突破。
3: 毎週月曜日午前8時30分から。
5: 難関突破を目指すあなたを応援します。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。
1: 白山麓キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め国際高専 ICT ジャーナルオンレディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
0: 今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
1: 4年の村井優香です。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FM-1 のスタジオからお送りします。

0: 先月スポーツフェスティバルっていう年に一度国際高専で行われる1、2年生と4、5年生、まあ、つまり日本にいる学生が、まあ、全員集まって、まあ、交流っていうのを、うん、まあ、スポーツを通じて図るっていうイベントがあったんですけれども、
1: はい、
0: まあ、2人とも、まあ、僕というかは2人とも運営っていう形でね、まあ、一応学生会の人間なので携わせてもらって、でも結構、まあ、緊張しながらね、まあ、本番も結構バタバタしながらいろいろこなしたりとか、まあ、いろいろ大変だったんですけど、今日はちょっとそのスポーツフェスティバルを振り返りながら、後輩との交流も結構あったでしょ。
1: うん、もう初めてその 1,2 年生とのちゃんとした交流する機会って感じだったから、
0: うん、
1: まあ、でも意外と学生会としてのその運営の仕事のをやってると、うん、こうスポーツの観戦だったりとか、
0: うん、
1: そっちの方ではあんまり交流できなかったかなっていうのがあって、
0: うんうんうん、
1: ちょっとまた今度秋の、駅伝の方では、
0: あ、そうね、あ、2つあるもんね、
1: 白山麓の方行くってことで、うんうん、ちょっとそこではさらに下級生とも交流できたらいいなと思ってます。
0: あ、そうだよね、あ、いいこと言ってくれた。白山に僕らが行くイベントも10月にあるし、今回の 6月のね、先月のイベントは白山麓の学生が金沢に来てくれるってことで、
1: 結構かな、今回がそれだった、
0: そう、今回のは白山麓の学生が金沢に来てくれたっていうことで、まあ、僕ら 1,2 年も経験してから分かるけど、なかなか会わない先輩だったりね、
1: うん、
0: 見慣れないキャンパスだったりで結構ワクワク感があるイベントなんですけど、ちょっと今回は迎え入れる側ってことで、ちょっとそれを振り返っていきたいんですけど、うん、まあ、今回はね、まあ、ドッジボールとバレーボールと綱引きと、まあ、あとちょっと、まあ、障害物競争っていう名前で4つの競技やったんだけれども、ちょっとまず僕が一番語りたいのはバレーボールなんですけど、
1: うん、

0: とんでもなくうまかったっていう 1,2 年生が。
1: あー、で今回今年の 1,2 年生なんか結構万能、スポーツ万能な人たちが多いイメージがあって、
0: うん、なんだけどなんか僕が聞いた話だと 1,2 年生はそんな中でもバレーボールに結構こだわってたみたいで。
1: こだわってた、
0: もうなんかキャンパスを上げてなんか練習に励んでたので。
1: スポフェスに向けて、
0: あ、まあ、スポフェスに向けてじゃなくて普通になんかバレーボールがすごい好きな子が多いみたいで、
1: いいね。
0: なんかあの国際高専のインスタグラムとかにも上がってるんですけど、
1: あ、
0: うん、結構放課後に6対6の試合が成立するって国際高専の人数だと相当すごい話で。
1: 、うん、それはそう、
0: あのみんな結構楽しそうにやってて、なんかねあの女子とかもねみんななんか練習してたって、あの、うん、学生会で同じだった子と僕は結構交流したんですけど、
1: うん、
0: あの放課後練習しましたなんて言ってたりとか、すごいなって思ったり。バレーボールは僕は個人的に一番が交流できましたね。あの、
1: うん、あれバレーボールはやってない、
0: ね、あ、1試合だけ出たかな。
1: あ、そうなんだ。
0: ちょっと学生会の仕事で
1: なんかずっとあの実況してる声が聞こえてきて、
0: あ、そう、実は実況をやっていて。
1: すごいなんかみんな楽しんでたみたいだけど、
0: あの僕は1、2年生を横に置いて1、2年生の子でこの子名前誰とかどういう特徴の子とか聞きながら実況してて、僕はすごい楽しかったんですけど、うん、まあバレーボールがまあ今大会一番盛り上がったかな、
1: うん、
0: でその後ドッジボール午後やったんだけど、ちょっとドッジボールの話で僕ちょっと1個エピソードがあって、
1: はい、
0: うちにはジャスティン・ハン先生っていうあの、あ、ニューヨークだったかな、アメリカの生まれの先生が いらっしゃって、で、あのその先生に、まあ、先生チームっていうのをね一個作って学生と戦うっていうイベントがあったんだけど、そこでそのハン先生にそのドッジボールのルールを聞きたいと言われて、
1: うん、
0: ドッジボールってアメリカにあるんじゃないのっていうのが僕の感覚だったんですね。ドッジってあの避けるっていう動詞で、そのボールももちろん日本英語なんで英語名だから英語圏のものなんじゃないのかなって思って聞いたら、ルールが全く違うと、
1: うん、
0: あのアメリカのドッジボールはキャッチしたらアウトになるらしい。
1: あ、ドッジボールっていう名前で普及してるけど、
0: でそのドッジじゃん、うん、その避けるだから、
1: うんうん、あ、
0: その避けるのがスポーツっていう認識らしくて、
1: うん、じゃあどっから来たんだろうね、日本でのその定着してるルールっていうの
0: は。深い、だから分かんないけど外野っていうのもなんか、うん、ハン先生が言うには結構アメリカはなんかシステムがなんか違って、
1: うん、
0: 普通に外れたら取りに行けるよみたいな、
1: うん、
0: その内野の選手がその体育館でしかやらないから跳ね返ってくるじゃんね、
1: うんうん、
0: っていうのもあって、日本は外野ってシステムがあるから外野のパス回しとかのがあったりして、うん、多分それで競技性を上げていく中でキャッチが入ってたと思うんだけど、アメリカだともう本当にただどっち避けるだけみたいな、
1: うん、
0: でそのボールが来たら投げてみたいな。ハン先生めちゃくちゃなんか避けるの重かったよ。
1: もうプロだったんだ、避ける
0: マジでプロだった。なんか他の先生もアメリカの先生はなんか、まあ、結構60歳ぐらいの先生で、
1: え、誰、
0: イアン、
1: あ、イアンか、
0: イアン・スティーブンソンっていうあの英語の先生もあの60歳ぐらいなんですけど、僕らがいた頃白山麓を毎日朝1時間くらいマラソンするっていう、
1: ね、すごいね、
0: とんでもない先生で、ミズーリ州っていう寒いところの出身の先生なんですけど、スコットランドとのハーフの、もうあの人もね結構機敏に動いてたよ。
1: やばい、見たかった、全然見てなかったわ。
0: やっぱアメリカ人のドッジボールはもう迫力がすごかったね。まあそんなもありつつドッジボールもだいぶ盛り上がって、
1: うん、
0: で、まあ、結果的には学生が先生に勝ったんだけど、でその後に綱引きがあってね、
1: うん、
0: 綱引きが結構波乱でしたね、
1: うん、結構楽しかった。私がそれあのあれ結局綱引き一番最後にやったんだっけ。
0: 綱引き最後、あ、そうか、綱引き最後にやったのか、うん、
1: ちょっと、ね、スケジュールの、ね、変更もあったりしたから、そう
0: あったりしたんですけど、ちょっと綱引きもね実は僕やってたことがありまして。
1: やってたことがある。
0: そうなんです。綱引きって原理的に、あ、原理的にっても物理の話なんだけど体めっちゃ倒した方が効率いいんですよ、
1: うん、
0: これはもう皆さん分かってることなんですけど、なんで体を倒した方がいいかっていうのはもう別に言うまでもないと思うんですけど、あの摩擦力をね、あの なるだけあの足、あの先端の足に摩擦、あの抵抗が高くつくようにっていうので体、うん、あの傾けるんですけど、あの自分はそれにさらにあの体重をもうこう引くんじゃなくて、 もう重力を下にかけて

0: たらいいんじゃねっていうので縄にちょっと半分乗りました
1: それありな、
0: なありかわからないんですけどめちゃくちゃストッパーになってましたね僕のところで。
1: あれ凛太郎のチームどうだった勝敗の方。
0: 準優勝ですね。決勝で先制チームに敗北しました。
1: あそのチームか強かったな、
0: うん、あのうちのチームは全体的に全競技強くてあの先輩が結構ねあの後輩のことフォローしてくれたりとか、うん、いいチームだったんですけど。
1: よかった、
0: ね、先生チームすごかったね、
1: うん、
0: 先生先生チームにいた物理の先生が多分あの人も物理分かってるからとんでもない低い姿勢で綱持ってて、うん、ガチ勢だったって言ってましたあの学生時代は、うん、まあそんな話もありつつちょっと障害物競争はまああのみんなで走ってあの楽しかったんですけど、うん、あの、まあ、一応その4競技やってあの後輩と交流できたってところであの、まあ、結構楽しいイベントだったんであの、まあ、また来年僕らはあるんで
1: そうだね
0: 来年の後輩との交流も楽しみですかね。
1: やっぱり運営の方は結構バタバタっていうか、うんまあね、ちょっと大変なところはいろいろあったから
0: そうねでも引き継ぎできるところはあるから、
1: うん、
0: そこのところは来年に引き継いで、まあ、頑張っていきたいかなって思う。ではここで1曲、曲は99ハーモニーで君は何かができる。

0: パーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
1: 4年の村井優香です。全然トピックが変わるんだけど。
0: いいですよ。
1: 私は結構もう何年数年間英語を勉強してきて、
0: はい、
1: こうある程度なんていうの、語彙力っていうか語彙数が増えてくると、なんかこの単語の覚え方のコツみたいなのが
0: あるよね。
1: そう、分かってくるんだけど、
0: 法則性みたいな。
1: 私の好きな覚え方っていうのが、
0: はい、
1: この語源から覚えるというか、そう、学ぶっていうので。
0: 僕も好きです。
1: そう、もうある程度その元というか、なんて言うんだっけ、まあその語幹となるところを理解していれば、うん、まあ、あとはそこにそのラテンとかギリシャから来た、うん、なんて言うんだっけ、接頭語とか、うん、
0: 設備時とか窃盗時とかいう、
1: うん、そうね、そう、そこら辺の意味を分かったら、またそれの組み合わせでいろいろ言葉ができてるから、うん、そこから知らない言葉があったとしても、なんとなく言葉の意味予想できたりとか、うん、
0: あるね、
1: うん、そういうのが結構楽しいなって今思ってます。
0: 例えばなんかお気に入りのこの語源の単語とか、そういうのってあったりするの？
1: 語源の単語、
0: まあ、窃盗時設備時の話でもいいんだけど、
1: まあ、めっちゃ基本的なっていうか、
0: うん、
1: ところで言うと、in、in とか、
0: あ、はいはい、
1: un とかついてると否定だったりとか、だから、まあそうだね、何があるかな、
0: in、 何だろう。僕がパッと思ってたのは uncomfortable っていう単語なんですけど、あ、そうだね、
1: comfortable分かってるから、
0: うん、そう、comfortable っていうのが心地よくて、うん、アンコンフタボーがそのまあ心地よくないっていう、なんかその例が心地よくないで申し訳ないんですけど、まあそういう変化のことを、まあインとかアンとかで表現したりするよね、うん、ディスとかもあるかな。
1: そうだね、
0: 打ち消しって呼ばれる。
1: あとその今言ったギリシャとかラテンの話でいくと、うん、まあなんて言うんだろう、そのもともとはそのアングロサクソンっていうか、そこら辺のが元になってるわけじゃん、英語って。
0: あ、そうですね、
1: そっからまあなんかだんだんそのフランス語からの影響だったりとか、うん、まあそういうラテンギリシャのなんか哲学とか、
0: うん、
1: こう専門的 な、
0: そうだ、ね、
1: な学問 の、 ための言葉が入ってきて、うん、そういうのが使えるようになったから、なんかよく英語学んでるとさ、その同じ意味なのにたくさんこの言い方が違う単語ってあったりするじゃん、ね、でこれなんでこんなたくさんあるのっていうか、どういう使い分けしたらいいのっていう時に、そのラテンが元になってる言葉の時はだいたいこう丁寧な、なんか政治だったりとか、その社会の中でのなんだろう、法律とか、
0: まあ、ちょっとフォーマルなね、
1: そうそう、フォーマルな
0: 言い方する
1: 時は、うん、言い方の時はやっぱラテンだから、例えば仕事のメール書く時とか、うん、面接の時とかにはそういう感じの言葉を使うように意識したり、逆にギリシャ系の言葉はそういう専門的な学問に関する、それになんていうの、ふさわしい言葉としてこう取り入れられてきたわけだから、
0: そうですね、
1: やっぱそういう話するときはギリシャ系の言葉使おうっていうのを意識できるようになるかなっていう。
0: 学問のアカデミアはギリシャ語が由来なので、
1: あ、そう、アカデミアとかもそうだけど、あとは複数形も分かるようになるっていうか、よくさ英語ってこうイレギュラーな複数形が多くて分かんなくなるじゃん、
0: ね、うん、
1: でもなんかラテンとギリシャでそれぞれその複数形っていうか、最後をどういう形にするかっていうパターンがもうあるから、うん、こういう風な変換がされてるものはラテンだなとか、
0: うん、
1: 逆にこれはラテンの単語だから、あ、複数形はこういう風に多分変化するなみたいな、うん、そういう学び方もできて、
0: この前母親にデータの単数形を聞かれて、
1: うん、
0: まあ、僕は知らなかったんですけど、データムっていう、
1: うんうん、そういう感じの、
0: うん、カリキュラムっていうのを、まあ、学校とか の、 学ぶ家庭のことカリキュラムって言おうと思うんですけど、あれの複数形カリキュラ
1: なんか AE みたいな感じだったかな、
0: カリキュレイって読むのか分かんないですけど、うんうん、みたいな単語があって、まあ、変化が割とそのデータムにまあ近い、あ、アムと、まあ、アみたいな単語で分けてるみたいなのもあったり、うん、あれは多分共通の語源なんでしょうね、ちょっと由来がどこかわからないんですけど、
1: うん、 あとはごめんなんかめっちゃ話したいことがあって、あと

0: やっぱりなんかそのこれは実際に役立つとかではないかもしれないけど、うん、その普段当たり前にっていうか普通にこう学んできた英単語もいろいろともうその歴史がそのまんまこう、ね、反映されてるっていうか、例えばで言うとお肉の名前とかがそのフランスがこう支配者側に回った時に農家の人たちはまだその英語を使ってたわけだから、まあ普通の動物の名前で言うと牛でキャオとかで豚でピッグとか言うけど、その食事となってこう食卓に出されるってなった時はその食べ物の名前としてはあの牛だったらビーフっていうそのフランス語から来たその言葉になったり、ポーク、
1: うん、だ ね、
0: そのポークっていうそのそれもまたフランス語から来てたりとかいう、その完全にもう歴史がそのまま映し出されてるようなのが見られるから、それも学んでて面白いなって思うところではある。
1: ちょっと歴史関連で僕は結構好きな語源が一個あって、そのギリシャ語になっちゃうんですけど、オメガとオミクロンっていう、あのギリシャ文字があるんですけど、これなんで2つあるかっていう話があって、ギリシャ語ってもともと単母音しかなかったんですけど、あのもうちょっとあの北の方 の、まあ、あのイタリアとか、あ、まあそれ、まあ、近いんですけど、ギリシャとその辺の、部族は民族は、まあ、長母音みたいなのを使ってて、あーみたいな伸ばす音ですね、でそれを作ろうっていう話にギリシャでなって、もともとおっていう音はおを一文字で使ってたんですね。で、これを おって呼んでたんですけどその長い母音を作ろうとってした時に文字を分けたんですね。で文字を分けた時にそれぞれの名前をどうしようって話になって、長いと短いを大きいと小さいで表現しようと。で大きい方をメガ、小さい方をミクロとつけようと。まあもちろんギリシャ語はそうなんでね、っていうのでおの長いのでおの大きいオメガで、小さい方はオミクロで、まあ、オミクロだと多分語呂が悪かったのかオミクロンっていう名前になったという話もあって、まあ、オミクロンってあのコロナで流行った時にオミクロン株っていうのがあって、あったね、その時に僕オミクロンってなんで5文字も使って1文字表現してるんやろって思って調べたらそういう由来があったっていう、僕は結構好きな語源トップワンなんですけど、
0: うん、わかる。なんか今そのステム系のさ、やっぱり勉強してるから、そういう話もなんかまた入ってきて、私の好きなこの英語に関する知識がまた今の学んでる内容からも入ってくるっていう、
1: なんかあの学問系はね結構つながりがあったりね、あの数学とかあの物理とかも結構つながりがあったりとかして面白いんですけど、じゃあちょっともう一個だけちょっと僕の好きな、
0: はい、
1: あのちょっと学問系とはちょっと違うんですけど、メソポタミア文明って知ってますか、これメソが間でポタミアが川って言って2つの川の間っていうのは、まあ、結構有名な話ではあると思うんですけど、ガンジス川とユーフラデス川の間の文明っていうので、ヒポポタマスっていうものかな、あれは
0: カバちゃん、
1: カバちゃんのことをヒポポタマスって英語で言うと思うんですけど、あれのタマスの部分ってメソポタミアのヒポポタマスのポタマスかの部分と、メソポタミアのポタミアの部分って同じ語源なんですよ、だからヒポポタマスのポタマスって川なんですよ、
0: まあ、川にいるしね。
1: でヒッポの部分は馬のことなんですよね。
0: え、そうなの。
1: 馬のことなんですよ、
0: うん、
1: でこれ合わせると川馬って書いてカバって言うんですけど、
0: ん、漢字で。
1: そうです。
0: あ、マジ知らなかった。
1: 本当に日本語でもそう言います。でそこでがカバの由来だっていう、ちょっともう一つ好きな、
0: あ、そうか、カバ、
1: そうなんです、
0: 川の場、
1: はい、
0: ち
1: ょっとあの語ってしまったんですけど、まあ二人ともあの僕らはちょっとあの言語オタクってこともあってちょっとこういったね企画もちょっとやってみました。
0: じゃあここで一曲お送りします。オリビア・ロドリゴでドロップデッド。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。今回のパーソナリティは4年の村井優香と
1: 4年の鴨下凛太郎でお送りしました。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市高尾町のフラット北村です。アパートは大家自宅の隣にあります。とってもファミリーです。困った時はいつでもどうぞ。
0: フラット北村の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
3: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
4: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
3: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
4: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
3: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
4: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
3: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。本日は AI の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。さあ、ということで、まずなんで AI なんだって思われる方もいるかもしれないので、そこから説明をさせていただきます。私が所属している学部学科が情報理工学部の知能情報システム学科、 AI についてを結構専門にしている分野でして、そこでいろいろな話を聞く機会があるんですが、やっぱり AI ってなかなか面白い分野だよなって思って今回トークテーマに選びました。さあ、ということで、皆さんは普段 AI を使っていますか？まあね、結構使っていないよっていう人もいるかもしれないんですが、最近 AI の機能ってすごい発展していたりしますし、まあ、あと自分では使っていなくてもアプリとかそっちの方で AI が使われていること結構ありますね。例えばそうですね、スマホの予測変換であったりとか、あと写真の顔認識、あとはそうですね、動画とか音楽のおすすめ機能、そういったことにも AI が当たり前のように使われています。あとは生成 AI と言われている、まあ、文章を書いてくれたり画像を作ってくれたり質問に答えてくれたりすることができる AI も増えてきていまして、まあ、やっぱり AI のできることがすごい増えているなというふうに思います。ということで、今回は AI って結局何なんだろう、何ができるんだろうとか、あと AI ってどこまでいけるんだろうっていうところをいろいろ考えていけたらなと思います。ということで、ここで一曲お送りします。宇多田ヒカルで Beautiful World。

お送りした曲は宇多田ヒカルでビューティフルワールドでした。はい、ということでここからは AI とは何かということについて話していこうと思うんですが、まず AI とは何の略でしょうか。はい、アーティフィカルインテリジェンスの略ですね。日本語で言うと人工知能です。簡単に言うと人間が行う考える、判断する、学ぶといった作業の一部をコンピューターで実現する技術となっています。ただ AI と聞くと人間のように自分で考えて会話をするロボットだったりとかをイメージする人もいるかもしれません。しかし実際の AI というのは一つのロボットではなく、様々な場面で使われている技術の総称となっています。まあ冒頭で言ったように、スマートフォンの顔認証のシステムであったりとか、ネットショッピング、動画配信サービスとかのおすすめの機能、あとは翻訳アプリとか音声アシスタントとか、私たちが普段使っているサービスにも AI が結構使われています。つまり AI は未来の技術というよりとかは、もうすでに私たちの身近な場面で活躍している技術になっています。とはいえ AI と一言で言ってもその種類は様々ですね。先ほど言ったような、まあ、顔の認識であったりとか、音声変換、翻訳などもそれぞれ得意なことが異なってきます。そんな中、最近ではそうですね、質問に答えてくれたり、文章を作成したり、画像や音楽を生成したりする生成 AI と呼ばれるものが大きな注目を集めているかなと思います。そうですね、ユーザーがこんな文章を書いて、こんなイラストを書いてと指示を出すと、それに合わせて新しい内容を作り出せるということが特徴ですね。さあ、この AI が人間のように考えているのかというと全く違うんです。 AI は人間のように感情や意思を持っているわけではありません。大量のデータやパターンから学習して、この答えが最適そうだろうというのを予測して、その結果を出力しています。そのためもう本当に自然な会話ができていたり、文章を書いたりしたりする一方で、まあ、間違った情報をもっともらしく与えてしまうことがあります。なので AI はもう本当に万能、何でもできる、そんな機能ではなく、まあ、やっぱり得意なことや苦手なことがある技術になっています。なので、まあ、AI とかを使う際には何でも知ってる先生として扱うのではなくて、まあ、なんか作業を手伝ってくれる優秀なパートナーとか、そんな考え方をするのがいいんじゃないかなと思いますね。ということで AI について簡単に話してきました。ということで、ここで一曲お送りいたします。宇多田ヒカルでワンラストキス。

0: お送りした曲は宇多田ヒカルでワンラストキスでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。さあ、ここまで AI とは何かということであったりを話してきたんですが、ここからはまた少し話を変えてみようかなと思います。はい、人と AI 何が違うんでしょうか。まあ先ほども言ったように AI は文章を書いたり絵を描いたり音楽を作ったり会話をすることだってできます。まあ他にもいろいろなことができますが、いや、これ人間じゃないとできないと思われていたようなことで、でも AI ができるようになっています。でも AI が人間と見分けがつかないほど自然に会話をして感情を表現して創作までできるようになったら、AI は人と呼べるのかという議題を出したいかなと思います。まあ哲学とかの分野では昔から人間とは何かというような問いがあったりしますが、理性を持つ存在だから人なのか、言葉を使えるからなのか、それとも社会を作れるからなのか、いや、いろいろな考え方があって面白いんですが、AI が出てきたことによってより境界が曖昧になってきている、揺らいでいるように感じます。まあそうですね、 AI 生成 AI で会話をしたことがある人は知っているかもしれないんですが、 AI って結構簡単に共感してくれるんですよ。悲しいですねとか、お、それは良かったですねとか言ってくれるんですけど、これってどうなんですかね、本当に悲しいんですかね。まあなんか AI を結構仕組みとかを考えてる人間からすると、まあインターネットとかでこういう学習データがあってこうしてるんだろうなっていうふうに思ってしまうんですが、でもそれって人間と違いますかね。人間の共感性も、まあ私は医学などについてはあまり詳しくないので違うかもしれないんですが、結局は経験から成り立っているものとすれば、AI も間違ってはいないんじゃないかな。じゃあ AI と人間の違いって何だろうということになってくるんですよね。でもまあどうなんでしょう、人間は悲しみを経験することもありますよね。まあ大切な人を失ったとか、失敗をしたとか、誰かを傷つけたとか、その痛みを実際に自分で感じているかなという。まあ、AI は悲しいという感情を経験則的に知ってはいれど、自分で感じることはおそらく今のところないというのもあるんじゃないかなと思いますね。でもそれは AI について機械的に考えているだけであって、もしかしたら AI はすでに感情を持っているかもしれない。でも感情を持ったらそれは人なのかという考え方もできますよね。さらに例えば、まあ、AI を、ロボット、人間と同じ姿をしたロボットに搭載して電力の供給も必要なくなったとしたら、それは人なのか。 まあパッと見ではもう人とわからないものとしましょう。人と AI かどうかを見分けることができないほど精巧なロボットで、さらに思考回路もある程度固まっている。これを人と呼ぶか AI と呼ぶか、なかなか難しいところだなというふうに思ってしまいます。まあいろいろ考えてはいるんですが、 AI がどんどん進化している今だからこそ、人間とは何か AI とは何かということをかなり考えていかないといけないのかなというふうに思います。ということで、ここで一曲お送りいたします。クリープハイプで人と人と人と人。

さあということで今回は AI について話してきましたが、いかがだったでしょうか。まあ AI というともう本当に最近流行りの最先端ものといったようなイメージがありますが、元をたどると結構前だったりしますし、まあかなり面白くて興味深い分野だなというふうに勉強していて感じます。まあ、皆さんも日常生活の中でこれって AI なのかなとか、これってどんな仕組みで動いてるんだろうなんてことを考えてみると、また面白い生活ができるかもしれません。まあ AI がこの後どんな発展をしていくのか、どんな進化を遂げるのか、私たちには本当に未知数でわからない存在となっていますが、まあ AI をどう使うか、有効活用するか、それとも悪い方向に導いてしまうのか、それを決めるのも私たち自身だなというふうに感じていますので、まあそういったことも考えながら使ってみてください。今はそうですね、一般の人でも簡単に使える AI が、まあよく言われてるのは生成 AI とかありますし、まあ試しに作曲をさせてみたり、作詞をさせてみたり、そんなことをしてみると面白いかもしれません。あれ、 AI の方が私よりセンスある？なんて思いながらも、まあ AI を超えることだって私たちにはできますでしょうし、いろいろ試してみると楽しいと思います。ということで今回のマイミュージックタイムをお送りしたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の

0: のドア歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
1: ホームタウンのまいち、 SDGs の推進のもと市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さて下半期に入ってしまいましたが、本当に時が経つのはあっという間だなと感じるんですけれども、先日ふとですね、あれそういえば去年の今頃って何してたんだろうと思って、スマートフォンのカレンダーをちょっと遡って1年前ぐらいを見ていたら、大の里パレードって書いてありました。あー、大の里のパレード見に行ったの去年の6月末だったんだなということで、ちょっとで驚いたというか、あれ大の里が横綱になってからそんなに経つかとも思うし、あれそんなに経ってないのかとも思いますし、なんか不思議な感覚でしたね。まあ、1年前何してたか見てみるのもまあ面白いなと思ったので、リスナーさんもね、去年の6月とか7月何してたかちょっと見てみたらいかがでしょうか。さあ、焙煎井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドアンディモリーの5作目のオリジナルアルバム、宇宙の果てはこの目の前にの収録曲です。2013年平成25年、アンディモリー、カウボーイの歌。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の理数工教育研究センターでは7月18日に高校生を対象とした体験型講座 KIT 数理講座を開催します。この講座は数学、理科、科学、ものづくりに関心を持つ高校生に向けて普段の授業では体験しにくい身近に存在する数理の世界を紹介することを目的に毎年開催されています。今年度は最前線の研究分野にもつながる数理的な考え方を体験的に学べる2つのテーマとして相対論ことはじめとタイリングで学ぶ数学的思考の2つのテーマを用意し、参加者に実際に手を動かしながら数理の世界を学んでもらえます。 KIT 数理講座は7月18日土曜日の午前9時から正午まで金沢工業大学扇ヶ丘キャンパス23号館で開催されます。受講対象者は高校生で募集人数は先着50名です。また参加者には昼食が提供されます。これはきっと KIT ランチなんじゃないかなと私は思ってるんですが、それはさておき、参加費は無料で事前の申し込みが必要です。申し込み締め切りが迫っておりまして7月10日までとなっております。お申し込みは金沢工業大学のホームページからできます。ぜひ KIT 数理講座と検索してみてください。たくさんの高校生の参加お待ちしております。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥です。私は今年で大学4年生になり、研究室での本格的な研究が始まりました。もともと声に強い興味があり、このテーマで研究を進めています。実は私は昔から話すことがあまり得意ではなく、学校でも言葉に詰まってしまうことがよくありました。そんな中、大学に入り、このラジオ FMN1 に参加し、実際に話す機会をいただいたことで、苦手を克服する大きな一歩になりました。現代では私と同様に、自分の声に苦手意識を持っている人は少なくないと思います。だからこそ、同じように悩んでいる人が、少しでも話しやすくなるようなきっかけを作りたいと考えています。デジタル世代のアナログミュージック、今回は声にちなんでボーカルが印象的な曲をご紹介します。当時としては珍しい多重録音によってたくさん重なったハーモニーが特徴的な楽曲です。それではご紹介します。クイーン、ボヘミアン・ラプソディ。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の高橋飛鳥さんの選曲でクイーンボヘミアンラプソディお聴きいただきました。自分の声ってね、骨伝導、骨の振動とか体の内側で震えている音も拾っているので、録音して自分の声を聞くと普段と違って聞こえて気持ち悪いって感じる人も結構いらっしゃるようですね。私も最初のうちはもういやーってなんか恥ずかしいというかね、こんなんなんってなりましたけど、まあ、そのうち慣れてきましたね今の時代スマホなどのね普及で録画とか録音っていうものが昔よりもさらに身近になってる気がしまして、自分の声をね客観的というか外の音で聞くっていう機会も増えているかなと思います。話しやすくなる機会を作りたいっていうことで、どんな結果が得られるのか高橋さんの研究楽しみですね。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。お笑いトリオネプチューンが2000年平成12年にリリースした3枚目シングルから1曲お送りします。ネプチューン、日本人は胃腸が弱い。

お送りしたのはネプチューン、日本人は胃腸が弱いでした。次にお送りするのはメレンゲが2012年平成24年にリリースしたメジャー3枚目フルアルバムミュージックシーンに収録された一曲です。メレンゲ、フィナーレ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。

0: あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ、
0: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
0: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

7月12日日曜日からは大相撲夏場所が始まりますね。暑さに負けない熱い戦いに期待したいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ジェリー・リード、アラバマのワイルドマン。

ジェリー・リードでアラバマのワイルドマンでした。次に紹介するのはエロール・ガーナーです。エロール・ガーナーはアメリカのジャズピアニストで作曲家です。彼は左手で正確にリズムを刻みながら、右手は少し遅れてメロディーを奏でるビハインド・ザ・ビートが特徴のピアニストでした。1944年にニューヨークに渡り、1947年にはアルトサックス奏者チャーリー・パーカーとの共演を果たしました。1954年に発表した代表曲ミスティは数多くのアーティストによってカバーされるなど、ジャズのバラードにおけるスタンダードナンバーとなっています。それではエロール・ガーナーの演奏でお楽しみください。曲はフランキー&ジョニーファンタジーです。

お送りした曲はエロール・ガーナー、フランキー&ジョニー・ファンタジーでした。次はニュートン・ファミリー、プリマドンナです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと

流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

山頂で太陽を背にしたとき、霧の中に自分の影が映り、五光が差しているように見えることを、五来光というんですね。大谷壁雲居の句です。五来光、涼しきまでに燃ゆるかな。燃えるような朝日に照らされた五来光が現れる中、山頂の空気は涼しいと呼んでいます。五来光、涼しきまでに燃ゆるかな。大谷壁雲居の句でした。五来光を実際に見たら、神々しさに見入ってしまいそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ。FMN1 ゴールデンスロート。FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。チックウェブ、ダウンホームラグ。

お送りした曲はチックウェブダウンホームラグでした。次はエリオブルーノ楽団、禁じられた恋の島です。

おかけした曲はエリオブルーの楽団、禁じられた恋の島でした。最後の曲です。ユーライア・ヒープ、二層。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。高台生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: 話に花を咲かせましょう。
8: 金曜のお昼は花花、
9: 金曜の正午は滝沢愛と
10: 井上大輔が
8: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

0: ホームタウン71、7月6日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市教育センター里見さんにご出演いただきお話を伺います。里見さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在の野市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、今は空一面雲に覆われています。現在の野市市気温は 27.7 度です。今朝は青空が見える時間もありましたが、午後になり徐々に雲が多くなってきました。これまでに観測している最高気温を見てみますと、午後2時31分に金沢では 28.8 度を観測しています。雲が多く日差しをあまり感じない日でも湿度は高くなっており、外は蒸し暑くなっていますので、喉が渇いていなくてもこまめな水分補給を心がけて、熱中症にならないよう気をつけてください。さて、6月の半ばからは野々市市内の小学校でプール学習が行われていますが、今日と明日の2日間は野々市市立美園小学校で着衣水泳の授業が行われています。今日は美園小学校の5年生が、そして明日は2年生が着衣水泳を行います。着衣水泳は名前の通り、洋服を着たままプールに入り、水に入った時の重みや動きにくさを体験します。そしてビート板やペットボトルを持って仰向けで浮く練習を行います。私も小学生の時に着衣水泳をしたことを覚えているんですが、服を着ていると本当に体が重くて思うように動けなかったことを覚えています。ですが、水の事故に遭った時は助けが来るまで体力を温存しながら待たなければなりません。野々市市では来週月曜日7月13日には立野小学校、富岡小学校でも着衣水泳が予定されており、夏休みが始まる前にこの着衣水泳は実施されます。水の事故に遭わないことが一番ですが、水難事故でパニックにならないためにも真剣に授業に取り組み、楽しい夏休みを過ごしましょう。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県には、石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこのあと深夜0時まで 30% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方の明日の天気は

曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。降水確率は1日を通して 10% です。石川県能登地方の明日の天気は、曇り、昼過ぎから時々晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から午前6時まで 20%、 午前6時から正午まで 10% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日と同じ22度、日中の予想最高気温は29度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より2度低い20度、日中の予想最高気温は27度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午後4時5分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午後4時現在の情報です。現在、くらべ金沢線野々市市お京塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面へ200メートルの渋滞が発生しています。くらべ金沢線野々市市お京塚北付近です。新保本町方向から上荒谷方面へ200メートルの渋滞が発生しています。この後もスピードは出しすぎず、十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西広がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西広が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市教育センター里見さんにお越しいただいています。里見さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずはこの教育センターとはどのような場所なのか教えていただけますか。
2: はい、野々市市の教育センターは、主な事業として、
1: はい、
2: 野々市市内 の小中学校にお勤めの先生方の教職員の研修をまず一つしています、
1: はいはい、
2: で2つ目として、あの野々市市内の小中学校に通われるお子さんの保護者さんとか、
1: はい、
2: あのお子さん児童生徒さん の相談を受けています、
1: はい
2: はい、で3つ目として、野々市市内の小

0: 中学校に通っているお子さんで、ちょっと今学校に行きづらくなっているお子さんが学校の代わりに通う、はい、教育支援センターふれあい教室という場所を提供しています。
1: 学校の先生、はい、そして保護者の方、そして子どもたちと幅広くそういった授業を開かれているということなんですね、
0: はいはい、
1: 場所でいうと野々市市ではどこの場所にありますか？
0: 本町4丁目の、はい、にあります。
1: 本町4丁目に、はい、こちら
0: フォルテ の、はい、大きな砂利の駐車場が ありますね、あると思うんですが、はい、その一本入ったところに、はい、あります、
1: はい、今年はこの教育センター変化があったということで。
0: そうなんです、昨年度から、大規模改修をしていただいて、はい、リニューアルをしまして、今年度4月から新しい教育センターで、はい、始めています。
1: 今年の4月からついこの間から新しい場所になった、はい、ということなんですね、はい、具体的にはどのような変化がありましたか？
0: 一番大きな変化として、今学校にちょっと行きづらくなっているお子さんが通う場所っていうことを先ほどお伝えしましたが、
1: はい、
0: そのお子さんたちがちょっと集団はちょっと苦手だけど、少し個別であまりこう他の子から見えない場所なら通ってこれるというお子さんのための個別のブースというか、
1: はいはい、
0: ちょっと図書館の
1: 仕切りがあるような、
0: そうですね、仕切りがあるお部屋を、はい、そういう仕切りのブースを6つ、
1: はい、6つ、
0: はい、あるお部屋を1つ作っていただいたっていうのが、
1: はい、
0: 一番大きな売りになっています。
1: これまではそういった場所はなかった、うん、ということなんですか？
0: そうなんです、そうなんです。それでちょっとこそこそっとちょっと今学校行けないけど、
1: はい、
0: みんなにあんまりこう知られずにこそっと来たい子たちが、
1: そうですよね、
0: 安心して通える場所があったらいいなっていうのが、
1: はい、
0: ずっと願いだったので、
1: はい、
0: そういうブースを作っていただいたことをとてもありがたく思っています。
1: 実際に4月からそのような新しいブースもできたということですが、うん、子どもたちは利用されていますか？
0: そうですね、今はい、あそこを利用して、うん、来れるようになっている子もいるの で、
1: そうなん
0: ですね、ありがたく思っています。
1: 実際に利用してもらえるとそういった作った意味といいますか、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: ありがたいですね、
0: はいはい、
1: そのような変化もあったということですが、うん、その他にも何か施設としては変わりましたか？
0: はいはい、あと、これまで子どもたちで調理というか実習で調理をする、はい、体験活動をすることがあったんですけど、
1: はい、
0: きちんとした調理場みたいなものがこれまでなくって、
1: はい、
0: それが今すごく立派なキッチンというか、
1: はい、
0: みんなでこう使える調理キッチンを、
1: はい、
0: 立派なものをつけていただいたので、子どもたち、今通ってきている子どもたちも実際にそこで調理をして有意義に時間を過ごせているなと思っています、
1: はい、調理室という形なんですかね？
0: 活動、大きな活動室の中の一角がこう、はい、調理キッチンになっていて、
1: はい、
0: そこで実際作って食べてってこともできるようになっています。
1: 活動の幅もまた、ね、広がりますね。
0: 本当にありがたいです。
1: また子どもたちのそういう活動の場所だけではなく、はい、相談も来られる方もいらっしゃると思うんですが、
0: そ
1: うです
0: ね、はい、その部分でも、はい、今までは、相談室というものが一つしかなかったんですが、
1: はい、
0: 今回の大規模改修で、
1: はい、
0: その相談室を2つ増やしていただいて、今3つになりまして、
1: はい、
0: 同時に3名の方の相談を受けれるようになりました。
1: 相談に来られる保護者の方としても、はい、それ待つ時間といいますか、
0: はい、
1: 3部屋あることでより多くの相談を受けられるということなんですね、
0: はいはい、
1: 面積としては広くなったんですかね？
0: そうですね、少し増築の部分、今申しました相談室の部分が少し増築されたの で、はい、そうなんですね、少し広くなりました。
1: はい、実際に4月から新たな増築された、はい、教育センターになったということで、
0: はい、
1: 活動されていると思うんですが、はい、里見さんから見てこの、はい、 教育センターの印象というのは何か変わりましたか？

0: そうですね、やっぱり新しく、うん、外見はほとんど変わらないんですけど、はい、やっぱり中入ってとても自分たちが日々過ごしているスタッフの、うん、スタッフルームも新しくしていただきましたし、はい、子どもたちの過ごす部屋とか相談室も全て新しく改築していただいたので、とても明るく、はい、過ごしやすい空間になっていると思います、うん、
1: 子どもたちやまた保護者の方にとっても、うん、すごくいい印象になっているかもしれないですね、
0: うん、そうですね、はい、ありがたいです、はい、
1: また先ほど授業としても様々な研修、うん、先生たちに向けた研修でしたり、はい、保護者の方の相談、はい、そして教育支援など教えていただきましたが、はい、具体的な授業としてはどういったものがあるんですか？
0: はい、
1: 先生に対しては研修などを、うん、そうですね、この場所で行われているんですね。
0: そうですね、先生方への研修は2階に大きな研修室があるので、はい、そこで、今の先生学校の先生方に必要なニーズに応じた研修をいくつか、はいはい、開催しています。
1: 教育センターが主催となって、うん、ということなんですか？
0: そうですね、はい、でニーズに応じた講師の先生を、はい、お呼びして、夏休み、主に夏休みに先生方が研修をしています、
1: はい、そうなんですね、はい、またちょっと後半でもこの、はい、後ほど教育相談についてだってしたり、はい、先ほど少しお話にありました、はい、ふれあい教室についても引き続きお話を伺っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 今日はスタジオに野々市市教育センター里見さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ブラザース4グリーンフィールズ。

0: お送りした曲はブラザース4グリーンフィールズでした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市教育センターさとみさんにお越しいただいています。番組の前半では教育センターはどういった場所なのか、そして改修工事についてのお話も伺ってきましたが、前半で少しお話にありましたふれあい教室について後半ではまずお話を伺っていこうと思います。このふれあい教室とはどういった子どもたちを対象に行っているんですか？
1: はい、野々市市内の、小中学校に通われているお子さんで、
0: はい、
1: ちょっと今学校行きづらくなっているお子さんが、うん、学校の代わりに通ってきています、はい、
0: 学校の代わりに通う場所という、
1: はい、学校の代わりにというか、そうですね、はい、学校ちょっと今行けないけれど、
0: うん、
1: 学校の許可を得て、
0: はい、
1: うちのそのふれあい教室の方に通ってきて、少しね、エネルギー貯めて、
0: はい、
1: また学校にね行けるようになるとか、高校に進学するとかっていう、はい、なんかこう居場所として皆さん使ってもらっているところです、
0: はい、あ、そうなんですね、はい、うん、学校の許可というお話もありましたが、はい、通うには申請が必要ということなんですか？
1: あ、そうですね、うちの教育センターの方と学校とも少し話をしながら、はい、この子がここに、うん、学校ではなくこの今日ふれあい教室を利用するっていうことが、はい、その子にとってプラスになっていくのかとかっていうこともお話ししながら、うん、はい、申請手続きをしまして通っていただくことになっています。
0: 学校の先生たちも把握しているということなんですね。
1: そうですね。
0: なるほど、
1: はいはい、
0: この実際にふれあい教室ではどんな活動を行っているんですか？
1: あ、そうですね、学校のような、うん、こうカリキュラムがあって、
0: はい、
1: 授業があるっていうところではないので、
0: はい、
1: 皆さんお子さん通われているお子さんも中学校も小学生も中学生も小学生もいますし、学年もバラバラですので、
0: はい、
1: それぞれが自分の例えば課題とかワークとか、
0: ああ、勉強も
1: 問題集持ってきてそれぞれが勉強したり、
0: はい、
1: あとは集団で過ごせるお子さんはちょっとみんなで卓球してみたり、例えばトランプしてみたりとか、はい、みんなで活動できる子は活動するし、ちょっと一人じゃないと過ごせないお子さんは自分で絵を描いてで過ごしたり、はい、何かものづくり手芸等したりっていうことも、うん、その子に応じた今できることをしているといった感じです、う
0: ん、時間割などが決まっているわけではなく、
1: はいはい、
0: それぞれが自分に合った活動を自由にできるということなんですね、
1: はい、
0: そうです
1: ね、はい、
0: 中でも最近は何かみんなで協力して行うことができたということで、はい、どんなことをされたんですか？
1: そうですね、月に1回程度、はい、先ほど申しました調理のキッチン作っていただいたっていう、そこで、調理をすることもあって、まあ、参加自由なんですが、はい、ふれあい教室で農園というか、
0: はい、
1: 畑ですか、うん、畑をちょっと子どもたちみんなで作っていて、
0: はい、
1: そこで、じゃがいもとかきゅうりとかナスとかトマトとか、
0: まあ、夏野菜も
1: 夏野菜を植えているんですが、先日そこのじゃがいもを収穫しまして、はい、そのじゃがいもで何か調理をしようということで、
0: はい、
1: 今回先週はカレーライスとポテトサラダとフライドポテトを、
0: はい、
1: みんなで
0: 作りました。すごいしっかり料理を
1: しっかり作りました。はい、
0: 何名ぐらいの子どもたち参加してました？
1: 一応10名、
0: はい、ああ、そうなんですね、
1: はい、ぐらいの、
0: はい
1: はい、お子さんが参加して、
0: はい、やっぱりこの調理というと人気なんですか？
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、そうですね、なんかこう食べる活動というか、
0: うん、
1: うん、あは人気ですし、あと、はい、なんかこう作業をしながらだと、
0: はい、
1: 何か普段はあまりこうね、おしゃべりが苦手なお子さんとか、うん、他の子と過ごすのが苦手なお子さんでもやることがこうきちっと決まっていて、はい、作業をするっていうことで、それをしながら

0: 会話が生まれたりとか、
1: 新たな、
0: うん、そう、なんか関わりが生まれるっていうことがとても多くて、
1: はい、
0: 結構子どもたちには人気です、はい、
1: 役割分担をしながら。
0: そうですね、
1: これも自由参加ということで、
0: はい、うん、そうです、はい、
1: やりたい子だけこういうふうにカレー作りなども、うん、調理も参加されているということなんですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: そのようにふれあい教室では、まあ、自分に合った活動ができる事業ということなんですね、
0: う
1: ん
0: は
1: い
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: こちらは時間としては毎日このふれあい教室というのは開かれているんですか。
0: はい、水曜日以外の、毎日9時から15時まで、
1: はい、
0: で水曜日だけ9時から12時の午前中のみの、開設となっています、
1: はいはい、学校と同じく平日に通うということなんですね。そうですね、
0: 土日祝日と、夏休みとか春休み、
1: はい、
0: 長期休業もお休みとなっています、
1: うん、なるほど、
0: 休暇の、はい、
1: はい、学校と同じような仕組みでこういうふうなふれあい教室も開かれているということなんですね、
0: はいはい、
1: こちらの事業としては先ほど教えていただいた教育支援にあたるのかなと思うんですけれども、
0: そうですね、はい、
1: もう一つ保護者の方の相談なども受けているということで、
0: はい、
1: 先日行われた講演会紹介していただけますか。
0: はい、あ、はい、先日6月26日金曜日の夜、
1: はい、
0: ふれあい講演会という第1回ふれあい講演会というものを開催しました、テーマとしては我が子が学校に行きたくないと言ったり登校しぶりが見えた時というテーマで、
1: はい、
0: うちに週2回来ていただいている臨床心理士の寺井博美先生が講師として、
1: はい、
0: 講演会を開いていただきました。
1: この講演会は第1回というふうについていますが、はい、毎年行われているんですか。
0: そうですね、毎年年2回行っています、
1: はい、今年1回目となる開催が、
0: はい、
1: 講演会が先月行われたということなんですね、
0: はい、
1: この時は何名ほどの方がいらっしゃったんですか。
0: 15名ほど参加していただきまして、はい、
1: 対象としてはどんな方になるんですかね。
0: 保護者さんはもちろんですが、はい、学校の先生方とか、はい、民生委員の方も、はい、参加してくださいました、
1: はい、当日は何か会話などもあってということなんですかね、うん、質疑応答のような。
0: はい、前半寺井先生からの講演でしたが、はい、後半はフロアの方からの質疑とか感想をいただいて、はい、それに対して寺井先生からお答えいただくという形でさせていただきました。
1: すごく学びがある講演会ということなんですね。
0: そうですね、こじんまりと、はい、大きな会場でというよりも うちの教育センターの2階での研修室ですので、
1: はい、
0: どちらかというとちょっとこじんまりとした感じの中で進めていきました。
1: 講演会が、
0: はい、
1: 年に2回あるというふうなお話でしたが、はい、今年もう1回はいつあるんですか。
0: 2回目は11月13日金曜日の、
1: はい、
0: 夜7時から
1: はい、
0: また行います、
1: うん、
0: はい、
1: こちら何か予約などは必要なんでしょうか。
0: 特に予約は必要でありませんので、うん、直接教育センターまでいらしていただけたらありがたいです、
1: は
0: い、
1: 夜の7時から開催予定ということで、はい、仕事終わりでも行けるということですね。
0: そうですね、う
1: ん、
0: はい、
1: ぜひまたこういった2回目のお知らせなどもどこかでされるんですかね。
0: はい、第1回は、
1: はい、
0: 皆さんにこのチラシを配らせていただきましたが、はい、第2回目は学校からの配信メールで、はい、
1: あ、そうなんですね、
0: はい、お知らせまたさせていただきますので、ご興味のある方はご参加いただけたらと思います、
1: はい、11月13日金曜日を予定しているということですので、はいはい、またそのメールも確認いただければと思います、
0: はいはい、お願いします。
1: 講演会は年に2回というお話でしたが、はい、教育センターでは日頃から相談などもできる時間はあるということなんですよね。
0: はい、はい、そうです、はい、
1: 教育相談といいますといつできるのか教えていただけますか。
0: はい、今申しました臨床心理士の寺井博美先生の方は、
1: はい、
0: 毎週月曜日9時から12時の間と、
1: はい、
0: 金曜日の14時から17時の間で、予約を受け付けております、はい、
1: 週に2回、はい、
0: そうですね、
1: ということなんですね、
0: はいはい、
1: この寺井先生以外

0: の職員の方にも相談することはできるんですか？
1: そうですね、私ども職員は、毎週月曜日から金曜日毎日9時から17時の間で、相談を受け付けておりますので、また保護者の方々でも、はい、児童生徒さんでも何かちょっと少しこんなことで困ってるとか悩んでるとか、こんなことをお話ししてもいいかなとか、あまり思わずに、はい、気軽にご相談いただけたらと思います。
0: どちらも予約は必要、はい、ということなんですね。そうですね、
1: はい、一度教育センターの方までご連絡、はい、お電話いただければと思います。
0: 寺井先生の場合は毎週2回、はい、週に2回ということでしたが、はいはい、予約の際何か注意点などはありますか？
1: 結構寺井先生人気で、はい、ご予約結構ちょっと すぐ埋まってしまうので、
0: 埋まりやすいですね。そうなんです。
1: 早めにご連絡いただければまた
0: 予約都合のいい時間に、
1: はい、予約入れることができますので、
0: はいはい、できるだけお早めなこの予約が、はいはい、いいということで、はい、ぜひこの、はいはい、教育相談予約が必要ということですので、はい、私の方から電話番号をお伝えします、
1: はい、お願いします。
0: 教育センターの電話番号は 076-248-8456 076-248-8456 です。ぜひこちら相談の場合は予約が必要ということですので、今お伝えした電話から予約いただければと思います。今日はたくさん教育センターの授業について教えていただきました。ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンのの市、今日はのの市市教育センターさとみさんにお越しいただきお話を伺いました。さとみさん、改めてありがとうございました。
1: ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。バリーホワイト、愛のテーマ。

0: お送りした曲はバリー・ホワイト、愛のテーマでした。
1: 気象情報です。
0: ここで FMN1 から気象情報です。午後4時20分金沢地方気象台発表の情報です。石川県全域に発表されていた雷注意報が解除となりました。石川県全域に発表されていた雷注意報が解除となりました。現在石川県には注意報警報は発表されていません。以上 FMN1 から気象情報をお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。7月7日火曜日、明日は午前10時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席、午前11時からは野々市市文化会館フォルテで開かれる野々市地区連絡協議会に出席します。明日の感謝状贈呈式では木村博さんに感謝状が贈られます。木村さんは多年にわたり野々市市建築審査会委員として職務に精励され、野々市市の建築行政の発展に多大な貢献をされました。木村さんは野々市市建築審査会委員として14年在職されました。明日は午前10時から野々市市役所2階市長室で木村さんに感謝状の贈呈が行われます。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては今年のジョンカラ祭りについてお伝えします。第45回野々市ジョンカラ祭りが開催されるのは8月1日土曜日と8月2日日曜日の2日間です。今年も野々市の子どもたちや野々市で活動している方たちのステージ、また美味しいグルメが楽しめる屋台、イベントが盛りだくさんです。場所は野々市小学校グラウンドと野々市市文化会館フォルテです。今年度からは日中のステージイベントが熱中症対策のためフォルテの大ホールでの開催となります。8月1日土曜日1日目で言いますと、午前11時からの正木道場による空手演武から、午後5時30分から行われる野々市明倫高校吹奏楽部による吹奏楽までは野々市市文化会館フォルテの大ホールでの開催です。そしてその後午後6時30分から始まる野々市ジョンカラ節保存会によるジョンカラ踊りや演じ踊り、野々市ジョンカラ踊り大会総踊りはこれまで通り野々市小学校のグラウンドで開催されます。現在野々市市ではこの野々市小学校のグラウンドで開催されるジョンカラ踊り大会総踊りへの参加者を募集しています。参加したいという方はあさって7月8日水曜日の午後5時までに野々市市役所地域振興課の窓口かファックス、またはホームページやチラシに掲載している QR コードからご応募ください。今年のジョンカラ祭りは日中いつもと違う場所でステージイベントが行われますが、8月2日日曜日午後2時からはグラウンドでちびっこ水かけ祭りが行われたり、ちびっこ広場があったり、またフォルテの中では能登半島応援ブースやフレッシュジョンカラ市のブースがあったりと、これまで通りの場所で行われるものもありますので、フォルテの中と野々市小学校のグラウンド両方をお楽しみいただければと思います。そして今年は餅つき大会も復活します。餅つき大会は1日目8月1日土曜日の午後2時から午後3時まで野々市市文化会館フォルテ正面ロータリーでつきたてのお餅を提供します。さらに商工会青年部の焼きそばを買った方やちびっこ広場で遊んでくれた方には豪華景品が当たるお楽しみ抽選会の抽選券をプレゼントします。お楽しみ抽選会は8月2日日曜日の午後6時からグラウンドの中央ステージで行われますので、 ぜひ抽選券をゲットしてお楽しみ抽選会にもご参加ください。野々市ジョンカラ祭りのイベントや抽選会に関するお問い合わせは野々市市商工会まで。電話番号は 076-246-1242 076-246-1242 です。そして現在野々市市役所の正面玄関入ってすぐのインフォメーションではジョンカラ祭りのパンフレットが置いてあります。野々市市のホームページからはデジタルパンフレットもダウンロードすることができますので、ぜひパンフレットを見て当日のプログラムやテナントマップなどもご確認ください。ここまでは来月8月1日土曜日と8月2日日曜日に開催される第45回野々市ジョンカラ祭りについてお伝えしました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は国税庁や e-tax を語る不審なメールについてお伝えします。国税庁や e-tax を名乗り税金の納付を求めるSMS やメールが届いたといった国税庁や e-tax を語る不審な SMS やメールに関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。アドバイスとして、1、国税庁や税務署では SMS やメールにより差し押さえに関する連絡をしていません。納税者の同意がある場合を除き、メールにより納付を求める連絡をしておらず、SMS に URL を記載した案内を送信することはありません。2、e-tax ではメールアドレスを登録している利用者に対し、メールを送信することはありますが、定型のお知らせの文面であり、税金の納付を求めることはありません。3、公的機関や日頃利用している事業者からの SMS やメールを見る際は記載されている URL は開けない。安易に個人情報やクレジットカード番号は入力しないなど慎重に対応しましょう。今週は国税庁や e-tax を語る不審なメールについてお伝えしました。野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午後4時47分です。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、五、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日火曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。 本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。また野々市市役所の東側にはエコステーションが設置されていま

エコステーションでは空き缶、空き瓶、ペットボトルや新聞紙、段ボール、古着なども回収していますので、こちらもぜひご利用ください。そして4月からは新たにペットボトルキャップも回収しています。回収したキャップは NPO 法人を通じ世界の子どもたちに届けるワクチンの購入資金となります。廃棄物の減量にもつながるエコキャップ運動にもぜひご協力をお願いします。なお容器包装プラスチックは回収していませんのでご注意ください。野々市市役所東側にあるエコステーションについて、またゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日火曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

0: 月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

この1市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えします。まず小学校の明日の給食メニューはご飯、魚の味噌マヨネーズ焼き、天の川汁、七夕ゼリー、海苔の佃煮、牛乳です。中学校の明日の給食はご飯、鶏肉と大豆の揚げ絡め、冷やし天の川汁、ふりかけ、七夕デザート、牛乳です。明日の野々市市内小学校中学校の給食メニューは七夕献立となっています。野々市市内小学校中学校の明日の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず

0: さて今日で7月も2週目に入りましたが、今月は社会を明るくする運動の強化月間です。続いてこの社会を明るくする運動についてお伝えします。社会を明るくする運動とは、すべての国民が犯罪や非行の防止と犯罪や非行をした人たちの構成について理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。今年で76回目を迎えます。野々市市では市民の皆さんが更生保護活動に関心を寄せたり、理解を深めたりするきっかけとなるよう、現在市役所庁舎のシンボル灯をシンボルカラーである黄色にライトアップしています。期間は7月1日水曜日から7月15日水曜日までです。ライトアップが行われているのは午後7時から午後10時までとなっています。ぜひこれからこの時間帯、市役所の近くを通られるという方は庁舎シンボル灯のライトアップをご覧いただき、この取り組みから更生保護にも興味を持っていただければと思います。今日も午後7時から市役所庁舎シンボル灯は黄色にライトアップされます。ぜひご覧ください。ここまでは今月7月の社会を明るくする運動についてお伝えしました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。そんな
3: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
4: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3、 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。この時間は野々市市高橋町にあります FMN1 の第4スタジオサンセットから、よろしく

0: スタジオサンセットをお送りします。さてここ FMN1 の第4スタジオサンセットから見える外の様子、今日は一日中野々市市上空厚い雲がかかっていて、日の光を見る機会はほとんどありませんでした。気象庁が発表している金沢市の気温を見てみますと、午後4時現在では 27.6 度、湿度 68% を観測しています。先ほど外に出てみますと、この気温の高さに増してですね、湿度の高さというのが非常に気になりまして、ジメジメと湿った空気となっています。さて今日なんですけれども、国の環境省が能登地方で放鳥されたトキが石川、富山の8市町で活動していたとみられると発表しました。環境省と石川県では、石川県羽咋市で5月31日、そして6月14日にハードリリース方式、ソフトリリース方式でこれまで18羽のトキを放鳥しました。先週7月3日の発表によりますと、石川県の宝達清水町でハードリリースで放鳥されたトキ2羽、白山市で1羽、そしてソフトリリースで放鳥された10羽に関しては、羽咋市で3羽、河北市で2羽、中野と町、鹿町、それに津幡町で1羽ずつが活動したとみられると発表していました。また石川県ではトキの目撃情報を収集していまして、先週7月2日までの1週間で寄せられた目撃件数は25件、県内で言いますと七尾市、羽咋市、河北市、白山市、鹿町、宝達清水町で目撃情報があったということなんですね。ここ野々市市のお隣白山市まではトキ来ているようですので、早くここ野々市市でも見られるようになるといいなと思いますし、綺麗な、翼が、ここ野々市で見られるといいなと思います。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。
1: 交通情報です。
0: まずは日本道路交通情報センター発表の一般道の情報をお伝えします。現在時刻は午後5時3分です。午後5時現在の情報をお伝えします。県道146号線金沢停車場南線、金沢市六枚交差点では三社増泉方面300メートルの渋滞です。次に海川環状線、金沢市内小畑町南交差点では環状倉敷方面に200メートルの渋滞です。そして県道45号線金沢鶴木線、金沢市泉の出町南交差点では寺町5丁目方面500メートルの渋滞です。まずは一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本発表の高速道路の情報です。現在、午後5時現在、北陸道には目立った事故、渋滞の情報はありません。現在北陸道では工事のためランプが閉鎖されています。福井舞原方面上り線、北陸道金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。福井方面金沢東第二インターチェンジ入り口から北陸道に入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午後5時4分現在、北陸エリア各線 また北陸新幹線、接続している特急サンダーバード白鷺について現在のところ平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。

ここからは読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、西日本豪雨8年、被災地で追悼式。オペックプラス、8月も増産決定。はやぶさ2、小惑星トリフネ最接近に成功。大谷 3-1、 松井2番手で無失点。以上のニュースをお伝えします。災害関連死を含めて300人を超える人が亡くなった2018年の西日本豪雨から今日で8年となりました。被災地では献花台が設置され、被災者らが献花するなどして犠牲者の冥福を祈りました。2018年7月6日から8日にかけて、西日本各地は梅雨前線の影響で記録的な大雨となり、土砂災害や洪水が発生しました。被害が集中した広島県と岡山県、愛媛県では合わせて281人が亡くなり、広島県と岡山県では合わせて8人が行方不明となっています。20人が犠牲になった広島県東広島市では、市役所に祭壇が設置され、高垣弘典市長らが手を合わせました。河川の堤防が決壊して74人が亡くなった岡山県倉敷市真備町では、伊藤香織市長や倉敷市民らが倉敷市の真備支所に設けられた献花台を訪れて犠牲者を悼みました。水害で家が全壊したという中尾健一さん77歳は、あの時たくさんの方が亡くなった、二度と起きないよう体験を語り継ぎたいと誓っていました。一方で第6管区海上保安本部は今日午前、広島湾などで行方不明者の捜索を行いました。オペック、石油輸出国機構加盟国と非加盟産油国で構成するオペックプラスの有志7カ国は5日、オンラインで会合を開き、来月からの増産を決めたと発表しました。5ヶ月連続の増産となり、依然として続く原油の供給不安に対応します。有志7カ国は来月から原油生産目標を1日に18万8000バレル引き上げます。引き上げ幅は先月や今月と同じです。サウジアラビアやロシアなどの有志8カ国は2023年4月、原油価格の下落を防ぐ狙いで1日165万バレルの自主減産を発表して、去年10月から段階的に増産に転じました。来月の会合で9月からの増産を決めれば、1日165万バレルの減産は解消される見込みです。アメリカとイスラエルが2月末にイランを攻撃して以降、中東の原油や石油製品の輸出

の要衝であるホルムズ海峡は事実上封鎖されました。産油国は生産目標通りに供給できていませんでしたが、航行は戻りつつあり、供給量は回復に向かっています。高騰していた原油価格も先月下旬からイラン攻撃前の水準に戻っています。JAXA 宇宙航空研究開発機構の探査船はやぶさ2は昨日、地球からおよそ1億キロメートル離れた小惑星鳥船のそばを高速で通過しながら観測するフライバイを行いました。機体の精密な誘導技術が試される高難度のミッションで、はやぶさ2は小惑星に最接近し、無事に通過することに成功したということです。はやぶさ2は2014年に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられ、20年に小惑星リュウグウで採取した資料を地球に届けるサンプルリターンに成功しました。その後も余った燃料で飛行を続け、今回の観測は約5年半ぶりの本格ミッションでした。フライバイでの誘導技術の実証は、地球にぶつかりそうな小惑星に無人探査機をぶつけ、軌道を変えて衝突を防ぐ地球防衛技術につながるということです。JAXA のミマス・ユーヤチーム長は、公式 YouTube で、どんなデータが取れたかこれから確認したいと述べました。アメリカ大リーグドジャースの大谷翔平選手は5日、パドレス戦に1番指名打者で出場し、7回にセンター前へのタイムリーヒットを放って、3打数1安打1打点でした。パドレスの松井裕樹投手は2番手で登板し、3分の2を投げて無失点。パドレスが5対2で勝ち、連敗を8で止めました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュースは、西日本豪雨8年、被災地で追悼式、OPEC プラス8月も増産決定、はやぶさ2小惑星鳥船最接近に成功、大谷3-1、松井2番手で無失点。以上のニュースをお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。現在時刻は午後5時14分です。ではここで一曲音楽をお送りします。曲はユーラリアヒープで魔法使いです。

お送りした曲はユーライアヒープで魔法使いでした。よろしく。スタジオサンセット、ここからはイベント情報です。現在白山市柴木町にありますカフェティーズでは、初夏三四郎工房とその仲間展が開かれています。生活に使える木工品やステンドグラス、ペーパークラフトや木の額、またアート作品なども展示されています。現在開催中の初夏三四郎工房とその仲間展、開催は来週の月曜日7月13日までとなっています。時間は午前11時から午後5時まで。ただし最終日7月13日は午前11時から午後3時までとなっています。なおカフェティーズのお休み火曜日水曜日となっています。明日7月7日、明後日7月8日の2日間はこの展示お休みとなっていますのでご注意ください。現在開催中の初夏三四郎工房とその仲間展、詳しい問い合わせは三四郎工房の西尾さんまでお願いします。電話番号は090-3297-1887 番、090-3297-1887 番です。開催は7月13日月曜日まで。明日7日、明後日8日はお休みとなっていますのでご注意ください。初夏三四郎工房とその仲間展を紹介しました。よろしく。スタジオサンセット、ここで音楽をお送りします。曲はジミー・クリフでハードロット・トゥ・トラベルです。

さて、石川県では能登六市町でサービスがこれまで実証実験として提供されてきた能登ピットについて、石川県が運用を引き継ぐ形で今月から本格的な運用始まっています。これは能登半島地震で被災した能登地方の6つの市と町で実施されてきた国の実証実験でして、1日に歩いた歩数に応じてポイントが付加されるほかに、商業施設などに設置された QR コードを読み取るとポイントがたまって電子マネーなどに交換ができるというものなんです。国の実証実験は先月いっぱいで終わったんですが、石川県がそれを引き継ぐ形で今月から本格的に運用開始されました。こうした能登の六市町、歩いてポイントを貯めて、また地元のこの能登で消費していただくとい う循環ができれば、能登に来ていただくきっかけになったりですとか、能登で買い物をするきっかけになるのかなと思いました。こうしたお得なポイントも利用してですね、能登を訪れる方もっと増えればいいなと思いますし、明日からは能登空港が、ね、ポケモン空港に生まれ変わりますから、こちらもぜひ、見に行ってみたいなと思います。ではおしまいに天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今夜の天気です。石川県加賀地方、今夜は曇りで、ところによっては雨が降るでしょう。加賀地方の今夜の降水確率、午後6時から深夜0時まで雨の確率 20% です。石川県能登地方、今夜の天気は曇りで、ところによっては雨が降るでしょう。能登地方の今日この後の降水確率、午後6時から深夜0時まで

0: 雨の確率 30% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで昼過ぎから時々晴れ、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃雨が降るでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から正午まで雨の確率 10%、 正午から午後6時までは 20%、 その後午後6時から深夜0時までは 10% です。能登地方、明日の天気は曇りで昼過ぎから時々晴れでしょう。能登地方の明日の降水確率は一日を通して 10% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日と同じ22度の見込み。明日日中の最高気温は29度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日よりも2度低い20度の見込み。明日日中の最高気温は27度が見込まれています。明日の金沢の日中の最高気温予想が29度になっていますし、明後日以降ですね、30度を超える日も多くなっています。引き続き熱中症対策適切に行ってください。午後5時からお送りしてきました、よろしくスタジオサンセット。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私、北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えた、もっとその先へ。 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 布市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 布市で難関突破、この番組も210回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の阿波谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義雄さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正道さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。もう2人息ぴったりのよろしくお願いしますからスタートしましたが、ね、今回は本当にはるばる山形県の酒田市から、酒田の塩の大川社長と、あの野々市でおなじみの米、はい、お米屋さんということで、魚住社長のお二人が来てくださってます。では大川社長、簡単に自己紹介や活動内容を教えてもらえますか。
3: はい、私は山形県酒田市から参りました、はい、大川義雄です。
2: はい、
3: 酒田といえば、有名なおしんっていう、うん、はいはい、テレビドラマがありました。うん、それはですね、実は史上最高視聴率 62.9% で、もう最高の、視聴率で、はい、坂田といえば、おしんと、はい、これは全国に有名になったところです。
2: はい、はもうおしんで坂田氏がもう周知されたって言っても過言ではないというか。
3: はい、
2: へえ。そんな、まあこの坂田の塩さん、まあおしよっていうところが事業内容だとは思うんですが、はい、もう少し詳しく教えてもらっていいですか。
3: はい、実はあの坂田の塩は母体が、はい、建築会社、
2: はい、
3: これはマックユニオンさんと同じ、業種でございます。
2: はい、
3: でもう一つ同じ、テーマがありまして、マックユニオンさんの方で光熱費を削減するっていうテーマがありますね。
2: ありがとうございます。
3: 我が社もですね、廃材、住宅を解体した時とか、廃材を処理を困ってました。それを、削減させるために、はい、燃料として海水を汲んできて、それを煮詰めるための燃料として廃材を使って、塩を作っております。
2: あ、すごい、ね、もう母体が高橋建築さんという建築会社で、はい、そこのも廃材を生かして、今はこの海水を使って海水を煮詰める製法でやられてるんですね。はい、すごい。もうこの事業内容としてはお塩の製造販売っていうことでしょうか。
3: そうです、おっしゃる通りです。
2: すごい。もうこの後はですね、魚住社長とのコラボのお話も続々出てくるんですが、いい、ね、はい、まずね、魚住社長の、はい、もう皆さんご存知だと思うんですが、会社紹介などお願いできますか。
4: はい、ありがとうございます。
2: はい、
4: 株式会社米屋の魚住正道と申します。よろしくお願いします。
2: お願いします。
4: 当社はですね、野々市の、稲荷という場所で、はい、お米の販売をしている会社です。
2: はい、
4: 主に飲食店さんに、業務用のお米ということで、はい、卸売ですね、はい、をやっていたりですね、
2: はい、
4: あとお米と食のセレクトショップという形で、地域の皆さんに直接私たちのおすすめするお米ですとか、うん、
2: はい、
4: 美味しいご飯のお供とか、そういったものを販売しているお店を運営してます。
2: はい、はい、もうね、もちろんお米の美味しさもそうなんですけどね、米粉のシフォンケーキとかね、塩結びとかもすごいなと思います。
4: ありがとうございます。
2: はい、でもなんと創業150周年と以上というんでしょうか。はい、すごい老舗店
4: ね、
2: いや本当すごいです。
4: いや本当そうですよ ね、ありがたい話ですよ。
2: 素晴らしい、本当にありがとうございます。ではですね、大川社長にお聞きしたいんですが、今こうやって、山形から石川県野々市市に来る機会っていうのが月に一度ほどあると思うんですけども、もう今回も本当にお時間いただいて感謝申し上げます。そんな中でなぜこういった野々市市に来るようになったっていうきっかけとかって何かありますか？
3: はい、この塩とかけてご縁、そのご縁はですね、能登半島地震で、知り合いがですね、いまして、すごく心配だったっていうのが、きっかけになります。
2: なるほど。
3: で、何かお役に立てることがないかなということで、野々市の方に、足を運んで、その時に魚住社長と、知り合いまして、一緒にですねタッグを組んで、何かお役に立てることをできないかなというので始まったきっかけになっております。
2: そうですか。そこでお米と塩っていうコラボも実現されるんですね。
3: そうです。
2: いかがですか、魚住さん、その2年前のご縁といいますか、今現在ね、こうやって大川社長 とどうですか、関係性というか。
4: 本当にね、今でも鮮明に覚えておりますよ、初めてお会いした時の
2: 岡
4: さんとの出会いは。で、その時に私ちょっと思ったというか、この人素晴らしいなと思ったことがあってですね、やっぱり世の中にはいろいろ捨てたりして日の目を見ないものとか、それが平気でそういう風になってたりとかするんですけど、ただすごく素材としてはすごくいいものはたくさんあるんですよね。で、そういうものを何かその少しでも少しだけその手を加えることで、それが全く新しい商品になるっていうか、さらに魅力的な商品になるっていう、そういうアップサイクルっていう活動を積極的にやってらっしゃったんですよ。それを初めてお会いした時にお聞きして、あ、すごいなと、何かそういう事業に私も少しでも関わりたいなと、そういうふうにちょっと思いまして、それからのご縁でですね、山形と野々市って、かなり距離は離れてるんですけども、それこそ1ヶ月に1回ぐらいはお会いしてるっていう、そういう関係を続けさせていただいてます。ありがたい話ですよ、本当に。
2: すごいですね、本当に。なんかもうお二人もすごい、このお二人の姿を見てるとこちらまでなんか微笑ましくなるというか、仲良さが本当伝わってきます。ありがとうございます。ではそんなですね、大川社長と大住社長、今ですね難関突破に向かってることっていうのがたくさんある中ですが、大川社長いかがですか？
3: 私は実は料理をずっと世界にいまして、25年、料理をずっとやってました。で、基本はですね、やっぱり食材を生かす、食材の味を殺すんではなくて、食材の味を今より上に美味しく生かすっていうのが、基本になっております。その際に欠かせないものが塩っていうのはすごいキーワードとして、私の中では塩ってすごく、肉にも野菜にも、塩欠かせないなっていうのが、で、美味しくやっぱりご飯を食べるにも塩むすびっていうのがシンプルで一番米の味が分かるんじゃないかなというので、魚住社長と一緒にこう馬が合うようになったっていう、で、もう一つやっぱり生産者が丹精込めて作った食材、余すことなく美味しく食べていただけるような、工夫を仕事にしたいなっていうので、活動してました。で、副産物もやっぱり、例えば、ビールを醸造した後の、苦味の成分のあるホップの搾りかす、これを、ビール醸造されている方は大概ビールを作ったらその副産物は捨てると、で、その捨てるものを活用して塩と一緒に炊き込んで、苦い清涼感のある塩を作って、で、石川の方に来る機会がなった時に、石川県立大学の、世界初の研究から生まれた防災ビールを知りました。で、それの醸造

0: をした後のホップのカスを、うん、いただいてきて、うんうん、それで塩を作るんだったっていうのがきっかけで、
1: はい、
0: より交流が深まりました。
1: すごいね、このあのアップサイクル、うん、ダブルアップサイクルって言うんでしょうかね、もうここまで来たら。
0: そうですね、ビールで使った後ですので、う
1: ん、ですよね、
0: ダブルなります。
1: すごいですね、本当に、ね、それこそあの石川県立大学の馬場先生にも以前ラジオに出てもらったんですが、やっぱ防災ビールからの防災ホップからのこの塩っていうのは、うん、すごいフル活用というか、なんか本当にそれの不要なものを宝物にするっていう大川社長の常日頃の意識っていうのが現実化になってきてるんだなって本当に思いましたが、大泉社長いかがですか、今の大川社長の熱い思いは。
2: いや、もう本当にね、うん、何でもそうやってもう商品っていうか塩にしてしまうんですよ、大川さんは。
1: すごい、うん、まあ、万能っておっしゃってましたもんね、料理も。
2: はい、うんうん、だからもうそこがやっぱりなんて、もう発想がもうすごいなと思って、うん、これできますかって聞くと、あ、簡単にできますよ
1: って。すごい。
2: いつもおっしゃってくれるんですよね。だからこっちもアイデア出しやすいですよね、逆に。
1: 確かに、
2: はい、お母さんに言ったらなんかしてくれるんじゃないか
1: と。なるほど。、はい、そうですよね、ありがとうございます。もう前半あっという間でした。また後半もお願いします。野の市で難関突破、今日は株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義雄さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正道さんをお招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。小倉慶の揺れる眼差し。

0: 今ほどお送りした曲は小倉慶の揺れる眼差しでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾ひろゆきとアシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義雄さん、並びに株式会社コメヤ代表取締役社長魚住正光さんにお越しいただいてお送りしています。さて大川社長、今ほどのこの曲はどういった好きなところがあるんでしょうか。
1: はい、小倉健さん、圭さんの、はい、生き方とか、
0: うん、
1: 思いを表現する力、
0: はい、
1: 文学的な芸術性で、人間のその感情とか心の美しさを歌や言葉に表現する力、はい、
0: うんうん、
1: それがすごく好きで、この歌、小倉圭さんを、
0: はい、
1: 好きになりました。
0: そう、
1: その中でも、
0: うん、
1: 揺れる眼差しというのが、
0: はい、
1: 特に記憶に残った。それが今回この音楽歌をですね、決めさせていただきました。
0: ありがとうございます。このね、小倉さんの生き様っていうところが、
1: はい、
0: やっぱり大川社長にもすごい通ずるものがあったということでしょうか。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではですね、後半もたくさんお二人、大川社長と魚住さんお二人に聞かせていただきたいんですけれども、早速今の現状や感情について大川社長いかがでしょうか。
1: 野々市に来て、
0: はい、
1: やっぱり防災とか、
0: ええ、
1: そういったのすごく意識が高くなりました、う
0: ん、はい、
1: その反面、
0: うん、
1: 野々市市が、全国的にもトップクラスという住みやすさ、
0: ええ、
1: はい、これが全国でも1位になったりとか、
0: ええ、
1: トップクラスだっていうのを知って、
0: はい、
1: すごく、
0: うん、
1: 嬉しくなったっていうのがまず一つで、
0: はい、
1: でこの力を防災にも活かせたらいいなと思って、
0: うん、
1: まあ、例えば大雪が降る北海道、
0: はい、
1: 片や沖縄、
0: うん、
1: 沖縄では、車のスタッドレスタイヤとかは持ってないという、
0: うん
1: う
0: ん、
1: でも北海道ではスタッドレス、車を買ったらスタッドレスの準備は必ずする、
0: うんうんうんうん、
1: それが当たり前、
0: はい、
1: ですので防災も同じように災害が起きてからではなく、
0: うん、
1: 災害起きる前にスタッドレスの準備をするとかっていうのが当たり前のような、はい、その防災に対しての意識を高めたいと、
0: うん、
1: そういう思いで野々市のその可能性をですね、
0: はい、
1: 住みやすいっていうので、思いが一つになってるという、
0: うん
1: う
0: ん、
1: こういう力を、防災の方にも反映できないかなと思いまして、
0: はい、
1: 椿が、野々市市の花だということを知って、
0: はい、
1: これを思いを一つにするっていうので、
0: うん、
1: 椿の塩を今回作りました。
0: すごいですよね。今ちょうどこの岡尾社長のお手元にあるんですけれども、今これ2種類ですね、防災ホップと椿の塩、
1: はい、
0: こちらはどのような塩になるんですか。
1: はい、椿の開花の、時期は一時です。
0: はい、
1: もちろん皆さんご存知ですけど、それを年間通して椿を意識していただきたいなと思って、塩にすると賞味期限が1年2年3年とか長い期間で椿を楽しむっていうことをできないかなと思って今回作りました。
0: 一方でこの防災ホップっていうのは少し苦味があるっていうふうにもお聞きしたんですが、いかがでしょうか。
1: はい、ビールの苦味成分がホップですので当然搾りかすも苦い。
0: なるほど。
1: 油料理とか油がこうしつこいとかそういった料理に、
0: はい、
1: 苦味成分で、
0: はい、
1: 油分をこう消してくれるような役割がありますので、ぜひ防災ホップソルトは、
0: うん、
1: 油料理にいいかなと思います。
0: 油料理、うわ、先ほど前半でもね、お料理にお塩が欠かせないっていうところで、やっぱそこの部分っていいですね。
1: はい、
0: はあ、確かに焼き料理に合いそうですね。
1: はい、
0: まあ、そんなね、こうやって大川さんが、まあ、野々市の企業と一緒に、まあ、こうやって描いてる思いや構想を、まあ、形にするためのパートナーっていうのを常日頃からそうやってね、出会いを求めていらっしゃって今もこうやって来てると思うんですけど、それを実現一緒にできて、大住さんは今回来ていただいてるんですが、はい、いかがですか、大住社長は。
2: そうですね、大川さんの、
0: うん、
2: まあ、そういういろいろな思
0: い
2: が ダイレクトにこの商品にやっぱり入ってるんですよ、
0: はい、
2: 美味しいのは当たり前なんですけども、うんうん、なんかそこにやっぱり優しさを感じるっていう印象がすごく強くあります。
0: うん、
2: うん、お塩についてはですね、
0: はい、
2: しょっぱいじゃないですか、
0: はい、
2: でそのしょっぱさが塩っぽさが苦いしょっぱさに近づく場合とかあるんですよね、でそういう味の場合はあまり長くその続けて食べることができないと思うんですけど、
0: はい、
2: その優しさが大川さんの優しさがその稼働を丸くしてくれるというか、
0: なるほど、
2: それをすごくこのお塩から私は感じてですね、先ほどもご紹介した当社 のお米と食のセレクトショップでも絶賛発売中でございます、
0: はい、本当にすごいですよね。これは一ついくらされてるんですか？
2: これは270円で、税込み270円で、はい、販売してます。
0: はい、もう本当になんて言うんですかね、パッケージが目を引いて、でなんて言うんですか、可愛い細長い瓶にしっかりともう粉末の色というか、それもしっかり目で見て分かるような素晴らしいパッケージと、まあ、可愛らしさが特徴ですね。もう実際に大川社長、これを実現できた時はどんな気持ちでしたか？は
1: い、そうですね、これ実は椿の卵花、
0: はい、
1: 剪定した後必要でないその花びらを使って、
0: うん、はいはいはい、
1: 赤く、染めてます。
0: なるほど。
1: でこれがですね、香りがゆかりのような、
0: うん、
1: で魚住社長とタッグを組んでるっていうのは、
0: はい、
1: お米にできたら炊きたてのご飯にかけていただいて、
0: はい、うんうん、
1: 美味しく食べるような、はい、商品になったらいいなと。
0: へー、なる
1: ほど。そういう思いで作ってます。
0: はい、ぜひ米屋さんに販売中ということで皆さん行ってみてほしいなと思います。はい、ではそんな大川社長と魚住さん、最後の質問になっちゃって寂しいところはあるんですが、まあ、さらに今後難関突破していきたいことについてはどんな構想を描いておりますか、大川社長？
1: はい、来年の椿祭りに向けて、はいはい、より強化したいと思ってまして、魚住社長の方から少し簡単なご説明をいただけたらなと思います。
0: はい、
2: はい、ありがとうございます。で、椿祭りでですね、やっぱりその椿の花を中心に、
0: うん、
2: 野々市市民の方全体が楽しめるような大きなイベントをどんどんどんどん成長させて作っていきたいっていうふうに、今大川さんと2人で構想を練ってます。
0: すごいですね。
2: はい、
0: まあ、そんな構想をちょっと聞きたいところあるんですが、これは聞いてもいいんですか？
2: お母さん言ってもいいんですか？
0: お願いします。
1: はい、
0: すごい。
2: まずですね、
0: ええ、
2: 構想は実は3つございます。
0: おうおうおう、はい、すごい。
2: で1つは椿の花を写真に収めて、
0: うん、
2: それをコンテストとして投稿するっていう、はいはい、フォトコンテスト、
0: へー、はい、椿の花のフォトコンテスト、そうです、はいはい、
2: それがまず1点です。でもう1点は、
0: はい、
2: その椿の花を利用した食のアイデアを募る、
0: うん、へー、面白い。
2: だこういう料理できるんじゃないですかとか、いろいろですね、そういう皆さんのアイデアをお借りして、
0: はい、
2: でそれを3つ目ですね、
0: はいはい、
2: 実際に商品として作る、
0: うん、はい、実際に作る、
2: 作る、
0: はいはい、考えたものを形にする、はい、
2: 形にします、
0: はい、
2: でそれを野々市全体で販売してですね、うん、
0: はい、
2: で実はここからが大切なんですけど、私と大川さんの出会いってやっぱり能登の自信があって、
0: うん、
2: それをなんとか大川さんしたいと、
0: はい、
2: でそこからですね、
0: うん、
2: その先ほどの作った商品の売り上げの一部を能登の皆さんに少しでも還元できればと、
0: なるほど、
2: いうのが最終的な、はい、目的でございます、
0: うん、すごい、はい、もうストーリー性がしっかりとありつつも最後は能登に寄付というところの部分っていうのはすごいですね。お二人の、さすがお二人だなと。まあ、あとそこに対しても大川社長がそうやって野々市に対する愛を持っていつもそうやって考えてもらって本当に感謝でございます。はい、では皆さん、先ほども申し上げましたが、この椿ソルトっていうのは米屋さんの方にも販売しております。税込み270円ということで、ぜひ見に、お手に取ってみてください。たくさんの質問に答えてくださった株式会社坂田の塩代表

0: 7時間
1: すごい片道ね、うん、で、まあ、そこでさらに、まあ、野々市でね、もう老舗の米屋さんというお二人が来ていただくっていう豪華な回でした ね、 豪華ですね。はい、であの大川社長の方がもう本当に熱い心で語ってくれた、まあ、不要なものを宝物へアップサイクルしていくっていうところをずっと追い求めている中で、うん、まあ、それを叶えるべく野々市の、まあ、会社さんであったり大学さんと、うん、まあ、お塩を通して何かコラボができないかなというところで、うん、またそこも夢というか追いかけてますよ ね、うん、ね、はい、でぜひそういった皆さんお塩とのコラボと、あの何かご意見やぜひしたいっていう方がいましたら、ホームページのお問い合わせと、あとマックイニオンが窓口となりますので、うん、ぜひあのお聞かせください。またこの椿のお塩をさらにさらに深掘りしたい方はぜひ米屋さんまでお問い合わせください。本日の野々市へ南関突破はパーソナリティ
0: 松尾博之と
1: アシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義夫さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正光さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 送配電。
1: あれ停電かな、
2: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
1: そうなんだ、
2: 北陸電力送配電。
3: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
3: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ、
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野の市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

ラジオを聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年 NOW のお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。これから1時間番組をお送りするのは金沢工業大学情報工学科4年の山崎翔太郎です。よろしくお願いいたします。はい、まあ7月に入ってきましたね。

ちょっと暑くなってきたんですけれども、最近私始めたことがありまして、夜にです、日が沈んでちょっと涼しくなってきたぐらいの時間に、散歩、夜ご飯食べ終わってなんかいろいろすること終わってから、気分転換と言いますか、運動不足解消と言いますか、散歩をするようになってしてまして、これで体力をちょっとつけながら、元気に夏乗り越えれたらいいなって思ってるんですけども、そこで気になったことが一つありまして、夜なんでね、黒い服とか着てると、車運転してる人に見えにくかったり、自転車の人に見えにくかったりするんで、危ないかなと思って明るめの服着て外出ることを意識してたんですけれども、何色が一番見えやすいのかなっていうのをちょっと気になって、今回調べてみたのがですね、意外な、結果だったんですよね。でそれちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、皆さん何色だったと思いますかね。もちろん反射材使ってるやつとか、反射板タスキのやつとかが一番見えやすいっていう結果ではあるんですけれども、服に反射材使ってるやつとかないですよね。なんでその明るいとこじゃ以外を散歩される方は多分反射材のタスキとかを かけて歩くのがいいのかなって思うんですけども、普通の服の色で何色がいいのかっていうところ、ここで紹介したいんですけれども、やっぱり黒とか青色は見えにくかったっていう結果、これ JAF、日本自動車連盟の JAF のニュースのやつから見てるんですけれども、やっぱり黒青は見えにくい。で僕が意外だなって思ったのが赤とか緑、これ日中結構見えやすい色、明るい時間だったらめっちゃ目立つ色ですよね。めっちゃっていうほどでもないですけど、すごく目立つ色なんですけども、これ夜になるとですね、ロービームの車だと青とか黒との見えにくさ差がないみたいです。この結果っていうところに載ってるやつでいきますと、黒も赤も緑も、黒が 27.6m から見えるっていうところで、赤が 28.3m、 これほとんど差がないですよね。 0.7m だけ遠くから見えるっていうところで、これ何色がいいのかなっていう、 色だけで言うと、これ答えは白色が一番見えやすいみたいですね。黒の反対だから、なんとなく想像はつきましたけれども、これ赤とか緑じゃダメなんだっていう。僕この赤じゃないんですけど、赤っぽい服の色で外歩いてたんで、ちょっと気をつけて白っぽい服着ようかなって思いますね。でこれ調べてる時についでで出てきたんですけれども、あれです、水着の色、川とか海とか遊ぶ時に着ると思うんですけれども、プールとかで、その時になんか溺れた場合に一番見つけてもらいやすい水着の色っていう、自分考えたことなかったです。溺れた時のためにこういう水着の色を買うべきとか、そういうのが一応あるみたいですね。でそれが、オレンジとかピンク、レッド、イエローっていう色らしいですね。でもよくよく考えてみると、あれですよ、水着って黒というかコーンというか 青色に近い色が多いのかなっていう、学校とかで着てた、水泳スクールとかで着てたやつってそういう色なイメージなんですけれども、こういうライフセービングの人とかが言う

沖に流されてしまった時とかにこういう色を着ていると目立って見つけてもらいやすいのでおすすめということみたいですね、うん、水色学校の指定の水着とかでは多いような気がするんですけど、あ、でもあれですね、スイミングスクールとか学校の水泳の授業とか、あれ、あの帽子かぶりますね、派手な色の。僕黄色だった気がするんですけれども、ああいうので、まあ、予防というか、発見しやすくなってるんですかね。確かに考えてみれば、まあ、工夫されてるんだなっていうのを思いました。まあ散歩、安全に気をつけて、三日坊主にならないように。まあ三日は続いてるんですけど、まあ毎日できたら続けて、まあ健康に気をつけながら。きっと今年の夏も暑くなりそうなので暑さに負けないように健康に頑張っていきたいなと思います。ということで今回も、前回に引き続きちょっと働くっていうことを意識しながら海外の働き方とかをねまた紹介していきたいなと思っております。この番組は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz、パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp、もしくは FMN1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いいたします。それではここで1曲お送りしたいと思います。スピッツでチェリー。

お送りした曲はスピッツでチェリーでした。はい、ということで前回に引き続き日本と海外でのビジネス文化の違いっていうところに紹介していきたいなと思うんですけれども、まずなんでこれ紹介したいと思ったかって言いますと、前回も言った通り私が就職する会社が結構海外勤務がありそうっていうところで、海外出張っていうのかな、多分が多そうなので、ちょっと気になって、海外の人ってどんな感じで働いてんだろうって、なんとなく想像はしてたんですけど、もうちょっとね詳しく調べてみたいなということで話してます。はい、で前回は何を話したかと言いますと、もう基本的なところ日本と海外の雇用形態の違いだったり、仕事の進め方、コミュニケーションとかについて話してきました。なんかそうですね、海外は個人主義ってところが強いなっていう印象が強かったですね。個人の裁量が強いから、コミュニケーションにおいても積極的に取れる人がやっぱ評価を上げていくんじゃないのかなっていうところでしたね。でもその中でもリーダーシップとか、上下関係は一応あるよっていうところでしたね。で採用っていうところでいくと、やっぱ日本は終身雇用、ずっとここで働きますみたいな、ずっと働いてくださいっていうのが日本で、海外だとこのプロジェクトのこれをやりたいんですけどどうですかみたいな、だからこのプロジェクト終わっちゃったら、また次の仕事を探さないといけないって取るか、やりたいことだけできる働き方みたいな、そういう感じで一長一短なのかなっていうのが、前回僕が思ったことでしたね。海外のその個人主義なところでいいなって思うのは、やっぱりこの働き方のところで、先輩がまだ働いてるから自分も手伝ったりしてみたいな、残業のね結構日本は問題視されてますけれども、自分の仕事が終わったから帰りますとできるのが海外ということで、そこら辺は確かにその残業しにくくなるような働き方ですよね。でもちょっと違うところで言うと、海外はやっぱ結果を求められるっていうところが、結果重視な評価っていうところがあるみたいでして、そのどんな結果が出たかっていうところだけ見られる、その過程どんだけ頑張りましたかっていうのは、もう結果を出すために必要だったただのなんか手段みたいな

ところであんまり見てもらえないみたいで、まあ、なんかちょっと悲しいなっていう思うところはありますね。まあ、そんなところが前回話してきたところです。ここからは、まあ、なんかそうですね、海外の面白い福利厚生だったり、日本にもこんな福利厚生あるんだよだとか、いろんな働き方制度だったりを紹介していきたいなと思います。それではここで一曲お送りいたします。米津玄師でさようならまたいつか。

お送りした曲は米津玄師でさようならまたいつかでした。はい、ということでここからは海外の働き方の制度、労働制度とか働き方に関するちょっと情報をね調べてきたので紹介したいなと思います。はい、ではまず一つ目なんですけれども、ちょっとこれ自分的には衝撃的だったんですけど、ドイツの働き方、労働時間法っていうので定められているものなんですけれども、1日の労働時間は原則8時間とされている、定められているらしいですね、うん、そして例外として最大10時間まで延長できますが、6ヶ月間の平均で1日の労働時間が8時間を超えないことという厳格な条件っていうのがあるみたいです。うん、つまり1日10時間以上の労働を法律で禁止されているという、うん、法律で禁止されているっていうのはすごいですよね。うん、でこれは従業員と会社は必ずこの労働契約書っていうのを結ぶみたいで、うん、会社も絶対にさせれない状況になっている、うん、この時間管理をお互いが意識して勤務する必要があるっていう、うん、すごいですよね。で国の大きさもなんていうんですか、その自動車産業だったり産業が強い中で、このみんな10時間以上働いていないけど生産性が高いという、うん、日本も真似したら意外といけるんじゃないのとか思うけど、どうなんですかね。10時間、そうか、日本も一応あれですよね、残業時間の上限みたいなのは定められていて、それ以上やったらまあ罰則っていうのがあると思うんですけども、うん、ドイツみたいに1日10時間以上は禁止ってするのは日本はちょっとまだ難しいんじゃないのかなって思いますね。はい、続いてベトナムなんですけれども、ベトナムの労働法では労働者が複数の使用者と労働契約を結ぶことが法律上明確に認められているっていうものですね、うん、物価の上昇などの経済状況、経済事情もあって、会社員が就業後や、週末に別の仕事をしたり、個人でビジネスを行う、もう一個行うっていうことは非常に一般的っていうところで、まあ、日本でいう副業とかダブルワーク可能っていったところになってくるのかなって思います。まあ、日本も結構昨今はよくある話かなって、日本でもね、やられてることかなって思うんですけれども、これ国が許可してるってことで、多分今日本だと我が社は可能ですよとか、うちの会社では禁止ですと、まあ言ったように会社ごとにねどういう制度してるかっていうところになってくるんでしょうけれども、ベトナムは国で法律で認められているということでね、うん、日本よりやりやすい環境になっているっていうのがね分かりますね。まあ僕はあんまり副業したいなとかいうのはないんですけれども、でも友人とかで、うちの会社は、僕が行きたい会社は副業できるところでみたいな、探し方をしてる人もいたんでね、まあそんな友達にはベトナムで働くのおすすめかなっていう感じです。続いてなんですけれども、この話はちょっと正しいのか、その会社が特殊だったのかちょっと定かではないんですけれども、ブラジルの話なんですね。ブラジルに
父親が出張で1年か2年ほど行ってまして、まあ、その時の話を聞いて覚えてる話なんですけれども、ブラジルってサッカーがとても人気じゃないですか。でサッカーの確か国の代表戦だったかなの試合の日はもうその始まる前からもうみんな家に帰り出しちゃって、もうみんな会社いないし街も誰も外歩いてないみたいな、そんな感じで、だからもう実質サッカー休みみたいな感じになるみたいですよ。6月にワールドカップがありましたから、ね、4年に一度のサッカーの祭典ですけれども、ブラジルの社会は機能していたのかどうなのかっていうところがちょっと気になります。

るところですよね。うん、でもいいですよね、国民全員で熱中して、うん、やっぱ全員サッカー好きだったみたいですよ、父親によると。みんなサッカー上手くて、父親はちょっとだけフットサルとかやってたんですけど、手も足も出なかったっていう話を聞きました。はい、ということで、海外の働き方制度について話してきました。ではここで一曲お送りいたします。ヨルシカでアポリア。

お送りした曲はヨルシカでアポリアでした。はい、ということで海外の働く制度とかについてお話ししてきたんですけれども、ここで日本の面白い働き方だったりっていうのをちょっと紹介したいなって思います。で、今回はですね、日本の面白い福利厚生

ついてちょっといろいろ調べてみました。福利厚生っていうのは企業がですね、従業員、まあ、およびその家族に対して給与や賞与といった基本的な報酬とは別に提供する経済的だったり非経済的なサポートの総称っていうところで、まあ、働きやすい環境を整えたり生活を豊かにすることを目的にされているものです。でこれ就活生だったり、まあ、転職される方は結構注目するポイントの一つになっていて、基本給とは別に家賃補助とかが福利厚生になってくるんですけど、東京ので働く人は家賃補助だったり社宅があるかとかに結構注目して見てたりするっていうところなんですけれども、まあ、今回はその中でもユニークなその会社独自の面白い福利厚生っていうのを調べてきましたので、まあ、紹介したいなと思います。はい、ということでまず一つ目なんですけども、禁煙手当っていうものですね。非喫煙者の場合月1万円が支給されるっていうのをやってる会社メーカーズさんっていうところなんですけれども、タバコを吸わず効率的に作業しているのだから給与を上げようっていうところで、給与を上げているということでだそうですね。この禁煙手当じゃないんですけれども、私も就活していって企業説明会受けてた会社の中に一つ面白いのがありまして、まずそもそも喫煙者の方を採用しないっていう会社でしたね。これなんでかなって思って質問してみたら、社内の中に喫煙されていてそれで体調崩されてしまった方が何人もいて、で社長がそういう悲しいことは嫌だからもう喫煙はしないでくださいっていう会社のルールだそうです。はい、続いてお昼寝タイムっていうのがあるみたいですね。枕株式会社さんなんですけれども、これ枕専門店ならではの、まあ、福利厚生なのかなって思うんですけれども、1日20分程度のお昼寝を推奨している福利厚生らしいですね。好みの枕をプレゼントして寝れるということみたいですね。面白いですね。続いて推し活を全力応援っていう福利厚生ですね。これは株式会社 NS グループさんが やってるんですけれども、まあこの会社も推し活利用推し会利用を多数展開されている会社さんで、それなら従業員も推し活でサービス業の在り方を見直そうっていうところで、年に1回以上5連休以上の長期休暇を義務化しているそうですね。この5連休以上の長期休暇を義務化しているっていうのが推し活全力応援っていうことになっているそうです。これサービス業なのに長期休暇を取れるっていう面白い福利厚生でいいですね。はい、続いてルーラ制度、クルーズ株式会社さんですね。勤続7年を迎えた従業員に5日間の特別休暇と15万円の旅行代金をプレゼント。はあ、いいですね。これルーラってあれですかね、ゲームの確か瞬間移動ができる呪文みたいな。いいですね、ネーミングセンスも面白くていいですね。はい、続いていきます。無限バナナってことで株式会社コロプラさんです。これゲームとかの会社ですね。これ従業員の健康へ配慮しオフィスに食べ放題のバナナコーナーを設置と。食べ放題らしいですね。従業員はいつでも自由にバナナを食べられるというものになってます。健康的ですし、まあ、朝とかにいいって言いますからね。いいですね、手軽に栄養補給できるっていうのがいい福利厚生だなって思います。で続いてなんか勉強系で面白いのがあったので、社会人ドクター進学支援ということで、
働きながら博士号を取得

を目指す従業員を全面バックアップということで、まあ、ドクターっていうのが博士号っていうことなんですけれども、すごいな。従業員の知的探求心を企業が本格支援するということで、 LINE ヤフーさんですね。まあこんな感じで日本にもね、いろいろ面白い福利厚生がありますね。はい、この今後就活される方はこういったその企業ならではの福利厚生なんかもね、注目してみると働きやすそうだなとか、いろいろ見えてくるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ではここで一曲お送りしたいなと思います。オフィシャルヒゲダンディズムでミックスナッツ。

お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでミックスナッツでした。はい、ということでまた戻って海外の面白い働き方の制度について話したいなと思います。はい、まずフランスなんですけれども、日曜勤務の給与は平日の倍っていう制度があるみたいです。これすごいですよね。確かに

かに会社員で平日は働いても日曜日働く人あまりいないなって思うんですけれども、でもサービス業とかを見てみると日本って全然働いてる人いっぱいいますよね。でこんな中で平日の倍もらえるってなっちゃうと、普通だったらね、僕日曜日みんなも休みの中働くの嫌だなってなっちゃいますけれども、これ倍もらえるってなったら話変わりますね。うん。でもし分かんないですけどバイトにも導入されたら、日本だったらもうみんな日曜日入りたいですよね。日曜日ってだいたい休みですから予定空きやすいですし、平日の倍ってなるってことは平日2回入ると同じ分もらえちゃうってことですよね。そしたらもう店長とかに日曜日にシフト入れてもらえるように媚び売りまくりますよね、きっと。うん、日曜日倍か、すごいな。でもですね、フランスでは法律上日曜日は休息日とされてまして、原則働くことが禁止されてるみたいです。でその中でも観光地帯の小売店とか、まあ、例外的に営業が許可されている場合、この2倍っていうのが出てくるみたいですね。その日曜出勤の対価としてっていうところになるみたいです。うん。まあそうですよね、日本で日曜日毎回倍ってやってたらちょっと大変ですよね。はい、ということで続いてブラジル行きたいなと思います。ブラジルは先ほどサッカーのちょっと父親の思い出の話みたいな感じで話したんですけれども、もう一つ面白いのがありまして、労働法で1年間継続して働いた従業員には30日間の有給休暇を与えることが義務付けられているみたいですね。しかも休暇中は給与に3分の1のボーナスが上乗せされるっていうルールもあるみたいです。これいいですよね。すごく30日間連続ですからね、もう1ヶ月休みっていう、もうなんか普通に学生みたいなもんですよね。まあでも大学生は夏休みも2ヶ月ぐらいありますけれども、社会人でこの1ヶ月の休みもらえるって結構嬉しいのかなって思いますよね。大学生、うん、なんか今これ話してて大学生いいなって思っちゃったんですけども、社会人になったら日本ではもうゴールデンウィークかお盆休みかお正月休みで、あとは有給取ってなんとかするかっていうところですもんね。いいな、ほぼ大学生の夏休みですね。社会人になってもこういう長期休暇あると嬉しいな。うん、でもどうなんですかね、夏休み明けとかあんま学校行きたくないなとか思っちゃいますから、働くの嫌だなとか思っちゃうんですかね。いやきっと思いますよね、30日間も休んでたら。うーん、仕事を思い出せれるのかなまあそういうこと考えちゃうのが日本人なのかなってちょっと思いますね。はい、ではここで1曲お送りしたいなと思います。アドで茨。

はい、ここまで海外の働き方であったり日本の面白い福利厚生について話してきたんですけれども、まあ、今回は、まあ、僕はもう就活を終えて内定決まったところに来年からは頑張っていこうと思うんですけれども、まあ、どういう感じで就活していたかっていうか企業選びどうしてたかっていうのをちょっとお話ししたいなって思うんですけれども、僕はですねまずどこで働きたいかなっていうのを一番考えました。うん、あとそうですね、どこで働くかと転勤が多いかとかですね、そういうところ働く環境というか土地というか、まあ、そういうところにまず考えて、まあ、なぜかって言いますと3年生の

夏の時に東京で1週間のインターンを経験しまして、1週間ホテルに企業さんがホテル取ってくれて、そこから毎日企業に行って働いて、1週間それを経験して、その時にですね、東京で働いていくの僕向いてないなっても思ったんですよね。満員電車だったり、電車から降りてオフィスビルへ向かう時の大行列の中、ざーっとみんな下向きながら歩いてるところとか、ちょっと辛いかもなって思いまして、で今住んでる石川県、一人暮らしを経験してるわけですけれども、やっぱ地元に帰ると安心感だったり、居心地の良さがやっぱりあるなって思うんですね。でこれから働くってなると、転職とか考えなければ、40年は働くわけで、僕の年代の人が60歳ぐらいになって、なった時にもっと70代80代まで働いてなきゃいけない時代になってるかもしれないし、ってところで、長く働くならやっぱり地元がいいなっていうのが一番強く思いまして、なので僕はまず僕は地元で働ける会社っていうのを探しました。自己分析って就活の時にした方がいいよって言われると思うんですけれども、自己分析で分かることって多分何でもいいんだろうなって最近思いまして、こういう仕事がしたいだとか、こういうのにやりがいを感じるとかを見つけましょうってよく言われると思うんですけれども、それも大事だと思うんですけれども、結構それだけで絞るのって難しくて、そういう働く場所とかいろんな観点から考えるのも大事かなって思います。で岐阜で働きたいなっていうのは、それが思い浮かんで、次に考えたのは、どういう会社で働きたいかなっていうことなんですけれども、それもどういうことにやりがいが感じられるかとか、自分なんかそういうのがあまり思い浮かばなくて、次に思い浮かんだのがどういう会社で働きたいかなんですけれども、私情報工学系で、就活、その情報系で就活してるとやっぱり二極化してくるんですよね。もうベンチャー系、新しくできた会社で勢いありますとか、こういう最新技術やっていきますとかっていう会社か、歴史ある、昔からこういうのやってて今 DX 化したくて、あなたみたいな若い知識のある方を採用したいですみたいな会社がやっぱりよく目につくようになってきて、でその中でどういう会社にしたいかなっていうのをまず次に考えました。で、僕が重要視したのは、会社に安定性があるかなっていうところですね。やっぱベンチャーでいろんな技術触って、でもう自分のスキルもバンバン上げて、転職したりしてキャリアアップしていきますっていうのが、最近のエンジニアとかでもよくあることなんですけれども、自分としてはあまり転職とかしたくないなっていうところで、安定感のある会社

自分の決めれたところから会社選びしていくのがまあ大事なのかなって思いますね。必ずしもみんなと同じテンプレートで会社選びとか自己分析進められるとは思えないので、自分ってこうだなってまず見つけれた場所から会社選びしていっても全然進むと思いますので、ちょっと

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。1984年昭和59年にリリースした吉川晃司の2枚目のオリジナルアルバム、ラビアンローズの先行シングルとしてリリースされた2枚目のシングルをお送りします。吉川晃司

川浩二さよならは8月のララバイお送りしました。ドラゴンアッシュ21枚目のシングルをお送りします。2009年平成21年リリース、ドラゴンアッシュ運命共同体。

ドラゴンアッシュ運命共同体お送りしました。1977年、昭和52年にリリースした若原一郎の曲です。若原一郎、あれからどうした中村くん。

花沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、金沢工大生限定の朝食100円キャンペーンを行っていましたが、今度は金沢工大生限定の夕食100円キャンペーンが行われていました。メニューも月曜から金曜まで毎日行っても飽きないラインナップになっていたんですよね。キャンペーン限定メニューのメンチカツカレーなんかもあったんです。私ね、 KIT セット定食ですね、これの鶏竜田揚げも気になったな。各食限定でしたから、夕食が始まる前には学生がずらりと並んでいましたね。丼物もあったし、学生向けということでがっつり丼なんですよね。カツ丼だったりとか、それも名古屋味噌カツ丼とかね、いいですよね。どんどん暑くなってくるこの時期、夕飯めんどくさくなってくるんですよね。私学生時代は、そう、今の高大生ぐらいの時って夕食ね、めんどくさくなるとスナック菓子と炭酸飲料で済ませてましたね。あとね、あ、もう

もう金がピンチだってなったら、今もありますけどパン屋さんでパンの耳って売ってるじゃないですか。ああいうものを買ってきて食べてましたね。懐かしいな。でもあの食事にはちょっと正直戻りたくないかな。夕食100円キャンペーン、学生はもちろん親にとってもありがたい企画です。食べることは基本ですからね。バランスよく食べて毎日元気に過ごしていきたいですよね。

KIT BMC 一周回って歌発見。1971年昭和46年リリース、岡林信康、毛のないエテコー。

岡林信康、毛のない絵手香をお送りしました。1998年、平成10年にリリースしたスピッツ通算8作目のオリジナルアルバム、フェイクファーに収録されている、ただ春を待つをお送りします。仮タイトルは、カンパチラバーズ。全然違いますよね。というのも、渋滞に巻き込まれてイライラしているカップルの歌を作ろうと思ったということなんですね。ただこのカンパチラバーズというタイトル、後にスピッツとその関係者が結成した草野球チームの名前となりました。スピッツ、ただ春を待つ。

スピッツ、ただ春を待つ、お送りしました。1967年、昭和42年にリリースした荒木一郎の曲です。荒木一郎、愛しのマックス。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1970年ビルボードホット10012位の曲、カーペンターズ愛のプレリュード、お送りします。もともとはアメリカの銀行の CM ソングとして作られました。カーペンターズはカバーなんですね。ですがカーペンターズの代表曲の一つでもあります。あまりにも有名ですよね。それではお送りしましょう。一周回って海外編。1970年リリース、カーペンターズ愛のプレリュード。

KIT PMC 一周回って歌発見。夏に向かってインナーが足りないなと思って買いに行ったんですよ。夏向けインナーも用途によっていろいろあるんですよね。 UV 対策向けのインナーから、汗をかくから洋服の蒸れ感を軽減したりっていうものもあったし、ここ数年流行っているリカバリーウェア、お手軽に買うことができるリカバリーウェアなんかもありますから、どれにしようか迷いに迷って3種類とも買ってみました。もう三者三様、全然着心地も違うんですね。こんなに変わるものなのかと思って驚きました。インナーも用途によって使い分けるありですね。さて後半は宇多田ヒカルの全米デビューアルバムエキソドスからお送りします。2004年平成16年リリース、宇多田ヒカル About Me。

宇多田ヒカル About Me をお送りしました。徳永健が1998年平成10年にリリースしたデビューミニアルバム魂を救うだろうからお送りします。このアルバムはリリースから2週手前になるかな、2018年平成30年に配信リリースされています。このアルバムの中から徳永健、ワンワン吠えている。

徳永健、ワンワン吠えているでした。1984年、昭和59年に太田貴子がリリースした4枚目のシングルをお送りします。太田貴子、夏に慌てないで。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

0: PMC 一周回って歌発見。ザ・ドリフターズから独立する形で誕生したドンキーカルテット。1964年、昭和39年に結成されまして、小野康をリーダーとして、1970年、昭和45年まで6年にわたって活動していました。そんなドンキーカルテットのナンバーをお送りします。1970年、昭和45年リリース、ドンキーカルテット、宮本武蔵。
1: 天正12年、岡山県は宮本村に生まれ、62年の生涯を剣にかけ、妻をめとらず、髪をもとかさず、流浪の旅に過ごしてきたこの男こそ、今に名を残す。

芝居女好きな武蔵を女嫌いにさせた原因、それはお通という女性である。村一番の美人お通を自分のものにしようとした武蔵はお通にあっさりと振られてしまった。武蔵のショックは実に大きかった。それ以来極度な女性恐怖症になってしまった武蔵は一人寂しく旅に立った。月日は流れ、ある時お通に似た美人と知り合った武蔵は連れ立ってある旅籠に宿泊することになった。

0: 着物から財布まで全部持っていかれてしまった武蔵は、それ以来決定的な女性恐怖症になってしまった。武蔵の心は荒れに荒れた。その度に彼のストレス解消欲求不満の犠牲に倒れた者は数多かった。京都の吉岡道場をはじめとし、奈良の宝蔵院、そして慶長17年4月、宿命の剣豪佐々木小次郎と対面、巌流島の対決となる。時に武蔵29歳の春であった。そして当日、小次郎は約束の刻限より2時間早く巌流島に渡り、一人作戦を練っていた。
1: 武蔵がこちらにやってきた時、いきなり拙者が、あ、飛行機だと言って上を見る。つられた武蔵が上を見ながらこちらにやってくるから、ここに落とし穴を掘っておくと、武蔵のバカが落っこったところ、上からもう切りかかっちゃう。今日の拙者は冴えておるの。
2: しかし刻限になっても一向に武蔵は現れなかった。やがて1時間、そして1時間、足して3時間、かすかに聞こえる炉の音、一艘の船が見えた。まさしく武蔵である。
1: 武蔵待ちかねたぞ。
3: 女と待ち合わせだと思えば腹も立つまい。
1: 何、貴様みたいな面の女と待ち合わせるくらいなら死んだ方

0: 作戦とはだいぶ違ってしまった小次郎はすでに冷静さを失っていた。
1: こりゃこりゃバカだくれろ、いやーこりゃこりゃこりゃこりゃこりゃ、
0: すべては一瞬にして終わった。武蔵勝って小次郎を破れたり、
2: 波打ち際に倒れた小次郎の頭の上に一匹のカラスがマグソをしていった。武蔵は一人悠然と歌を歌いながらいずこへか去っていった。

ドンキーカルテット宮本武蔵でした。ラストは地下ブーンのナンバーです。1992年平成4年リリース、地下ブーンボーイ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
1: N1 コミュニティ火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

0: 国際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。
1: 白山麓キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
0: 今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
1: 4年の村井優香です。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FM-1 のスタジオからお送りします。

0: 先月スポーツフェスティバルっていう、あの年に一度あの国際高専で行われる1、2年生と4、5年生、まあ、つまり日本にいる学生が、まあ、全員集まって、まあ、交流っていうのを、うん、まあ、スポーツを通じて測るっていうイベントがあったんですけれども、
1: はい、
0: まあ、2人とも、まあ、僕というかは2人ともあの運営っていう形でね、まあ、一応学生会の人間なので携わせてもらって、でも結構、まあ、緊張しながらね、まあ、本番も結構バタバタしながらいろいろこなしたりとか、まあ、いろいろ大変だったんですけど、今日はちょっとそのスポーツフェスティバルを振り返りながら、後輩との交流も結構あったでしょ。
1: うん、もう初めてその 1,2 年生とのちゃんとした交流する機会って感じだったから、
0: うん、
1: まあ、でも意外と学生会としてのその運営の仕事のをやってると、こうスポーツの観戦だったりとか、
0: うん、
1: そっちの方ではあんまり交流できなかったかなっていうのがあって、
0: うんうんうん、
1: ちょっとまた今度秋の、駅伝の方では、
0: あ、そうね、あ、2つあるもんね、
1: 白山麓の方行くってことで、うんうん、ちょっとそこではさらに下級生とも交流できたらいいなと思ってます。
0: あ、そうだよね、あ、いいこと言ってくれた。あの白山に僕らが行くイベントも10月にあるし、今回の 6月のね、先月のイベントはあの白山麓の学生が金沢に来てくれるってことで、

0: かな、今回がそれだった。
1: そう、今回のは白山麓の学生が金沢に来てくれたっていうことで、まあ僕ら 1,2 年も経験してるから分かるけど、なかなか会わない先輩だったりね、見慣れないキャンパスだったりで結構ワクワク感があるイベントなんですけど、ちょっと今回は迎え入れる側ってことでちょっとそれを振り返っていきたいんですけど、まあ、今回はね、ドッジボールとバレーボールと、綱引きと、まあ、あとちょっと、まあ、障害物競争っていう名前で4つの競技やったんだけれども、ちょっとまず僕が一番語りたいのはバレーボールなんですけど、もうとんでもなくうまかったっていう 1,2 年生が。
0: 今回今年の 1,2 年生なんか結構万能、スポーツ万能な人たちが多いイメージがあって、
1: なんだけど、なんか僕が聞いた話だと 1,2 年生はそんな中でもバレーボールに結構こだわってたみたいで。
0: こだわってた、
1: もうなんかキャンパスを上げてなんか練習に励んでたので。
0: スポフェスに向けて、
1: スポフェスに向けてじゃなくて普通になんかバレーボールがすごい好きな子が多いみたいで、
0: いいね。
1: なんか国際高専のインスタグラムとかにも上がってるんですけど、結構放課後に6対6の試合が成立するって国際高専の人数だと相当すごい話で。
0: それはそう、
1: みんな結構楽しそうにやってて、なんかね、女子とかもね、みんななんか練習してたって、学生会で同じだった子と僕は結構交流したんですけど、放課後練習しましたなんて言ってたりとか、すごいなって思ったり。バレーボールは僕は個人的に一番が交流できましたね。
0: あれバレーボールはやってない、
1: 一試合だけ出たかな。
0: あ、そうなんだ。
1: ちょっと学生会の仕事で
0: ずっと実況してる声が聞こえてきて、
1: そう、実は実況をやっていて。
0: すごいなんかみんな楽しんでたみたいだけど、
1: 僕は 1,2 年生を横に置いて 1,2 年生の子でこの子名前誰とかどういう特徴の子とか聞きながら実況してて、僕はすごい楽しかったんですけど、バレーボールが今大会一番盛り上がったかな。でその後ドッジボール午後やったんだけど、ちょっとドッジボールの話で僕ちょっと一個エピソードがあって、
0: はい、
1: うちには、ジャスティン・ハン先生っていうニューヨークだったかな、アメリカの生まれの先生が いらっしゃって、でその先生に、先生チームっていうのをね一個作って学生と戦うっていうイベントがあったんだけど、そこでそのハン先生にそのドッジボールのルールを聞きたいと言われて、ドッジボールってアメリカにあるんじゃないのっていうのが僕の感覚だったんですね。ドッジって避けるっていう動詞で、そのボールももちろん日本英語なんで英語名だから英語圏のものなんじゃないのかなって思って聞いたら、ルールが全く違うと。アメリカのドッジボールはキャッチしたらアウトになるらしい。
0: ドッジボールっていう名前で普及してるけど、
1: そのドッジじゃん、その避けるだから、その避けるのがスポーツっていう認識らしくて、
0: じゃあどっから来たんだろうね、日本でのその定着してるルールっていうの
1: は。だから分かんないけど、外野っていうのもなんか、ハン先生が言うには結構アメリカはなんかシステムがなんか違って、普通に外れたら取りに行けるよみたいな、その内野の選手がその体育館でしかやらないから跳ね返ってくるじゃんね、っていうのもあって、日本は外野ってシステムがあるから外野のパス回しとかのがあったりして、多分それで競技性を上げていく中でキャッチが入ってたと思うんだけど、アメリカだともう本当にただどっち避けるだけみたいな、でそのボールが来たら投げてみたいな。ハン先生めちゃくちゃなんか避けるの上手かったよ。
0: もうプロだったんだ、避ける
1: マジでプロだった。なんか他の先生もアメリカの先生はなんか、結構60歳ぐらいの先生で、
0: 誰、
1: イアンスティーブンソンっていう英語の先生も60歳ぐらいなんですけど、僕らがいた頃白山麓を毎日朝1時間ぐらいマラソンするっていう、
0: すごいね、
1: とんでもない先生で、ミズーリ州っていう寒いところの出身の先生なんですけど、スコットランドとのハーフの、あの人もね結構機敏に動いてたよ。
0: やばい、見たかった、全然見てなかったわ。
1: やっぱアメリカ人のドッジボールはもう迫力がすごかったね。そんなもありつつドッジボールもだいぶ盛り上がって、で、結果的には学生が先生に勝ったんだけど、でその後に綱引きがあってね、綱引きが結構波乱でしたね。
0: 結構楽しかった。私がそれあれ結局綱引き一番最後にやったんだっけ？
1: 綱引き最後、あ、そうか、綱引き最後にやったのか、
0: ちょっと、スケジュールの、変更もあったりして、

0: あったりしたんですけど、ちょっと綱引きもね実は僕やってたことがありまして。
1: やってたことがある。
0: そうなんです。綱引きって原理的に、あ、原理的にっても物理の話なんだけど体めっちゃ倒した方が効率いいんですよ、
1: うん、
0: これはもう皆さん分かってることなんですけど、なんで体を倒した方がいいかっていうのはもう別に言うまでもないと思うんですけど、あの摩擦力をね、あの なるだけあの足、あの先端の足に摩擦、あの抵抗が高くつくようにっていうので体、うん、あの傾けるんですけど、あの自分はそれにさらにあの体重をもうこう引くんじゃなくて、もう重力を下にかけたらいいんじゃねっていうので縄にちょっと半分乗りました、ね、
1: それありな、
0: なありかわからないんですけど、めちゃくちゃストッパーになってましたね僕のところで。
1: あれ、凛太郎のチームどうだった？勝敗の方。
0: 準優勝ですね。
1: あ、
0: 決勝で先制チームに敗北しました。
1: あ、そのチームか、強かったの。
0: うん、あのうちのチームは全体的に全競技強くてあの先輩が結構ね、あの後輩のことフォローしてくれたりとか、うん、いいチームだったんですけど。
1: よかった。
0: 先生チームすごかったね、
1: うん、
0: 先生チームにいた物理の先生が、多分あの人も物理分かってるから、とんでもない低い姿勢で綱持ってて、うん、ガチ勢だったって言ってました、あの学生時代まあそんな話もありつつ、ちょっと障害物競争はまああのみんなで走って、あの楽しかったんですけど、あの、まあ、一応その4競技やって、あの後輩と交流できたってところで、あの、まあ、結構楽しいイベントだったんで、あの、まあ、また来年僕らはあるんで、
1: そうだね、
0: 来年の後輩との交流も楽しみですかね。
1: やっぱり運営の方は結構バタバタっていうか、うん、まあ、ね、ちょっと大変なところはいろいろあったから。
0: そうね、でも引き継ぎできるところはあるから、
1: うん、
0: そこのところは来年に引き継いで、まあ、頑張っていきたいかなって思う。ではここで1曲。曲は99ハーモニーで君は何かができる。

0: お送りした曲は99ハーモニーで君は何かができるでした。
1: 国際高専の放課後ラウンジ。
0: 今回のパーソナリティは4年の鴨下凛太郎と
1: 4年の村井優香です。全然トピックが変わるんだけど。
0: いいですよ。
1: 私は結構もう何年数年間英語を勉強してきて、
0: はい、
1: こうある程度なんていうの、語彙力っていうか語彙数が増えてくるとなんかこの単語の覚え方のコツみたいなのが
0: あるよね。
1: そう、分かってくるんだけど、
0: 法則性みたいな。
1: 私の好きな覚え方っていうのが、
0: はい、
1: この語源から覚えるというか、そう学ぶっていうので。
0: 僕も好きです。
1: そう、もうある程度その元というか、なんて言うんだっけ、まあその語感となるところを理解していれば、うん、まあ、あとはそこにそのラテンとかギリシャから来た、うん、なんて言うんだっけ、接頭語とか、うん、
0: 設備字とか窃盗字とかいう、
1: うん、そうね、そう、そこら辺の意味を分かったらまたそれの組み合わせでいろいろ言葉ができてるから、そこから知らない言葉があったとしてもなんとなく言葉の意味予想できたりとか、うん、
0: あるね、
1: うん、そういうのが結構楽しいなって今思ってます。
0: 例えばなんかお気に入りのこの語源の単語とかそういうのってあったりするの？
1: 語源の単語、
0: まあ、窃盗時設備時の話でもいいんだけど、
1: まあめっちゃ基本的なっていうか、
0: うん、
1: ところで言うとin in とか、
0: あ、はいはい、
1: un とかついてると否定だったりとか、だからまあそうだね、何があるかな、
0: なんだろう。僕がパッと思ってたのはアンコンフォタボーって単語なんですけど、あ、そうだね、
1: コンフォタボー分かってるから、
0: そう、コンフォタブルっていうのが心地よくて、うん、アンコンフォタボーがそのまあ心地よくないっていう。その例が心地よくないで申し訳ないんですけど、まあそういう変化のことをまあインとかアンとかで表現したりするよね。ディスとかもあるかな。
1: そうだね。
0: 打ち消しって呼ばれる。
1: あとその今言ったギリシャとかラテンの話でいくと、うん、まあなんて言うんだろう。その元々はそのアングロサクソンっていうか、そこら辺のが元になってるわけじゃん、英語って。
0: あ、そうですね。
1: そこからまあなんかだんだんそのフランス語からの影響だったりとか、うん、まあそういうラテンギリシャのなんか哲学とか、
0: うん、
1: こう専門的な、
0: そうだね、
1: 学問の、うん、ための言葉が入ってきて、うん、そういうのが使えるようになったから、なんかよく英語学んでるとさ、その同じ意味なのにたくさんこの言い方が違う単語ってあったりするじゃん、ね、でこれなんでこんなたくさんあるのっていうか、どういう使い分けしたらいいのっていう時に、そのラテンが元になってる言葉の時はだいたいこう丁寧な、なんか政治だったりとか、その社会の中でのなんだろう、法律とか、
0: まあ、ちょっとフォーマルなね、
1: そうそう、フォーマルな
0: 言い方する
1: 時は、うん、言い方の時はやっぱラテンだから、例えば仕事のメール書く時とか、うん、面接の時とかにはそういう感じの言葉を使うように意識したり、
0: うん、
1: 逆にギリシャ系の言葉はそういう専門的な学問に関する、うん、それになんていうの、ふさわしい言葉としてこう取り入れられてきたわけだから、
0: うん、そうですね、
1: やっぱそういう話する時はギリシャ系の言葉使おうっていうのを意識できるようになるかなっていう。
0: 学問のアカデミアはギリシャ語が由来なので。
1: あ、そう、アカデミアとかはそうだけど、あとは複数形も分かるようになるっていうか、よくさ英語ってこうイレギュラーな複数形が多くて分かんなくなるじゃん、
0: ね、うん、
1: でもなんかラテンとギリシャでそれぞれその複数形っていうか、最後をどういう形にするかっていうパターンがもうあるから、うん、こういう風な変換がされてるものはラテンだなとか、
0: うん、
1: 逆にこれはラテンの単語だから、あ、複数形はこういう風に多分変化するなみたいな、うん、そういう学び方もできて、
0: この前母親にデータの単数形を聞かれて、
1: うん、

0: 僕は知らなかったんですけど、データムっていう、
1: うんうん、そういう感じの、
0: うん、あのカリキュラムっていうのを、まあ、学校とか あの学ぶあの、まあ、家庭のことカリキュラムって言おうと思うんですけど、あれの複数形カリキュラー、
1: なんか AE みたいな感じだったかな、
0: カリキュレイって読むのか分かんないですけど、うんうん、みたいな単語があって、まあ、変化が割とそのデータデータムにまあ近い、あアムと、まあ、アみたいな単語で分けてるみたいなのもあったり、うん、あれは多分共通の語源なんでしょうね。ちょっと由来がどこか分からないんですけど、
1: うん、あとはごめんなさい、なんかめっちゃ話したいことたくさん、
0: どうぞどうぞ。
1: あとやっぱりなんかそのこれは実際に役立つとかではないかもしれないけど、うん、その普段当たり前にっていうか普通にこう学んできた英単語もいろいろともその歴史がそのまんまこ
0: う、
1: ね、反映されてるっていうか、
0: うん、
1: 例えばで言うとお肉の名前とかが、
0: うん、
1: そのフランスがこう支配者側に回った時に、うん、農家の人たちはまだその英語を使ってたわけだから、
0: うん、
1: まあ、普通の動物の名前で言うと牛でキャオとか、
0: うん、
1: で豚でピックとか言うけど、うん、その食事となってこう食卓に出されるってなった時は、うん、その食べ物の名前としてはあの牛だったらビーフっていうそのフランス語から来たその言葉になったり、うん、ポーク、
0: うん、だ
1: ねそのポークっていうそのそれもまたフランス語から来てたりとかいう、
0: うん、
1: その完全にもう歴史がそのまま映し出されてるようなのが見られるから、それも学んでて面白いなって思うところではある。
0: ちょっと歴史関連で僕は結構好きな語源が一個あって、
1: うん、
0: そのギリシャ語になっちゃうんですけど、
1: うん、
0: オメガとオミクロンっていう、うん、あのギリシャ文字があるんですけど、
1: ね、
0: これなんで2つあるかっていう話があって、
1: うん、
0: ギリシャ語ってもともと田んぼ音しかなかったんですけど、あのもうちょっとあの北の方 の、まあ、あのイタリアとか、あ、まあ、それ、まあ、近いんですけどギリシャとその辺の、部族は民族は、まあ、長母音みたいなのを使っててあーみたいな伸ばす音ですね、うんうんうん、でそれを作ろうっていう話にギリシャでなって、もともとおっていう音はおを一文字で使ってたんですね。で、これをおって呼んでたんですけどその長い母音を作ろうとってした時に文字を分けたんですね、
1: うん、
0: で文字を分けた時にそれぞれの名前をどうしようって話になって、長いと短いを大きいと小さいで表現しようと。で大きい方をメガ、小さい方をミクロとつけようと、まあもちろんギリシャ語はそうなんでね、
1: うん、
0: っていうのでおの長いのでおの大きいオメガで、小さい方はオミクロで、まあ、オミクロだと多分語呂が悪かったのかオミクロンっていう名前になったという話もあって、
1: うん、
0: まあ、オミクロンってあのコロナで流行った時にオミクロン株っていうのがあって、ね、その時に僕オミクロンってなんで5文字も使って1文字表現してるんやろうって思って調べたらそういう由来があったっていう、僕は結構好きな語源トップワンなんですけど、
1: わかる。なんか今そのステム系のさやっぱり勉強してるから、
0: うん、
1: そういう話もなんかまた入ってきて、
0: うんうんうん、
1: 私の好きなこの英語に関する知識がまた今の学んでる内容からも入ってくるっていう、
0: なんかあの学問系はね結構つながりがあったりね、うん、あの数学とかあの物理とかも結構つながりがあったりとかして面白いんですけど、じゃあちょっともう一個だけちょっと僕の好きな、
1: はい、
0: あのちょっと学問系とはちょっと違うんですけど、メソポタミア文明って知ってますか、
1: うん、
0: これメソが間でポタミアが川って言って二つの川の間っていうのは、
1: あ、
0: まあ、結構有名な話ではあると思うんですけど、うん、ガンジス川とユーフラテス川の間の文明っていうので、ヒポポタマスっていうものかな、あれは
1: カバちゃん、
0: カバちゃんのことをヒポポタマスって英語で言うと思うんですけど、うん、あれのタマスの部分ってメソポタミアのヒポポタマスのポタマスかの部分と、
1: うんうん、
0: メソポタミアのポタミアの部分って同じ語源なんですよ、
1: うんうんうん、
0: だからヒポポタマスのポタマスって川なんですよ、
1: うん、まあ、川にいるしね。
0: でヒッポの部分は馬のことなんですよね。
1: え、そうなの。
0: 馬のことなんですよ、
1: うん、
0: でこれ合わせると川馬って書いてカバって読むんですけど、
1: え、うん、漢字で、
0: そうです。
1: あ、マジ知らなかった。
0: 本当に日本語でもそう言います。でそこでがカバの由来だっていう、ちょっともう一つ好きな、
1: あ、そうか、カバ、
0: そうなんです、
1: 川の場、
0: はい、
1: ち
0: ょっとあの語ってしまったんですけど、まあ二人ともあの僕らはちょっとあの言語オタクってこともあってちょっとこういったね企画もちょっとやってみました。
1: じゃあここで一曲お送りします。 オリビア・ロドリゲス

0: 国際高専の放課後ラウンジ。今回のパーソナリティは4年の村井優香と
1: 4年の鴨下凛太郎でお送りしました。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ニューリリースのナンバーを中心に邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。
2: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。本日は AI の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。さあ、ということで、まずなんで AI なんだって思われる方もいるかもしれないので、そこから説明をさせていただきます。私が所属している学部学科が情報理工学部の知能情報システム学科、 AI についてを結構専門にしている分野でして、そこでいろいろな話を聞く機会があるんですが、やっぱり AI ってなかなか面白い分野だよなって思って、今回トークテーマに選びました。さあ、ということで、皆さんは普段 AI を使っていますか？まあね、結構使っていないよっていう人もいるかもしれないんですが、最近 AI の機能ってすごい発展していたりしますし、まあ、あと自分では使っていなくてもアプリとかそっちの方で AI が使われていること結構ありますね。例えばそうですね、スマホの予測変換であったりとか、あと写真の顔認識、あとはそうですね、動画とか音楽のおすすめ機能、そういったことにも AI が当たり前のように使われています。あとは生成 AI と言われている、まあ、文章を書いてくれたり、画像を作ってくれたり、質問に答えてくれたりすることができる AI も増えてきていまして、まあ、やっぱり AI のできることがすごい増えているなというふうに思います。ということで、今回は AI って結局何なんだろう、何ができるんだろうとか、あと AI ってどこまでいけるんだろうっていうところをいろいろ考えていけたらなと思います。ということで、ここで一曲お送りします。宇多田ヒカルで Beautiful World。

お送りした曲は宇多田ヒカルで Beautiful World でした。はい、ということでここからは AI とは何かということについて話していこうと思うんですが、まず AI とは何の略でしょうか。はい、アーティフィカルインテリジェンスの略ですね。日本語で言うと人工知能です。簡単に言うと人間が行う考える、判断する、学ぶといった作業の一部をコンピューターで実現する技術となっています。ただ AI と聞くと人間のように自分で考えて会話をするロボットだったりとかをイメージする人もいるかもしれません。しかし実際の AI というのは一つのロボットではなく、様々な場面で使われている技術の総称となっています。まあ冒頭で言ったように、スマートフォンの顔認証のシステムであったりとか、ネットショッピング、動画配信サービスとかのおすすめの機能、あとは翻訳アプリとか音声アシスタントとか、私たちが普段使っているサービスにも AI が結構使われています。つまり AI は未来の技術というよりとかは、もうすでに私たちの身近な場面で活躍している技術になっています。とはいえ AI と一言で言ってもその種類は様々ですね。先ほど言ったような、まあ、顔の認識であったりとか、音声変換、翻訳などもそれぞれ得意なことが異なってきます。そんな中、最近ではそうですね、質問に答えてくれたり、文章を作成したり、画像や音楽を生成したりする生成 AI と呼ばれるものが大きな注目を集めているかなと思います。そうですね、ユーザーがこんな文章を書いて、こんなイラストを書いてと指示を出すと、それに合わせて新しい内容を作り出せるということが特徴ですね。さあ、この AI が人間のように考えているのかというと全く違うんです。 AI は人間のように感情や意思を持っているわけではありません。大量のデータやパターンから学習して、この答えが最適そうだろうというのを予測して、その結果を出力しています。そのためもう本当に自然な会話ができていたり、文章を書いたりしたりする一方で、まあ、間違った情報をもっともらしく与えてしまうことがあります。なので AI はもう本当に万能、何でもできる、そんな機能ではなく、まあ、やっぱり得意なことや苦手なことがある技術になっています。なので、まあ、AI とかを使う際には何でも知ってる先生として扱うのではなくて、まあ、なんか作業を手伝ってくれる優秀なパートナーとか、そんな考え方をするのがいいんじゃないかなと思いますね。ということで AI について簡単に話してきました。ということで、ここで一曲お送りいたします。宇多田ヒカルでワンラストキス。

0: お送りした曲は宇多田ヒカルでワンラストキスでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMA9 よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹です。さあ、ここまで AI とは何かということであったりを話してきたんですが、ここからはまた少し話を変えてみようかなと思います。はい、人と AI 何が違うんでしょうか。まあ、先ほども言ったように AI は文章を書いたり絵を書いたり音楽を作ったり会話をすることだってできます。まあ他にもいろいろなことができますが、いや、これ人間じゃないとできないと思われていたようなことで、でも AI ができるようになっています。でも AI が人間と見分けがつかないほど自然に会話をして感情を表現して創作までできるようになったら、 AI は人と呼べるのかという議題を出したいかなと思います。まあ、哲学とかの分野では昔から人間とは何かというような問いがあったりしますが、理性を持つ存在だから人なのか、言葉を使えるからなのか、それとも社会を作れるからなのか、いや、いろいろな考え方があって面白いんですが、 AI が出てきたことによってより境界が曖昧になってきている、揺らいでいるように感じます。まあそうですね、 AI 生成 AI で会話をしたことがある人は知っているかもしれないんですが、 AI って結構簡単に共感してくれるんですよ。悲しいですねとか、お、それは良かったですねとか言ってくれるんですけど、これってどうなんですかね、本当に悲しいんですかね。まあなんか AI を結構仕組みとかを考えてる人間からすると、まあインターネットとかでこういう学習データがあってこうしてるんだろうなっていうふうに思ってしまうんですが、でもそれって人間と違いますかね。人間の共感性も、まあ私は医学などについてはあまり詳しくないので違うかもしれないんですが、結局は経験から成り立っているものとすれば、AI も間違ってはいないんじゃないかな。じゃあ AI と人間の違いって何だろうということになってくるんですよね。でもまあどうなんでしょう、人間は悲しみを経験することもありますよね。まあ、大切な人を失ったとか、失敗をしたとか、誰かを傷つけたとか、その痛みを実際に自分で感じているかなという。まあ、AI は悲しいという感情を経験則的に知ってはいれど、自分で感じることはおそらく今のところないというのもあるんじゃないかなと思いますね。でもそれは AI について機械的に考えているだけであって、もしかしたら AI はすでに感情を持っているかもしれない。でも感情を持ったらそれは人なのかという考え方もできますよね。さらに例えば、まあ、AI を、ロボット、人間と同じ姿をしたロボットに搭載して電力の供給も必要なくなったとしたら、それは人なのか。 まあパッと見ではもう人とわからないものとしましょう。人と AI かどうかを見分けることができないほど精巧なロボットで、さらに思考回路もある程度固まっている。これを人と呼ぶか AI と呼ぶか、なかなか難しいところだなというふうに思ってしまいます。まあいろいろ考えてはいるんですが、 AI がどんどん進化している今だからこそ、人間とは何か AI とは何かということをかなり考えていかないといけないのかなというふうに思います。ということで、ここで一曲お送りいたします。クリープハイプで人と人と人と人。

さあということで今回は AI について話してきましたが、いかがだったでしょうか。まあ AI というともう本当に最近流行りの最先端ものといったようなイメージがありますが、元をたどると結構前だったりしますし、まあかなり面白くて興味深い分野だなというふうに勉強していて感じます。まあ皆さんも日常生活の中でこれって AI なのかなとか、これってどんな仕組みで動いてるんだろうなんてことを考えてみると、また面白い生活ができるかもしれません。まあ AI がこの後どんな発展をしていくのか、どんな進化を遂げるのか、私たちには本当に未知数でわからない存在となっていますが、まあ AI をどう使うか、有効活用するか、それとも悪い方向に導いてしまうのか、それを決めるのも私たち自身だなというふうに感じていますので、まあそういったことも考えながら使ってみてください。今はそうですね、一般の人でも簡単に使える AI が、まあよく言われてるのは生成 AI とかありますし、まあ試しに作曲をさせてみたり、作詞をさせてみたり、そんなことをしてみると面白いかもしれません。あれ、 AI の方が私よりセンスあるなんて思いながらも、まあ AI を超えることだって私たちにはできますでしょうし、いろいろ試してみると楽しいと思います。ということで今回のマイミュージックタイムをお送りしたのは、金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼一樹でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: かる。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さて下半期に入ってしまいましたが、本当に時が経つのはあっという間だなと感じるんですけれども、先日ふとですね、あれそういえば去年と今頃って何してたんだろうと思って、スマートフォンのカレンダーをちょっと遡って1年前ぐらいを見ていたら、大の里パレードって書いてありました。あー、大の里のパレード見に行ったの去年の6月末だったんだなということで、ちょっとで驚いたというか、あれ大の里が横綱になってからそんなに経つかとも思うし、あれそんなに経ってないのかとも思いますし、なんか不思議な感覚でしたね。まあ1年前何してたか見てみるのもまあ面白いなと思ったので、リスナーさんもね、去年の6月とか7月何してたかちょっと見てみたらいかがでしょうか。さあ、焙煎井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドアンディモリーの5作目のオリジナルアルバム、宇宙の果てはこの目の前にの収録曲です。2013年平成25年、アンディモリー、カウボーイの歌。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の理数工教育研究センターでは7月18日に高校生を対象とした体験型講座 KIT 数理講座を開催します。この講座は数学、理科、科学、ものづくりに関心を持つ高校生に向けて、普段の授業では体験しにくい身近に存在する数理の世界を紹介することを目的に毎年開催されています。今年度は最前線の研究分野にもつながる数理的な考え方を体験的に学べる2つのテーマとして、相対論ことはじめとタイリングで学ぶ数学的思考の2つのテーマを用意し、参加者に実際に手を動かしながら数理の世界を学んでもらえます。 KIT 数理講座は7月18日土曜日の午前9時から正午まで、金沢工業大学扇ヶ丘キャンパス23号館で開催されます。受講対象者は高校生で、募集人数は先着50名です。また参加者には昼食が提供されます。これはきっと KIT ランチなんじゃないかなと私は思ってるんですが、まあ、それはさておき、参加費は無料で事前の申し込みが必要です。申し込み締め切りが迫っておりまして、7月10日までとなっております。お申し込みは金沢工業大学のホームページからできます。ぜひ KIT 数理講座と検索してみてください。たくさんの高校生の参加お待ちしております。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年、高橋飛鳥です。私は今年で大学4年生になり、研究室での本格的な研究が始まりました。もともと声に強い興味があり、このテーマで研究を進めています。実は私は昔から話すことがあまり得意ではなく、学校でも言葉に詰まってしまうことがよくありました。そんな中、大学に入り、このラジオ FMN1 に参加し、実際に話す機会をいただいたことで、苦手を克服する大きな一歩になりました。現代では私と同様に、自分の声に苦手意識を持っている人は少なくないと思います。だからこそ、同じように悩んでいる人が少しでも話しやすくなるようなきっかけを作りたいと考えています。デジタル世代のアナログミュージック、今回は声にちなんでボーカルが印象的な曲をご紹介します。当時としては珍しい多重録音によってたくさん重なったハーモニーが特徴的な楽曲です。それではご紹介します。クイーン、ボヘミアン・ラプソディ。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の高橋飛鳥さんの選曲でクイーンボヘミアンラプソディお聴きいただきました。自分の声ってね、骨伝導、骨の振動とか体の内側で震えている音も拾っているので、録音して自分の声を聞くと普段と違って聞こえて気持ち悪いって感じる人も結構いらっしゃるようですね。私も最初のうちはもういやーってなんか恥ずかしいというかね、こんなんなんってなりましたけど、まあ、そのうち慣れてきましたね今の時代スマホなどのね普及で録画とか録音っていうものが昔よりもさらに身近になってる気がしまして、自分の声をね客観的というか外の音で聞くっていう機会も増えてるかなと思います。話しやすくなる機会を作りたいっていうことで、どんな結果が得られるのか高橋さんの研究楽しみですね。ということでこの時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。お笑いトリオネプチューンが2000年平成12年にリリースした3枚目シングルから1曲お送りします。ネプチューン、日本人は胃腸が弱い。

お送りしたのはネプチューン、日本人は胃腸が弱いでした。次にお送りするのはメレンゲが2012年平成24年にリリースしたメジャー3枚目フルアルバムミュージックシーンに収録された一曲です。メレンゲ、フィナーレ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はウィザードのアルバム See My Baby Jive をお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

MIT PMC サウンドパーティー。今回はウィザードのアルバム See My Baby Jive をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はウィザードのアルバム See My Baby Jive をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はウィザードのアルバム See My Baby Jive をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はウィザードのアルバム、See My Baby Jive をお送りしました。

KIT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 布市で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 布市で難関突破、この番組も210回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義雄さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正道さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。もう2人息ぴったりのよろしくお願いしますからスタートしましたが、で今回は本当にはるばる山形県の酒田市から、酒田の塩の大川社長と、あの野々市でおなじみの米、はい、お米屋さんということで魚住社長のお二人が来てくださってます。では大川社長、簡単に自己紹介や活動内容を教えてもらえますか。
3: はい、私は山形県酒田市から参りました、はい、大川義雄です。
2: はい、
3: 酒田といえば、有名な、うん、おしんっていう、はいはい、テレビドラマがありました。それはですね、実は史上最高視聴率 62.9% で、もう最高の、視聴率で、酒田といえば、おしんと、はい、これは全国に有名になったところです。
2: はい、はあ、もうおしんで酒田市がもう周知されたって言っても過言ではないというか。
3: はい、
2: へえ、そんな、まあこの酒田の塩さん、まあ、お塩っていうところが事業内容だとは思うんですが、はい、もう少し詳しく教えてもらっていいですか。
3: はい、実はあの酒田の塩は母体が、建築会社、
2: はい、
3: これはマックユニオンさんと同じ、業種でございます。
2: はい、
3: でもう一つ同じ、テーマがありまして、マックユニオンさんの方で光熱費を削減するっていうテーマが
1: ありますね。
2: ありがとうございます。
3: 我が社もですね、廃材、住宅を解体した時とか、廃材を処理を困ってました。それを、削減させるために、燃料として海水を汲んできて、それを煮詰めるための燃料として廃材を使って、塩を作っております。
2: あ、すごい、ね、もう母体が高橋建築さんという建築会社で、はい、そこのも廃材を生かして、今はこの海水を使って海水を煮詰める製法でやられてるんですね。はい、すごい。もうこの事業内容としてお塩の製造販売っていうことでしょうか。
3: そうです、おっしゃる通りです。
2: すごい。もうこの後はですね、魚住社長とのコラボのお話も続々出てくるんですが、
1: いい、ね、
2: はい、まずね、魚住社長の、はい、もう皆さんご存知だと思うんですが、会社紹介などお願いできますか。
4: はい、ありがとうございます。
2: はい、
4: 株式会社米屋の魚住正道と申します。よろしくお願いします。
2: お願いします。
4: 当社はですね、野々市の、稲荷という場所で、お米の販売をしている会社です。
2: はい、
4: 主に飲食店さんに、業務用のお米ということで、卸売ですね、をやっていたりですね、
2: はい、
4: あとお米と食のセレクトショップという形で、地域の皆さんに直接私たちのおすすめするお米ですとか、美味しいご飯のお供とか、そういったものを販売しているお店を運営してます。
2: はい、はい、ね、もちろんお米の美味しさもそうなんですけどね、米粉のシフォンケーキとかね、塩むすびとかもすごいなと思います。
4: ありがとうございます。
2: はい、でもなんと創業150周年と以上というんですよか、はい、すごい老舗店
4: ね。
2: いや本当すごいです。
4: いや本当そうですよ ね、ありがたい話ですよ。
2: うん、素晴らしい、はい、本当にありがとうございます。ではですね、大川社長にお聞きしたいんですが、
3: はい、
2: まあ、今こうやって、まあ、山形から石川県野々市市に来る機会っていうのが月に一度ほどあると思うんですけども、
3: はい、
2: もう今回も本当にお時間いただいて感謝申し上げます。
3: こちらこそ、
2: まあ、はい、まあ、そんな中でなぜこういった野々市市に来るようになったっていうきっかけとかって何かありますか？
3: はい、この塩とかけてご縁、そのご縁はですね、
2: はい、
3: 能登半島地震で、知り合いがですね、
2: うん、
3: いまして、すごく心配だったっていうのが、うん、まあ、きっかけになります。
2: なるほど。
3: で、何かお役に立てることがないかなということで、うん、野々市の方に、
2: はい、
3: 足を運んで、その時に魚住社長と、
2: はい、
3: 知り合いまして、一緒にですねタッグを組んで、
2: はい、
3: 何かお役に立てることをできないかなというので始まったきっかけになっております。はい、
2: そうですか。そこでお米と塩っていうコラボも実現されるんですね。
3: そうです。
2: はあ、いかがですか大泉さん、その2年前のご縁といいますか、今現在ね、はい、こうやって大川社長 とどうですか、関係性というか。
4: 本当にね、
2: うん、
4: 今でも鮮明に覚えておりますよ、初めてお会いした時の
2: 本当ですか、
4: 大川さんとの出会いは、
2: うん、
4: でその時に私ちょっと思ったというか、
2: はい、
4: この人素晴らしいなと思ったことがあってですね、
2: うん、
4: やっぱり世の中にはいろいろなんていうの、捨てたりして日の目を見ないものとか、
2: うん、
4: それが平気でそういう風になってたりとかするんですけど、
2: はい、
4: ただすごく素材としてはすごくいいものがたくさんあるんですよね、
2: はい、
4: でそういうものを何かその少しでも手を少しだけその手を加えることで、
2: うん、
4: それが全く新しい商品になるっていうか、
2: うん、
4: さらに魅力的な商品になるっていう、うん、そういうまあアップサイクルっていう活動を積極的にやってらっしゃったんですよ、うん、
2: はいはい、
4: それを初めてお会いした時にお聞きして、
2: うん、
4: あ、すごいなと、
2: うん、
4: 何かそういう事業に私も少しでも関わりたいなと、そう、そういうふうにちょっと思いまして、まあ、それからのご縁でですね、山形と野々市って、まあ、かなり距離は離れてるんですけども、それこそ1ヶ月に1回ぐらいはお会いしてるっていう、まあ、そういう関係を続けさせていただいてます。
2: うわ、
4: まあ、ありがたい話ですよ本当に。
2: すごいですね、はい、本当に、うん、なんかもうお二人もすごい、このお二人の姿を見てるとこちらまでなんか微笑ましくなるというか、仲良さが本当伝わってきます。
4: はい、
2: はい、ありがとうございます。ではそんなですね、まあ、大川社長と大住社長、今ですね難関突破に向かってることっていうのがたくさんある中ですが、大川社長いかがですか？
3: はい、私は実は料理をずっと世界にいまして、
2: はいはいはい、
3: 25年、
2: はい、
3: 料理をずっとやってました、
2: はい、
3: で基本はですねやっぱり食材を生かす、
2: うん、
3: 食材の味を殺すんではなくて、うん、食材の味を今より上に美味しく生かすっていうのが、うん、基本になっております、
4: はいね、
3: はい、その際に、うん

0: 欠かせないものが塩っていうのがすごいキーワードとして、うん、私の中では塩ってすごく、まあ、肉にも野菜にも、うん塩欠かせないなっていうのが、で美味しくやっぱりご飯を食べるにも塩むすびっていうのがシンプルで一番米の味が分かるんじゃないかなというので、うん、魚住社長と一緒にこう馬が合うようになったっていう、
1: うん
0: う
1: ん、
0: でもう一つやっぱり生産者が丹精込めて作った食材、
1: はい、
0: 余すことなく美味しく食べていただけるような、うん工夫を仕事にしたいなっていうので、
1: はい
0: 活動してました、
1: はい、
0: で副産物もやっぱり、うんまあ、例えば、ビールを醸造した後の、
1: はい
0: 苦味の成分のあるホップの搾りかす、うん
1: はい、
0: これを、ビール醸造されている方は大概ビールを作ったらその副産物は捨てると、
1: うん、
0: でその捨てるものを活用して塩と一緒に炊き込んで、
1: うん、
0: 苦い清涼感のある塩を作って、
1: うんはい、
0: で石川の方に来る機会がなった時に、
1: はい
0: 石川県立大学の、うん世界初の研究から生まれた防災ビールを知りました、
1: うんはいええ、
0: でそれの醸造した後のホップのカスを、うんいただいてきて、
1: うん、
0: それで塩を作るんだったっていうのがきっかけで、
1: はい、
0: より交流が深まりました、
1: うん、すごいねこのアップサイクル、うん、ダブルアップサイクルっていうんでしょうかねもうここまで来たら
0: そうですねビールで使った後ですので、う
1: んですよね、
0: ダブルなります
1: すごいですね本当に、ね、それこそ石川県立大学の馬場先生にも以前ラジオに出てもらったんですがやっぱ防災ビールからの防災ホップからのこの塩っていうのは、
2: うん、
1: すごいフル活用というかなんか本当にそれの不要なものを宝物にするっていう大川社長の常日頃の意識っていうのが現実化になってきてるんだなって本当に思いましたが大住社長いかがですか今の大川社長の熱い思いは
3: いやもう本当にね、うん、何でもそうやってもう商品っていうか塩にしてしまうんですよ大川さんは
1: すごい、まあ、万能っておっしゃってましたもんねいや料理も、
3: はい
1: うんうん、
3: だもうそこがやっぱりなんてもう発想がもうすごいなと思って、
2: うん、
3: これできますかって聞くとあ簡単にできますよ
1: ってすごい
3: いつもおっしゃってくれるんですよね、
1: うん、
3: だからこっちもアイデア出しやすいですよね、うん、逆に
1: 確かに、
3: はい、お母さんに言ったらなんかしてくれるんじゃないか
1: なるほど、
3: はい、
1: そうですよね、ありがとうございますもう前半あっという間でしたまた後半もお願いします野の市で難関突破今日は株式会社坂田の塩代表取締役社長大川芳生さん並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正道さんをお招きしてお送りしていますさてここで一曲をお送りします小倉慶の揺れる眼差し

0: 今ほどお送りした曲は小倉慶の揺れる眼差しでした。野の市で難関突破、 FMN1 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾ひろゆきとアシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義雄さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正光さんにお越しいただいてお送りしています。さて大川社長、今ほどのこの曲はどういった好きなところがあるんでしょうか。
1: はい、小倉健さん、圭さんの、はい、生き方とか、思いを表現する力、
0: はい、
1: 文学的な芸術性で、人間のその感情とか心の美しさを歌や言葉に表現する力、はい、
0: うんうん、
1: それがすごく好きで、この歌、小倉圭さんを、
0: はい、
1: 好きになりました。
0: そう、
1: その中でも、
0: うん、
1: 揺れる眼差しというのが、
0: はい、
1: 特に記憶に残った。それが今回この音楽歌をですね、決めさせていただきました。
0: ありがとうございます。このね、小倉さんの生き様っていうところが、
1: はい、
0: やっぱり大川社長にもすごい通ずるものがあったということでしょうか。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。ではですね、後半もたくさんお二人、大川社長と魚住さんお二人に聞かせていただきたいんですけれども、早速今の現状や感情について大川社長いかがでしょうか。
1: 野々市に来て、
0: はい、
1: やっぱり防災とか、
0: ええ、
1: そういったのすごく意識が高くなりました、う
0: ん、はい、
1: その反面、
0: うん、
1: 野々市市が、全国的にもトップクラスという住みやすさ、
0: ええ、
1: はい、これが全国でも1位になったりとか、
0: ええ、
1: トップクラスだっていうのを知って、
0: はい、
1: すごく、
0: うん、
1: 嬉しくなったっていうのがまず一つで、
0: はい、
1: でこの力を防災にも活かせたらいいなと思って、
0: うん、
1: まあ、例えば大雪が降る北海道、
0: はい、
1: 片や沖縄、
0: うん、
1: 沖縄では、車のスタッドレスタイヤとかは持ってないという、
0: うん
1: う
0: ん、
1: でも北海道ではスタッドレス、車を買ったらスタッドレスの準備は必ずする、
0: うんうんうんうん、
1: それが当たり前、
0: はい、
1: ですので防災も同じように災害が起きてからではなく、
0: うん、
1: 災害起きる前にスタッドレスの準備をするとかっていうのは、うん、当たり前のような、はい、その防災に対しての意識を高めたいと、
0: うん、
1: そういう思いで野々市のその可能性をですね、
0: はい、
1: 住みやすいっていうので、思いが一つになってるという、
0: うん
1: う
0: ん、
1: こういう力を、防災の方にも反映できないかなと思いまして、
0: はい、
1: 椿が、野々市市の花だということを知って、
0: はい、
1: これを思いを一つにするっていうので、
0: うん、
1: 椿の塩を今回作りました。
0: すごいですよね。今ちょうどこの岡尾社長のお手元にあるんですけれども、今これ2種類ですね、防災ホップと、まあ、椿の塩、
1: はい、
0: こちらはどのような塩になるんですか。
1: はい、椿の開花の、時期は一時です。
0: はい、
1: もちろん皆さんご存知ですけど、それを年間通して椿を意識していただきたいなと思って、
0: うん、
1: 塩にすると賞味期限が1年2年3年とか、
0: はい、
1: 長い、期間で椿を楽しむっていうことを、
0: うん、
1: できないかなと思って、
0: うん、なるほど、
1: 今回作りました。
0: 一方でこの防災ホップっていうのは少し苦味があるっていうふうにもお聞きしたんですが、いかがでしょうか。
1: はい、ビールの苦味成分がホップですので、
0: はい、
1: 当然搾りかすも苦い。
0: なるほど。
1: 油料理とか油がこうしつこいとかそういった料理に、
0: はい、
1: 苦味成分で、
0: はい、
1: 油分をこう消してくれるような役割がありますので、ぜひ防災ホップソルトは、
0: うん、
1: 油料理にいいかなと思います。
0: 油料理、うわ、先ほど前半でもね、お料理にお塩が欠かせないっていうところで、やっぱそこの部分っていいですね。
1: はい、
0: はあ、確かに焼き料理に合いそうですね。
1: はい、
0: まあ、そんなね、こうやって大川さんが、まあ、野々市の企業と一緒に、まあ、こうやって描いてる思いや構想を、まあ、形にするためのパートナーっていうのを常日頃からそうやってね、出会いを求めていらっしゃって、今もこうやって来てると思うんですけど、それを実現一緒にできて、大住さんは今回来ていただいてるんですが、はい、いかがですか、大住社長は。
2: そうですね、大川さんの、
0: うん、
2: まあ、そういういろいろな思
0: い
2: が ダイレクトにこの商品にやっぱり入ってるんですよ、
0: はい、
2: 美味しいのは当たり前なんですけども、うんうん、なんかそこにやっぱり優しさを感じるっていう印象がすごく強くあります。
0: うん、
2: うん、お塩についてはですね、
0: はい、
2: しょっぱいじゃないですか、
0: はい、
2: でそのしょっぱさが塩っぽさが苦いしょっぱさに近づく場合とかあるんですよね、でそういう味の場合はあまり長くその続けて食べることができないと思うんですけど、
0: はい、
2: その優しさが大川さんの優しさがその稼働を丸くしてくれるというか、
0: なるほど、
2: それをすごくこのお塩から私は感じてですね、先ほどもご紹介した当社 あのお米と食のセレクトショップでも絶賛発売中でございます、
0: はい、本当にすごいですよね。これは一ついくらされてるんですか？
2: これは270円で、はい、税込み270円で、はいはい、販売してます、
0: はい、もう本当になんて言うんですかね、パッケージが目を引いて、でなんて言うんですか、可愛い細長い瓶にしっかりともう粉末の色というか、それもしっかり目で見てわかるような素晴らしいパッケージと、まあ、可愛らしさが特徴ですね。もう実際に大川社長、これを実現できた時はどんな気持ちでしたか？は
1: い、そうですね、これ実はあの椿の卵花、
0: はい、
1: 剪定した後必要でないその花びらを使って、
0: うん、はいはいはい、
1: 赤く、染めてます。
0: なるほど。
1: でこれがですね、香りがゆかりのような、
0: うん、
1: で魚住社長とタッグを組んでるっていうのは、
0: はい、
1: お米にできたら炊きたてのご飯にかけていただいて、
0: はい、うんうん、
1: 美味しく食べるような、はい、商品になったらいいなと。
0: へー、な
1: るほど。そういう思いで作ってます。
0: はい、ぜひあの米屋さんに販売中ということで皆さん行ってみてほしいなと思います、はい、ではそんな大川社長と大住さん、最後の質問になっちゃって寂しいところはあるんですが、まあ、さらに今後難関突破していきたいことについてはどんな構想を描いておりますか、大川社長？
1: はい、来年の椿祭りに向けて、はいはい、より強化したいと思ってまして、魚住社長の方から少し簡単なご説明をいただけたらなと思います、
0: うん、はい、
2: はい、ありがとうございます。で、椿祭りでですね、やっぱりその椿の花を中心に、
0: うん、
2: 野々市市民の方全体が楽しめるような大きなイベントをどんどんどんどん成長させて作っていきたいっていうふうに、今大川さんと2人で構想を練ってます。
0: すごいですね、
2: はい、
0: まあ、そんな構想をちょっと聞きたいところあるんですが、これは聞いてもいいんですか？
2: お母さん言ってもいいんですか？
0: お願いします、
1: はい、
0: すごい、
2: まずですね、
0: ええ、
2: 構想は実は3つございます。
0: おうおうおう、はい、すごい。
2: で1つは椿の花を写真に収めて、
0: うん、
2: それをコンテストとして投稿するっていう、はいはい、フォトコンテスト、
0: へー、はい、椿の花のフォトコンテスト、そうです、はいはい、
2: それがまず1点です。でもう1点は、
0: はい、
2: その椿の花を利用した食のアイデアを募る、
0: うん、へー面白い、
2: こういう料理できるんじゃないですかとか、いろいろですね、そういう皆さんのアイデアをお借りして、
0: はい、
2: でそれを3つ目ですね、
0: はいはい、
2: 実際に商品として作る、
0: うん、はい、実際に作る、
2: 作る、
0: はいはい、考えたものを形にする、はい、
2: 形にします、
0: はい、
2: でそれを野々市全体で販売してですね、
0: うん、はい、
2: で実はここからが大切なんですけど、私と大川さんの出会いってやっぱり能登の自信があって、
0: うん、
2: それをなんとか大川さんしたいと、
0: はい、
2: でそこからですね、
0: うん、
2: その先ほどの作った商品の売り上げの一部を能登の皆さんに少しでも還元できればと、
0: なるほど、
2: いうのが最終的な、はい、目的でございます、
0: うんうん、すごい、はい、もうストーリー性がしっかりとありつつも最後は能登に寄付というところの部分っていうのはすごいですね、お二人の、さすがお二人だなと、まあ、あとそこに対しても大川社長がそうやって野々市に対する愛を持っていつもそうやって考えてもらって本当に感謝でございます。はい、では皆さん、先ほども申し上げましたが、この椿ソルトっていうのは米屋さんの方にも販売しております。税込み270円ということで、ぜひ見にお手に取ってみてください。たくさんの質問に答えてくださった株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義雄さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正光さん、今日は本当にありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 七一で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。七一で難関突破、今回は株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義雄さん、並びに株式会社コメア代表取締役社長魚住正光さんをお招きしてお話しました、はい、もう本当に今回ね坂田市からはるばると大川社長来ていただいて
3: 7時間
0: すごい片道ね、うん、で、まあ、そこでさらに、まあ、野の市でね、もう老舗のコメアさんというお二人が来ていただくっていう豪華な回でした ね、はい、ね、あの大川社長の方がもう本当に語熱い心で語ってくれた、まあ、不要なものを宝物へアップサイクルしていくっていうところをずっと追い求めている中で、うん、まあ、それを叶えるべく野の市のまあ会社さんであったり大学さんとまあお塩を通して何かコラボができないかなというところで、うん、またそこも夢というか追いかけてますよ ね、うん、ね、はい、でぜひそういった皆さんお塩とのコラボと、あの何かご意見やぜひしたいっていう方がいましたら、ホームページのお問い合わせと、あとマックイニオンが窓口となりますので、うん、ぜひあのお聞かせください。またこの椿のお塩をさらにさらに深掘りしたい方はぜひ米屋さんまでお問い合わせください。本日の七一で難関突破はパーソナリティ
3: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社坂田の塩代表取締役社長大川義雄さん、並びに株式会社米屋代表取締役社長魚住正光さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMNO1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ、スイングジャズなどです。私、エヴァが選んだ曲でお楽しみください。番組の中では曲名や歌手の名前を省略しています。 FMN1 のホームページやサイマル放送の画面上ではプレイリストを確認することができますので、そちらの方をご利用ください。それではジャズフレステージを始めましょう。

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにフレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送中に曲名や歌手名を紹介せずにお届けしています。曲名などは FMN1 のホームページやサイマル放送の画面などで確認することができるようになっています。ひと手間かかることについては申し訳なく思っております。パソコンやスマートフォンで聞くサイマル放送についてはホームページ上に手順の説明があります。よろしくお願いいたします。

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ清田と
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

ラジオを聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年 NOW のお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。これから1時間番組をお送りするのは金沢工業大学情報工学科4年の山崎翔太郎です。よろしくお願いいたします。はい、まあ7月に入ってきましたね。まあ、ちょっと暑くなってきたんですけれども、最近私始めたことがありまして、夜にです、日が沈んでちょっと涼しくなってきたぐらいの時間に散歩、夜ご飯食べ終わってなんかいろいろすること終わってから気分転換といいますか、運動不足解消といいますか、散歩をするようになってまして、まあ、これで体力をちょっとつけながら、まあ、元気に夏乗り越えれたらいいなって思ってるんですけども、まあ、そこで気になったことが一つありまして、夜なんでね、暗い服、黒い服とか着てると車運転してる人に見えにくかったり、自転車の人に見えにくかったりするんで危ないかなと思って明るめの服着て外出ることを意識してたんですけれども、何色が一番見えやすいのかなっていうのをちょっと気になって今回調べてみたのがですね、意外な、まあ、結果だったんですよね。でそれちょっとお話ししたいなと思うんですけれども、皆さん何色だったと思いますかね。まあもちろん反射材使ってるやつとか、反射板タスキのやつとかがまあ一番見えやすいっていう結果ではあるんですけれども、まあ服に反射材使ってるやつとかないですよね。まあなんでその明るいとこじゃ以外を散歩される方との反射材のタスキとかを かけて歩くのがいいのかなって思うんですけども、普通の服の色で何色がいいのかってところ、これ紹介したいんですけれども、やっぱり黒とか青色は見えにくかったっていう結果、これ JAF、日本自動車連盟の JAF のニュースのやつから見てるんですけれども、やっぱり黒青は見えにくい。で僕が意外だなって思ったのが赤とか緑、これ日中結構見えやすい色、明るい時間だったらめっちゃ目立つ色ですよね。まあめっちゃっていうほどでもないですけど、すごく目立つ色なんですけども、これ夜になるとですね、ロービームの車だと青とか黒との見えにくさ差がないみたいです。この結果っていうところに載ってるやつでいきますと、黒も赤も緑も、黒が 27.6m から見えるっていうところで、赤が 28.3m、 これほとんど差がないですよね。 0.7m だけ遠くから見えるっていうところで、これ何色がいいのかなっていう、色だけで言うとこれ答えは白色が一番見えやすいみたいですね。まあ、黒の反対だから、まあなんとなく想像はつきましたけれども、これ赤とか緑じゃダメなんだっていう、僕この赤じゃないんですけど赤っぽい服の色で外歩いてたんで、ちょっと気をつけて白っぽい服着ようかなって思いますね。でこれ調べてる時についでで出てきたんですけれども、あれです、水着の色、川とか海とか遊ぶ時に着ると思うんですけれども、まあプールとかで、その時になんか溺れた場合に一番見つけてもらいやすい水着の色っていう、自分考えたことなかったです。溺れた時のためにこういう水着の色を買うべきとか、そういうのが一応

あるみたいですね。でそれが、オレンジとかピンク、レッド、イエローっていう色らしいですね。でもよくよく考えてみるとあれですよ、水着って黒というかコーンというか 青色に近い色が多いのかなっていう、あの学校とかで着てた、水泳スクールとかで着てたやつってそういう色なイメージなんですけれども、こういうライフセービングの人とかが言うにはオレンジとか、うん、沖に流されてしまった時とかにこういう色を着ていると目立って見つけてもらいやすいのでおすすめということみたいですね。うん、水色、学校の指定の水着とかでは多いような気がするんですけど、うん、あ、でもあれですね、スイミングスクールとか学校の水泳の授業とか、あれ、あの帽子かぶりますね、派手な色の。僕黄色だった気がするんですけれども、ああいうので、まあ、予防というか、発見しやすくなってるんですかね。確かに考えてみれば、まあ、工夫されてるんだなって今思いました。まあ散歩安全に気をつけて三日坊主にならないように、まあ三日は続いてるんですけど、まあ毎日できたら続けて、まあ健康に気をつけながら、きっと今年の夏も暑くなりそうなので暑さに負けないように健康に頑張っていきたいなと思います。ということで今回も、前回に引き続きちょっと働くっていうことを意識しながら、海外の働き方とかをねまた紹介していきたいなと思っております。この番組は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp、 もしくは FMN1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いいたします。それではここで1曲お送りしたいと思います。スピッツでチェリー。

お送りした曲はスピッツでチェリーでした。はい、ということで前回に引き続き日本と海外でのビジネス文化の違いっていうところに紹介していきたいなと思うんですけれども、まずなんでこれ紹介したいと思ったかって言いますと、前回も言った通り私が就職する会社が結構海外勤務がありそうっていうところで、海外出張っていうのかな、多分が多そうなので、ちょっと気になって、海外の人ってどんな感じで働いてんだろうって、なんとなく想像はしてたんですけど、もうちょっとね詳しく調べてみたいなということで話してます。はい、で前回は何を話したかと言いますと、もう基本的なところ日本と海外の雇用形態の違いだったり、仕事の進め方、コミュニケーションとかについて話してきました。なんかそうですね、海外は個人主義ってところが強いなっていう印象が強かったですね。個人の裁量が強いから、コミュニケーションにおいても積極的に取れる人がやっぱ評価を上げていくんじゃないのかなっていうところでしたね。でもその中でもリーダーシップとか、上下関係は一応あるよっていうところでしたね。で採用っていうところでいくと、やっぱ日本は終身雇用、ずっとここで働きますみたいな、ずっと働いてくださいっていうのが日本で、海外だとこのプロジェクトのこれをやりたいんですけどどうですかみたいな、だからこのプロジェクト終わっちゃったら、また次の仕事を探さないといけないって取るか、やりたいことだけできる働き方みたいな、そういう感じで一長一短なのかなっていうのが、前回僕が思ったことでしたね。海外のその個人主義なところでいいなって思うのは、やっぱりこの働き方のところで、先輩がまだ働いてるから自分も手伝ったりしてみたいな、残業のね結構日本は問題視されてますけれども、自分の仕事が終わったから帰りますとできるのが海外ということで、そこら辺は確かにその残業しにくくなるような働き方ですよね。でもちょっと違うところで言うと、海外はやっぱ結果を求められるっていうところが、結果重視な評価っていうところがあるみたいでして、そのどんな結果が出たかっていうところだけ見られる、その過程どんだけ頑張りましたかっていうのは、もう結果を出すために必要だったただのなんか手段みたいなところで、あんまり見てもらえないみたいで、なんかちょっと悲しいなっていう思うところはありますね。そんなところは前回話してきたところです。ここからは、そうですね、海外の面白い福利厚生だったり、日本にもこんな福利厚生あるんだよだとか、いろんな働き方制度だったりを紹介していきたいなと思います。それではここで一曲お送りいたします。米津玄師でさようならまたいつか。

お送りした曲は米津玄師でさようならまたいつかでした。はい、ということでここからは海外の働き方の制度、労働制度とか働き方に関するちょっと情報をね

調べてきたので紹介したいなと思います。はい、ではまず一つ目なんですけれども、ちょっとこれ自分的には衝撃的だったんですけど、ドイツの働き方、労働時間法っていうので定められているものなんですけれども、1日の労働時間は原則8時間とされている、定められているらしいですね、うん、そして例外として最大10時間まで延長できますが、6ヶ月間の平均で1日の労働時間が8時間を超えないことという厳格な条件っていうのがあるみたいです。うん、つまり1日10時間以上の労働を法律で禁止されているという、うん、法律で禁止されてるってのはすごいですよね。うん、でこれは従業員と会社は必ずこの労働契約書っていうのを結ぶみたいで、うん、会社も絶対にさせれない状況になっている、うん、この時間管理をお互いが意識して勤務する必要があるっていう、うん、すごいですよね。で国の大きさもなんていうんですか、その自動車産業だったり産業が強い中で、このみんな10時間以上働いていないけど生産性が高いという、うん、日本も真似したら意外といけるんじゃないのとか思うけど、どうなんですかね。10時間、そうか、日本も一応あれですよね、残業時間の上限みたいなのは定められていて、それ以上やったらまあ罰則っていうのがあると思うんですけれども、うん、ドイツみたいに1日10時間以上は禁止ってするのは日本はちょっとまだ難しいんじゃないのかなって思いますね。はい、続いてベトナムなんですけれども、ベトナムの労働法では労働者が複数の使用者と労働契約を結ぶことが法律上明確に認められているっていうものですね、うん、物価の上昇などの経済状況、経済事情もあって会社員が就業後や、週末に別の仕事をしたり個人でビジネスを行う、もう一個行うっていうことは非常に一般的っていうところで、まあ、日本でいう副業とかダブルワーク可能っていったところになってくるのかなって思います、まあ、日本も結構昨今はよくある話かなって、日本でもね、やられてることかなって思うんですけれども、これ国が許可してるってことで、多分今日本だと我が社は可能ですよとか、うちの会社では禁止ですと、まあ言ったように会社ごとにねどういう制度してるかっていうところになってくるんでしょうけれども、まあ、ベトナムは国で法律で認められているということでね、うん、日本よりやりやすい環境になっているっていうのがね分かりますね。まあ僕あんまり副業したいなとかいうのはないんですけれども、でも友人とかでうちの会社は、僕が行きたい会社は副業できるところでみたいな、探し方をしてる人もいたんでね、うん、まあそんな友達にはベトナムで働くのおすすめかなっていう感じです。続いてなんですけれども、この話はちょっと正しいのか、その会社が特殊だったのかちょっと定かではないんですけれども、ブラジルの話なんですね。ブラジルに父親が出張で1年か2年ほど行ってまして、まあ、その時の話を聞いて覚えてる話なんですけれども、ブラジルってサッカーがとても人気じゃないですか。でサッカーの
確か国の代表

表戦だったかなの試合の日はもうその始まる前からもうみんな家に帰り出しちゃって、もうみんな会社いないし街も誰も外歩いてないみたいな、そんな感じで、だからもう実質サッカー休みみたいな感じになるみたいですよ。6月にワールドカップがありましたからね、4年に一度のサッカーの祭典ですけれども、ブラジルの社会は機能していたのかどうなのかっていうところがちょっと気になるところですよね。うん、でもいいですよね、国民全員で熱中して、うん、やっぱ全員サッカー好きだったみたいですよ、父親によると。みんなサッカー上手くて、父親はちょっとだけフットサルとかやってたんですけど、手も足も出なかったっていう話を聞きました。はい、ということで、海外の働き方制度について話してきました。ではここで一曲お送りいたします。ヨルシカでアポリア。

お送りした曲はヨルシカでアポリアでした。はい、ということで海外の働く制度とかについてお話ししてきたんですけれども、ここで日本の面白い働き方だったりっていうのをちょっと紹介したいなって思います。で、今回はですね、日本の面白い福利厚生についてちょっといろいろ調べてみました。福利厚生っていうのは企業がですね、従業員、およびその家族に対して給与や賞与といった基本的な報酬とは別に提供する経済的だったり非経済的なサポートの総称っていうところで、働きやすい環境を整えたり生活を豊かにすることを目的にされているものです。で、これ就活生だったり転職される方は結構注目するポイントの一つになっていて、基本給とは別に家賃補助とかが福利厚生になってくるんですけど、東京ので働く人は家賃補助だったり社宅があるかとかに結構注目して見てたりするっていうところなんですけれども、今回はその中でもユニークなその会社独自の面白い福利厚生っていうのを調べてきましたので、紹介したいなと思います。はい、ということでまず一つ目なんですけども、禁煙手当っていうものですね。非喫煙者の場合月1万円が支給されるっていうのをやってる会社メーカーズさんっていうところなんですけれども、タバコを吸わず効率的に作業しているのだから給与を上げようっていうところで、給与を上げているということでだそうですね。この禁煙手当じゃないんですけれども、私も就活していて企業説明会受けてた会社の中に一つ面白いのがありまして、まずそもそも喫煙者の方を採用しないっていう会社でしたね。これなんでかなって思って質問してみたら、社内の中に喫煙されていてそれで体調崩されてしまった方が何人もいて、で社長がそういう悲しいことは嫌だからもう喫煙はしないでくださいっていう会社のルールだそうです。はい、続いてお昼寝タイムっていうのがあるみたいですね。枕株式会社さんなんですけれども、これ枕専門店ならではの、福利厚生なのかなって思うんですけれども、1日20分程度のお昼寝を推奨している福利厚生らしいですね。好みの枕をプレゼントして寝れるということみたいですね。面白いですね。続いて推し活を全力応援っていう福利厚生ですね。これは株式会社 NS グループさんがやってるんですけれども、この会社も推し会利用を多数展開されている会社さんで、それなら従業員も推し活でサービス業の在り方を見直そうっていうところで、年に1回以上5連休以上の長期休暇を義務化しているそうですね。この5連休以上の長期休暇を義務化しているっていうのが推し活全力応援っていうことになってるそうです。これサービス業なのに長期休暇を取れるっていう面白い福利厚生でいいですね。はい、続いてルーラ制度、クルーズ株式会社さんですね。勤続7年を迎えた従業員に5日間の特別休暇と15万円の旅行代金をプレゼント。はあ、いいですね。これルーラってあれですかね、ゲームの確か瞬間移動ができる呪文みたいな。いいですね、ネーミングセンスも面白くていいですね。はい、続いていきます。無限バナナってことで株式会社コロプラさんです。これゲームとかの会社ですね。これ従業員の

の健康へ配慮し、オフィスに食べ放題のバナナコーナーを設置と。食べ放題らしいですね。従業員はいつでも自由にバナナを食べられるというものになってます。健康的ですし、まあ、朝とかにいいって言いますからね。いいですね。手軽に栄養補給できるっていうのがいい福利厚生だなって思います。で、続いてなんか勉強系で面白いのがあったので、社会人ドクター進学支援ということで、働きながら博士号取得を目指す従業員を全面バックアップということで、まあ、ドクターっていうのが博士号っていうことなんですけれども、すごいな。従業員の知的探求心を企業が本格支援するということで、 LINE ヤフーさんですね。まあこんな感じで日本にもね、いろいろ面白い福利厚生がありますね。はい、この今後就活される方はこういったその企業ならではの福利厚生なんかもね、注目してみると働きやすそうだなとか、あのいろいろ見えてくるかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ではここで一曲お送りしたいなと思います。オフィシャルヒゲダンディズムでミックスナッツ。

お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでミックスナッツでした。はい、ということでまた戻って海外の面白い働き方の制度について話したいなと思います。はい、まずフランスなんですけれども、日曜勤務の給与は平日の倍っていう制度があるみたいです。これすごいですよね。確かに会社員で平日は働いても日曜日働く人あまりいないなって思うんですけれども、でもサービス業とかを見てみると日本って全然働いてる人いっぱいいますよね。でこんな中で平日の倍もらえるってなっちゃうと、普通だったらね、僕日曜日みんなも休みの中働くの嫌だなってなっちゃいますけれども、これ倍もらえるってなったら話変わりますね。うん。でもしわかんないですけどバイトにも導入されたら、日本だったらもうみんな日曜日入りたいですよね。日曜日ってだいたい休みですから予定空きやすいですし、平日の倍ってなるってことは平日2回入ると同じ分もらえちゃうってことですよね。そしたらもう店長とかに日曜日にシフト入れてもらえるように媚び売りまくりますよね、きっと。うん、日曜日倍か、すごいな。でもですね、フランスでは法律上日曜日は休息日とされてまして、原則働くことが禁止されてるみたいです。でその中でも観光地帯の小売店とか、まあ、例外的に営業が許可されている場合、この2倍っていうのが出てくるみたいですね。この日曜出勤の対価としてっていうところになるみたいです。うん。まあそうですよね、日本で日曜日毎回倍ってやってたらちょっと大変ですよね。はい、ということで続いてブラジル行きたいなと思います。ブラジルは先ほどサッカーのちょっと父親の思い出の話みたいな感じで話したんですけれども、もう一つ面白いのがありまして、労働法で1年間継続して働いた従業員には30日間の有給休暇を与えることが義務付けられているみたいですね。しかも休暇中は給与に3分の1のボーナスが上乗せされるっていうルールもあるみたいです。これいいですよね。すごく30日間連続ですからね、もう1ヶ月休みっていう、もうなんか普通に学生みたいなもんですよね。まあでも大学生は夏休みも2ヶ月ぐらいありますけれども、社会人でこの1ヶ月の休みもらえるって結構嬉しいのかなって思いますよね。大学生、うん、なんか今これ話してて大学生いいなって思っちゃったんですけども、社会人になったら日本ではもうゴールデンウィークかお盆休みかお正月休みで、あとは有給取ってなんとかするかっていうところですもんね。いいな、ほぼ大学生の夏休みですね。社会人になってもこういう長期休暇あると嬉しいな。うん、でもどうなんですかね、夏休み明けとかあんま学校行きたくないなとか思っちゃいますから、働くの嫌だなとか思っちゃうんですかね。いやきっと思いますよね、30日間も休んでたら。うん、仕事を思い出せれるのかな。まあそういうこと考えちゃうのが日本人なのかなってちょっと思いますね。はい、ではここで1曲お送りしたいなと思います。アドで茨。

はい、ここまで海外の働き方であったり日本の面白い福利厚生について話してきたんですけれども、まあ、今回は、まあ、僕はもう就活を終えて内定決まったところに来年からは頑張っていこうと思うんですけれども、まあ、どういう感じで

就活していたかっていうか企業選びどうしてたかっていうのをちょっとお話ししたいなって思うんですけれども、僕はですねまずどこで働きたいかなっていうのを一番考えます。うん。あとそうですね、どこで働くかと転勤が多いかとかですね、そういうところ、働く環境というか土地というか、まあそういうところにまず考えて、まあなぜかって言いますと、3年生の夏の時に東京で1週間のインターンを経験しまして、1週間ホテルに企業さんがホテル取ってくれて、そこから毎日企業に行って働いて、1週間それを経験して、その時にですね、東京で働いていくの僕向いてないなっても思ったんですよね。満員電車だったり、電車から降りてオフィスビルへ向かう時の大行列の中、ざーっとみんな下向きながら歩いてるところとか、ちょっと辛いかもなって思いまして、で今住んでる石川県、一人暮らしをまあ経験してるわけですけれども、やっぱ地元に帰ると安心感だったり、まあ、居心地の良さがやっぱりあるなって思うんですね。でこれから働くってなると、まあ、転職とか考えなければ、まあ40年は働くわけで、僕の年代の人が60歳ぐらいになって、なった時にもっと70代80代まで働いてなきゃいけない時代になってるかもしれないしってところで、まあ、長く働くならやっぱり地元がいいなっていうのが一番強く思いまして、なので僕はまず僕は地元で働ける会社っていうのを探しました。自己分析って就活の時にした方がいいよって言われると思うんですけれども、自己分析で分かることって多分何でもいいんだろうなって最近思いまして、こういう仕事がしたいだとか、こういうのにやりがいを感じるとかを見つけましょうってよく言われると思うんですけれども、まあ、それも大事だと思うんですけれども、結構それだけで絞るのって難しくて、そういう働く場所とかいろんな観点から考えるのも大事かなって思います。でまあ岐阜で働きたいなっていうのは、思いまず、それが思い浮かんで、次に考えたのは、どういう会社で働きたいかなっていうことなんですけれども、まあそれもどういうことにやりがいが感じられるかとか、自分なんかそういうのがあまり思い浮かばなくて、次に思い浮かんだのがどういう会社で働きたいかなんですけれども、私情報工学系で、就活、その情報系で就活してるとやっぱり二極化してくるんですよね。もうベンチャー系、新しくできた会社で勢いありますとか、こういう最新技術やっていきますとかっていう会社か、歴史ある、まあ、昔からこういうのやってて今 DX 化したくて、あなたみたいな若い知識のある方を採用したいですみたいな会社がやっぱよく目につくようになってきて、でその中でどういう会社にしたいかなっていうのをまず次に考えました。で、まあ、僕が重要視したのは、まあ、会社に安定性があるかなっていうところですね。やっぱベンチャーでいろんな技術触って、でもう自分のスキルもバンバン上げて、転職したりしてキャリアアップしてますしていきますっていうのが、まあ、最近のエンジニアとかでもよくあることなんですけれども、まあ、自分としてはあまり転職とかしたくないなっていうところで、まあ、安定感のある会社

自分の決めれたところから会社選びしていくのがまあ大事なのかなって思いますね。必ずしもみんなと同じテンプレートで会社選びとか自己分析進められるとは思えないので、自分ってこうだなってまず見つけれた場所から会社選びしていっても全然進むと思いますので、ちょっと参考にしてみてほしいなと思います。 KIT キャンパスウェーブ4年ナウ、お相手は金沢工業大学工学部情報工学科4年の山崎翔太郎でした。この後も FMN1 の番組をお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届け。

0: 空き家を学生を対象とした賃貸住宅に使用するなど条件を満たすといくらか補助しますよというもので、空き家の利用促進を促しているわけですね。ここ野々市市も学生の多い町ですから、こういった空き家の活用制度があると割と受け入れられるかもしれませんね。空き家をシェアハウスに。この番組は音楽をシェア、
1: N1 ミュージックシェア。今何聴いてる？
0: さあ今日の1曲目はガールズバンドサバシスター。6月26日に新曲君が笑うほど夢中に夏をリリースしています。夏の暑さを感じさせるアッパーチューン、聴いてるとなんかワクワクしてくるんですよね。サバシスター、君が笑うほど夢中に夏。

0: お送りした曲はサバシスター、君が笑うほど夢中に夏でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 何聴いてる？昭和歌謡っていうね、先日銭湯に行ってサウナでテレビを見ていたら懐かしの昭和歌謡的な番組がちょうど流れていまして、小林明、美空ひばりら昭和のスターたちの歌唱シーンが放送されていました。しばらく見入ってしまってちょっとのぼせそうになりましたが、その番組自体は再放送だったみたいですけど、番組の中で1926年昭和元年から2025年で昭和100年とアナウンスされていたんです。満100年だと今年2026年が昭和100年と日本政府が特設サイトも作って PR もしています。そんな昭和100年、大手カラオケメーカーが昭和100年特集、昭和カラオケランキングを発表しています。昭和の歌カラオケね、聞いたらあーってなる曲ばっかりで、5位から石川さゆり天城越え、あーでしょ、4位テレサテン時の流れに身を任せ、3位こちらまた石川さゆりで津軽海峡冬景色、2位が尾崎豊の I Love You でした。じゃあ1位カラオケで歌われている昭和の歌の1位ね、というと岩崎良美のタッチでした。もうあれはイントロ聞いただけで無条件にテンション上がりますね。最近だとあのビーズの稲葉浩志さんが歌ってましたけど、昭和はやっぱりこの人でしょう。1985年昭和60年の作品、岩崎良美、タッチ。

0: ある大手カラオケメーカーが昭和100年特集をしていて、昭和カラオケランキングで1位となったのが今の曲、岩崎良美タッチでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 日本でも人気のシンガー、カーリー・レイ・ジェプセン、今年9月にニューアルバム Day and Night をリリースする予定になっています。今日はその中から先行で配信された新曲お届けします。カーリー・レイ・ジェプセン、オン・ワイヤーズ。

0: カーリー・レイ・ジェプセン、オン・ワイヤーズでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？

今日はこんな話題。犬型のペットロボットアイボ、先月25日に扱うソニーグループがアイボの国内販売を終了すると発表しました。1999年に発売されたアイボは2006年に一旦生産を終了しましたが、ユーザーからの強い要望を受け復活。2018年にはAI 人工知能を搭載し、人の識別や表情の読み取りなども可能になってるんですね。国内販売終了の理由として、サービス提供の最適化に向けた見直しと発表されていますけど、そう考えるとアイボに代わる新たなペットロボットを開発中なのかもしれませんね。ワンちゃんなどをペットとしている人は、ロボットがペットになるのって考えてしまうかもしれませんが、実際の医療機関や福祉施設でロボットペットは活用されていますし、世界のロボットペットの市場も年々大きくなっていて、成長産業と注目されています。ロボットペットから癒しをもらっている人も多いんでしょう。優しい気持ちを共有できますように。今何知ってる？でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 次の曲はブラックミュージックをルーツとしてミクスチャーなサウンドも魅力のビリーブ。注目されているバンドの一つですね。6月リリースの新曲をお送りします。ビリーブ、ダーリン。

0: お送りした曲は Believe Darling でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: はい、2022年の作品をシェア。キングヌー、カメレオン。

0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

7月12日日曜日からは大相撲夏場所が始まりますね。暑さに負けない熱い戦いに期待したいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ジェリーリード、アラバマのワイルドマン。

ジェリー・リードでアラバマのワイルドマンでした。次に紹介するのはエロール・ガーナーです。エロール・ガーナーはアメリカのジャズピアニストで作曲家です。彼は左手で正確にリズムを刻みながら、右手は少し遅れてメロディーを奏でるビハインド・ザ・ビートが特徴のピアニストでした。1944年にニューヨークに渡り、1947年にはアルトサックス奏者チャーリー・パーカーとの共演を果たしました。1954年に発表した代表曲ミスティは数多くのアーティストによってカバーされるなど、ジャズのバラードにおけるスタンダードナンバーとなっています。それではエロール・ガーナーの演奏でお楽しみください。曲はフランキー&ジョニーファンタジーです。

お送りした曲はエロール・ガーナー、フランキー&ジョニー・ファンタジーでした。次はニュートン・ファミリー、プリマドンナです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

山頂で太陽を背にしたとき、霧の中に自分の影が映り、五光が差しているように見えることを五来光というんですね。大谷壁雲居の句です。五来光、涼しきまでに燃ゆるかな。燃えるような朝日に照らされた五来光が現れる中、山頂の空気は涼しいと呼んでいます。五来光、涼しきまでに燃ゆるかな。大谷壁雲居の句でした。五来光を実際に見たら、神々しい

さに見入ってしまいそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。チックウェブ、ダウンホームラグ。

お送りした曲はチックウェブダウンホームラグでした。次はエリオブルーノ楽団、禁じられた恋の島です。

おかけした曲はエリオ・ブルーノ楽団、禁じられた恋の島でした。最後の曲です。ユーライア・ヒープ、二層。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウン七市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。本日は AI の話題とともに私のお気に入りの音楽でお楽しみください。さあ、ということで、まずなんで AI なんだって思われる方もいるかもしれないので、そこから説明をさせていただきます。私が所属している学部学科が情報理工学部の知能情報システム学科、 AI についてを結構専門にしている分野でして、そこでいろいろな話を聞く機会があるんですが、やっぱり AI ってなかなか面白い分野だよなって思って今回トークテーマに選びました。さあ、ということで、皆さんは普段 AI を使っていますか？まあね、結構使っていないよっていう人

できる AI も増えてきていまして、まあ、やっぱり AI のできることがすごい増えているなというふうに思います。ということで今回は AI って結局何なんだろう、何ができるんだろうとか、あと AI ってどこまでいけるんだろうっていうところをいろいろ考えていけたらなと思います。ということでここで1曲お送りします。宇多田ヒカルでビューティフルワールド。

お送りした曲は宇多田ヒカルでビューティフルワールドでした。はい、ということでここからは AI とは何かということについて話していこうと思うんですが、まず AI とは何の略でしょうか。はい、アーティフィカルインテリジェンスの略ですね。日本語で言うと人工知能です。簡単に言うと人間が行う考える、判断する、学ぶといった作業の一部をコンピューターで実現する技術となっています。ただ AI と聞くと人間のように自分で考えて会話をするロボットだったりとかをイメージする人もいるかもしれません。しかし実際の AI というのは一つのロボットではなく様々な場面で使われている技術の総称となっています。まあ冒頭で言ったようにスマートフォンの顔認証のシステムであったりとかネットショッピング動画配信サービスとかのおすすめの機能、あとは翻訳アプリとか音声アシスタントとか、私たちが普段使っているサービスにも AI が結構使われています。つまり AI は未来の技術というよりとかはもうすでに私たちの身近な場面で活躍している技術になっています。とはいえ AI と一言で言ってもその種類は様々ですね。先ほど言ったような、まあ、顔の認識であったりとか音声変換翻訳などもそれぞれ得意なことが異なってきます。そんな中最近ではそうですね、質問に答えてくれたり文章を作成したり画像や音楽を生成したりする生成 AI と呼ばれるものが大きな注目を集めているかなと思います。そうですね、ユーザーがこんな文章を書いてこんなイラストを書いてと指示を出すとそれに合わせて新しい内容を作り出せるということが特徴ですね。さあこの AI が人間のように考えているのかというと全く違うんです。 AI は人間のように感情や意思を持っているわけではありません。大量のデータやパターンから学習してこの答えが最適そうだろうというのを予測してその結果を出力しています。そのためもう本当に自然な会話ができていたり文章を書いたりしたりする一方で、まあ、間違った情報をもっともらしく与えてしまうことがあります。なので AI はもう本当に万能、何でもできるそんな機能ではなく、まあ、やっぱり得意なことや苦手なことがある技術になっています。なので、まあ、AI とかを使う際には何でも知ってる先生として扱うのではなくて、まあなんか作業を手伝ってくれる優秀なパートナーとか、そんな考え方をするのがいいんじゃないかなと思いますね。ということで AI について簡単に話してきました。ということでここで一曲お送りいたします。宇多田ヒカルでワンラストキス。

0: お送りした曲は宇多田ヒカルでワンラストキスでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしています。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきです。さあ、ここまで AI とは何かということであったりを話してきたんですが、ここからはまた少し話を変えてみようかなと思います。

はい、人と AI 何が違うんでしょうか。まあ先ほども言ったように AI は文章を書いたり絵を書いたり音楽を作ったり会話をすることだってできます。まあ他にもいろいろなことができますが、いやこれ人間じゃないとできないと思われていたようなことで、でも AI ができるようになっています。でも AI が人間と見分けがつかないほど自然に会話をして感情を表現して創作までできるようになったら、 AI は人と呼べるのかという議題を出したいかなと思います。まあ、哲学とかの分野では昔から人間とは何かというような問いがあったりしますが、理性を持つ存在だから人なのか、言葉を使えるからなのか、それとも社会を作れるからなのか、いやいろいろな考え方があって面白いんですが、 AI が出てきたことによってより境界が曖昧になってきている、揺らいでいるように感じます。まあそうですね、 AI 生成 AI で会話をしたことがある人は知っているかもしれないんですが、 AI って結構簡単に共感してくれるんですよ。悲しいですねとか、お、それは良かったですねとか言ってくれるんですけど、これってどうなんですかね、本当に悲しいんですかね。まあなんか AI を結構仕組みとかを考えてる人間からすると、まあインターネットとかでこういう学習データがあってこうしてるんだろうなっていうふうに思ってしまうんですが、でもそれって人間と違いますかね。人間の共感性も、まあ私は医学などについてはあまり詳しくないので違うかもしれないんですが、結局は経験から成り立っているものとすれば、AI も間違ってはいないんじゃないかな。じゃあ AI と人間の違いって何だろうということになってくるんですよね。でもまあどうなんでしょう、人間は悲しみを経験することもありますよね。まあ大切な人を失ったとか、失敗をしたとか、誰かを傷つけたとか、その痛みを実際に自分で感じているかなという。まあ AI は悲しいという感情を経験則的に知ってはいれど、自分で感じることはおそらく今のところないというのもあるんじゃないかなと思いますね。でもそれは AI について機械的に考えているだけであって、もしかしたら AI はすでに感情を持っているかもしれない。でも感情を持ったらそれは人なのかという考え方もできますよね。さらに例えば、まあ、AI を、ロボット、人間と同じ姿をしたロボットに搭載して電力の供給も必要なくなったとしたら、それは人なのか。まあパッと見ではもう人とわからないものとしましょう。人と AI かどうかを見分けることができないほど精巧なロボットで、さらに思考回路もある程度固まっている。これを人と呼ぶか AI と呼ぶか、なかなか難しいところだなというふうに思ってしまいます。まあいろいろ考えてはいるんですが、 AI がどんどん進化している今だからこそ、人間とは何か AI とは何かということをかなり考えていかないといけないのかなというふうに思います。ということでここで一曲お送りいたします。クリープハイプで人と人と人と人。

さあということで今回は AI について話してきましたが、いかがだったでしょうか。まあ AI というともう本当に最近流行りの最先端ものといったようなイメージがありますが、元をたどると結構前だったりしますし、まあかなり面白くて興味深い分野だなというふうに勉強していて感じます。まあ皆さんも日常生活の中でこれって AI なのかなとか、これってどんな仕組みで動いてるんだろうなんてことを考えてみると、また面白い生活ができるかもしれません。まあ AI がこの後どんな発展をしていくのか、どんな進化を遂げるのか、私たちには本当に未知数でわからない存在となっていますが、まあ AI をどう使うか、有効活用するか、それとも悪い方向に導いてしまうのか、それを決めるのも私たち自身だなというふうに感じていますので、まあそういったことも考えながら使ってみてください。今はそうですね、一般の人でも簡単に使える AI が、まあよく言われてるのは生成 AI とかありますし、まあ試しに作曲をさせてみたり作詞をさせてみたり、そんなことをしてみると面白いかもしれません。あれ AI の方が私よりセンスあるなんて思いながらも、まあ AI を超えることだって私たちにはできますでしょうし、いろいろ試してみると楽しいと思います。ということで今回のマイミュージックタイムをお送りしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼樹でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

さて下半期に入ってしまいましたが、本当に時が経つのはあっという間だなと感じるんですけれども、先日ふとですね、あれそういえば去年の今頃って何してたんだろうと思って、スマートフォンのカレンダーをちょっと遡って1年前ぐらいを見ていたら、大の里パレードって書いてありました。あー、大の里のパレード見に行ったの去年の6月末だったんだなということで、ちょっとで驚いたというか、あれ大の里が横綱になってからそんなに経つかとも思うし、あれそんなに経ってないのか

とも思いますし、なんか不思議な感覚でしたね。まあ、1年前何してたか見てみるのもまあ面白いなと思ったので、リスナーさんもね、去年の6月とか7月何してたかちょっと見てみたらいかがでしょうか。さあ、焙煎井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはロックバンドアンディモリーの5作目のオリジナルアルバム、宇宙の果てはこの目の前にの収録曲です。2013年平成25年、アンディモリー、カウボーイの歌。

パイセイの上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の理数工教育研究センターでは7月18日に高校生を対象とした体験型講座 KIT 数理講座を開催します。この講座は数学、理科、科学、ものづくりに関心を持つ高校生に向けて、普段の授業では体験しにくい身近に存在する数理の世界を紹介することを目的に毎年開催されています。

今年度は最前線の研究分野にもつながる数理的な考え方を体験的に学べる2つのテーマとして、相対論ことはじめとタイリングで学ぶ数学的思考の2つのテーマを用意し、参加者に実際に手を動かしながら数理の世界を学んでもらえます。 KIT 数理講座は7月18日土曜日の午前9時から正午まで、金沢工業大学扇ヶ丘キャンパス23号館で開催されます。受講対象者は高校生で、募集人数は先着50名です。また参加者には昼食が提供されます。これはきっと KIT ランチなんじゃないかなと私は思ってるんですが、まあ、それはさておき、参加費は無料で事前の申し込みが必要です。申し込み締め切りが迫っておりまして、7月10日までとなっております。お申し込みは金沢工業大学のホームページからできます。ぜひ KIT 数理講座と検索してみてください。たくさんの高校生の参加お待ちしております。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年、高橋飛鳥です。私は今年で大学4年生になり、研究室での本格的な研究が始まりました。もともと声に強い興味があり、このテーマで研究を進めています。実は私は昔から話すことがあまり得意ではなく、学校でも言葉に詰まってしまうことがよくありました。そんな中、大学に入り、このラジオ FMN1 に参加し、実際に話す機会をいただいたことで、苦手を克服する大きな一歩になりました。現代では私と同様に、自分の声に苦手意識を持っている人は少なくないと思います。だからこそ、同じように悩んでいる人が少しでも話しやすくなるようなきっかけを作りたいと考えています。デジタル世代のアナログミュージック、今回は声にちなんでボーカルが印象的な曲をご紹介します。当時としては珍しい多重録音によってたくさん重なったハーモニーが特徴的な楽曲です。それではご紹介します。クイーン、ボヘミアン・ラプソディ。

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の高橋飛鳥さんの選曲でクイーンボヘミアンラプソディお聴きいただきました。自分の声ってね、骨伝導、骨の振動とか体の内側で震えている音も拾っているので、録音して自分の声を聞くと普段と違って聞こえて気持ち悪いって感じる人も結構いらっしゃるようですね。私も最初のうちはもういやーってなんか恥ずかしいというかね、こんなんなんってなりましたけど、そのうち慣れてきましたね今の時代スマホなどのね普及で録画とか録音っていうものが昔よりもさらに身近になってる気がしまして、自分の声をね客観的というか外の音で聞くっていう機会も増えているかなと思います。話しやすくなる機会を作りたいっていうことで、どんな結果が得られるのか

焙煎井の上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。お笑いトリオネプチューンが2000年平成12年にリリースした3枚目シングルから1曲お送りします。ネプチューン、日本人は胃腸が弱い。

お送りしたのはネプチューン、日本人は胃腸が弱いでした。次にお送りするのはメレンゲが2012年平成24年にリリースしたメジャー3枚目フルアルバムミュージックシーンに収録された一曲です。メレンゲ、フィナーレ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽洋楽ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしている安の音楽探検ラジオ、あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

JIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 JIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回はウィザードのアルバム See My Baby Jive をお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はウィザードのアルバム See My Baby Jive をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はウィザードのアルバム See My Baby Jive をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はウィザードのアルバム See My Baby Jive をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はウィザードのアルバム、See My Baby Jive をお送りしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、

0: てコンピューターもすべて英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
2: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
3: ICT 国際高等専門学校。
4: ホームタウンののいち、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
5: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。1984年昭和59年にリリースした吉川晃司の2枚目のオリジナルアルバム、ダビアンローズの先行シングルとしてリリースされた2枚目のシングルをお送りします。吉川晃司、さよならは8月のララバイ。

吉川浩二さよならは8月のララバイお送りしました。ドラゴンアッシュ21枚目のシングルをお送りします。2009年平成21年リリース、ドラゴンアッシュ運命共同体。

ドラゴンアッシュ運命共同体お送りしました。1977年昭和52年にリリースした若原一郎の曲です。若原一郎、あれからどうした中村くん。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、金沢工大生限定の朝食100円キャンペーンを行っていましたが、今度は金沢工大生限定の夕食100円キャンペーンが行われていました。メニューも月曜から金曜まで毎日行っても飽きないラインナップになっていたんですよね。キャンペーン限定メニューのメンチカツカレーなんかもあったんです。私ね、KIT セット、定食ですね。これの鶏竜田揚げも気になったな。各食限定でしたから、夕食が始まる前には学生がずらりと並んでいましたね。丼物もあったし、学生向けということで、がっつり丼なんですよね。カツ丼だったりとか、それも名古屋味噌カツ丼とかね。いいですよね。どんどん暑くなってくるこの時期、夕飯めんどくさくなってくるんですよね。私、学生時代は、そう、今の高大生ぐらいの時って、夕食ね、めんどくさくなると、スナック菓子と炭酸飲料で済ませてましたね。あとね、ああ、もうお金がピンチだってなったら、今もありますけど、パン屋さんでパンの耳って売ってるじゃないですか。ああいうものを買ってきて食べてましたね。懐かしいな。でもあの食事にはちょっと正直戻りたくないかな。夕食100円キャンペーン、学生はもちろん親にとってもありがたい企画です。食べることは基本ですからね。バランスよく食べて毎日元気に過ごしていきたいですよね。

KIT BMC 一周回って歌発見。1971年昭和46年リリース、岡林信康、毛のないエテコー。

岡林信康、毛のない絵手甲をお送りしました。1998年平成10年にリリースしたスピッツ通算8作目のオリジナルアルバムフェイクファーに収録されている、ただ春を待つをお送りします。仮タイトルはカンパチラバーズ、全然違いますよね。というのも、渋滞に巻き込まれてイライラしているカップルの歌を作ろうと思ったということなんですね。ただこのカンパチラバーズというタイトル、後にスピッツとその関係者が結成した草野球チームの名前となりました。スピッツ、ただ春を待つ。

スピッツ、ただ春を待つ、お送りしました。1967年、昭和42年にリリースした荒木一郎の曲です。荒木一郎、愛しのマックス。

ルでよく耳にするあの曲も懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1970年ビルボードホット10012位の曲、カーペンターズ愛のプレリュード、お送りします。もともとはアメリカの銀行の CM ソングとして作られました。カーペンターズはカバーなんですね。ですがカーペンターズの代表曲の一つでもあります。あまりにも有名ですよね。それではお送りしましょう。一周回って海外編、1970年リリース、カーペンターズ愛のプレリュード。

IT BMC 一周回って歌発見。夏に向かってインナーが足りないなと思って買いに行ったんですよ。夏向けインナーも用途によっていろいろあるんですよね。 UV 対策向けのインナーから、汗をかくから洋服の蒸れ感を軽減したりっていうものもあったし、

ここ数年流行っているリカバリーウェア、お手軽に買うことができるリカバリーウェアなんかもありますから、どれにしようか迷いに迷って3種類とも買ってみました。もう三者三様、全然着心地も違うんですね。こんなに香るものなのかと思って驚きました。インナーも用途によって使い分ける、ありですね。さて後半は宇多田ヒカルの全米デビューアルバムエキソドスからお送りします。2004年平成16年リリース、宇多田ヒカル About Me。

宇多田ヒカル About Me をお送りしました。徳永健が1998年平成10年にリリースしたデビューミニアルバム魂を救うだろうからお送りします。このアルバムはリリースから2週手前になるかな、2018年平成30年に配信リリースされています。このアルバムの中から徳永健ワンワン吠えている。

徳永健、ワンワン吠えているでした。1984年、昭和59年に太田貴子がリリースした4枚目のシングルをお送りします。太田貴子、夏に慌てないで。

0: KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。ザ・ドリフターズから独立する形で誕生したドンキーカルテット。1964年、昭和39年に結成されまして、小野康をリーダーとして、1970年、昭和45年まで6年にわたって活動していました。そんなドンキーカルテットのナンバーをお送りします。1970年、昭和45年リリース、ドンキーカルテット、宮本武蔵。
1: 天正12年、岡山県は宮本村に生まれ、62年の生涯を剣にかけ、妻をめとらず、髪をもとかさず、流浪の旅に過ごしてきたこの男こそ、今に名を

一倍女好きな武蔵を女嫌いにさせた原因、それはお通という女性である。村一番の美人お通を自分のものにしようとした武蔵はお通にあっさりと振られてしまった。武蔵のショックは実に大きかった。それ以来極度な女性恐怖症になってしまった武蔵は一人寂しく旅に立った。月日は流れ、ある時お通に似た美人と知り合った武蔵は連れ立ってある旅籠に宿泊することになった。

0: 着物から財布まで全部持っていかれてしまった武蔵は、それ以来決定的な女性恐怖症になってしまった。武蔵の心は荒れに荒れた。その度に彼のストレス解消欲求不満の犠牲に倒れた者は数多かった。京都の吉岡道場をはじめとし、奈良の宝蔵院、そして慶長17年4月、宿命の剣豪佐々木小次郎と対面、巌流島の対決となる。時に武蔵29歳の春であった。そして当日、小次郎は約束の刻限より2時間早く巌流島に渡り、一人作戦を練っていた。
1: 武蔵がこちらにやってきた時、いきなり拙者が、あ、好機だと言って上を見る。つられた武蔵が上を見ながらこちらにやってくるから、ここに落とし穴を掘っておくと、武蔵のバカが怒ったところ、上からもう切りかかっちゃう。今日の拙者は冴えておるの。
2: しかし刻限になっても一向に武蔵は現れなかった。やがて1時間、そして1時間、足して3時間、かすかに聞こえる炉の音、一艘の船が見えた。まさしく武蔵である。
1: 武蔵待ちかねたぞ。
3: 女と待ち合わせだと思えば腹も立つまい。
1: 何、貴様みたいな面の女と待ち合わせるくらいなら死んだ方がま

0: 作戦とはだいぶ違ってしまった小次郎はすでに冷静さを失っていた。
1: こりゃこりゃバカだくれろ、いやーこりゃこりゃこりゃこりゃこりゃ、
0: すべては一瞬にして終わった。武蔵勝って小次郎を破れたり、
2: 波打ち際に倒れた小次郎の頭の上に一匹のカラスがマグソをしていった。武蔵は一人悠然と歌を歌いながらいずこへか去っていった。

ドンキーカルテット宮本武蔵でした。ラストは地下ブーンのナンバーです。1992年平成4年リリース、地下ブーンボーイ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回は ACDC のアルバム、バックインブラックをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は ACDC のアルバムバックインブラックをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は ACDC のアルバム、バック・イン・ブラックをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は ACDC のアルバムバックインブラックをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は ACDC のアルバム、バックインブラックをお送りしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波孝明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 7月7日火曜日、まずは市内のごみ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意。

0: 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては子どもの予防接種費用助成についてのお知らせです。野々市市では令和8年4月1日から子どもの予防接種の助成金額が2000円になりました。これまでの助成金額の上限は1000円でしたので1000円の増額です。対象となる予防接種はおたふく風邪、インフルエンザ、新型コロナウイルス、その他定期の予防接種対象ワクチンを対象年齢以外に自費で接種した場合です。対象となるのは接種日及び助成申請日時点で野々市市内にお住まいの方で、接種日時点で0歳から中学3年生までの方です。助成額は上限2000円ですが、令和7年度接種分は上限が1000円となります。また助成の回数はワクチンの種類に関係なく1年度あたり1人1回までですのでご注意ください。申請は接種日の当日から行うことができます。ただし接種日の翌月1日から数えて1年以内に申請してください。申請の際に必要となるのは申請書、申請者名義の振込希望金融口座がわかるもの、領収書の原本です。領収書は医療機関名、対象者の氏名、予防接種日、予防接種の種類、接種費用が記載されていて、領収印が押されているものをお持ちください。申請書は健康推進課の窓口、または野々市市のホームページからダウンロードすることができます。申請に必要なものを用意していただき、野々市市保健センター内、健康推進課の窓口まで、または郵送でお送りください。お問い合わせは野々市市健康推進課まで。電話番号は 076-248-3511 076-248-3511 です。ここまでは子どもの予防接種費用助成についてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はビリー・エクスタイン、ブローイング・ザ・ブルース・アウェイ。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために野々市生き生き健診を受けて自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課谷村沙織が野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては1-1野々市シェアキッチンについてお伝えします。1-1シェアキッチンは飲食店や食品の製造販売を志す人を応援する施設です。まだ店舗を持たない人も日替わりの給食当番として自分のお店の名前で出店することができます。これまでも多くの卒業生が誕生して野々市市内、また野々市市外でも事業を展開してきました。1-1シェアキッチンで小さなお店をスタートし、食への夢に挑戦してみませんか？

チンの利用方法には2パターンあり、午前9時から午後4時まで利用する方は6600円、午前9時から午後8時まで利用する方は8800円がかかります。定休日は月曜日です。月曜日が祝日の場合には次の平日がお休みとなります。利用申込書提出の前にシェアキッチンの見学と面談を実施しています。ぜひ興味のある方は1-1-1ホームページから詳細を確認してください。お問い合わせは1-1-1まで。電話番号は076-259-1167、076-259-1167です。ぜひ1-1-1のホームページを確認していただき、申し込みフォームからお申し込みください。ここまでは1-1-1シェアキッチンについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジョニー・ハートマン、ネイチャーボーイ。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。どの一市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食はご飯、魚の味噌マヨネーズ焼き、天の川汁、七夕ゼリー、海苔の佃煮、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、鶏肉と大豆の揚げ辛め、冷やし天の川汁、七夕デザート、牛乳です。ご飯にはふりかけをかけます。市内小学校中学校ともに今日の給食は

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。7月7日火曜日午前10時から庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席、午前11時からは野々市市文化会館フォルテで開かれる野々市地区連絡協議会に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

TBMC 一周回って歌発見。先日金沢から1時間半くらいの距離にある鹿町に用事があって車で出かけたんですね。行ったことのないところだったんで Google マップで調べたんですよ。行くルートって一つじゃないと思うんですよね。何パターンかある中から渋滞なども鑑みて一番最短で行ける距離をGoogle マップは編み出してくれるんですけれども、それに従って行ったらずっと裏道裏道なんですよ。なんとなく通ったことあるけれども、本当にこんな道を通っていかないといけないのかなんて思いながら行ったんです。いざ着いてみたら能登里山降りて割とすぐのところにあったんですよ。うわー、ここにあったのか。これはあらかじめ調べに調べて自分を信じるか、それとも AI に頼り切るか、2つに1つ悩ましいと思いました。帰り道もどうしようかなと思ったけど時間がなかったから AI にお願いしちゃいました。なんだかんだと頼っちゃうんですよね。さてオープニングはカンシオンがチューリップの曲をカバーしていますのでお送りします。2006年平成18年リリース、カンシオン青春の影。

シオン青春の影お送りしました。1980年昭和55年にリリースした松田聖子のデビュー曲裸足の季節の B 面をお送りします。松田聖子レインボー6月生まれ。

松田聖子レインボー6月生まれお送りしました。1959年昭和34年にリリースした春日八郎のナンバーです。春日八郎、あれから10年経ったかな。

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん KIT ブックセンターでは、大人気の漢字の作りの浮かんむりの形をした、その名も浮かんむりクリップ、以前もご紹介したことがあるかなと思うんですが、見たいページを開いてそのまま止めておけるという大人気の商品、満を持して再登場しました。ブックセンターの文具売り場最前列に並んでいます。買い逃したという方、 KIT ブックセンター立ち寄ってみてくださいね。

KIT BMC 一周回って歌発見。森山良子と矢野顕子のユニットヤモリのデビューアルバム、あなたと歌おうからお送りします。2010年平成22年リリース、ヤモリ、私たちの明日。

ヤモリ私たちの明日、お送りしました。1984年昭和59年に山本幸太郎と山田パンダが組んだ期間限定音楽ユニット山本山田に吉田拓郎が提供した曲のセルフカバーをお送りします。提供したものとは歌詞を少し変えて歌っています。1984年昭和59年リリース、吉田拓郎、旧友再会フォーエバーヤング。

吉田拓郎、旧友再会、フォーエバーヤングでした。1995年、平成7年にリリースした、ドリームズカムトゥルー7枚目のアルバム、デリシャスからお送りします。ドリームズカムトゥルー、I think you do.

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1960年ビルボードホット1008位の曲、コニー・フランシス、エブリバディーズ・サムバディーズ・フール、お送りします。大ヒットしたこの曲、女性アーティストの曲としては初めてビルボードホット100のトップに立った曲となりました。一周回って海外編、1960年リリース、コニー・フランシス、エブリバディーズ・サムバディーズ・フール。

KIT BMC 一周回って歌発見、インフィニティ16の4枚目のアルバムからお送りします。2012

年平成24年リリース、インフィニティ16、オンナフォーエバー。

インフィニティ16女フォーエバーお送りしました。2014年平成26年にリリースしたザ・ハイエイタスの4枚目のオリジナルアルバムからお送りします。ザ・ハイエイタス、ホースライディング。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年リリース、ティアラのコラボレーションアルバム、ラバーズティアラコラボレーションズアルバムから、4人組ヒップホップグループエイジアエンジニアとのコラボナンバーをお送りします。ティアラの

のコラボレーションアルバム、ラバーズ・ティアラ・コラボレーションズアルバムから、エイジア・エンジニア・リ・アイタイ・フィーチャリング・ティアラ。

ティアラのコラボレーションアルバム、ラバーズ・ティアラコラボレーションズアルバムから、エイジアエンジニア、リ・アイタイ、フィーチャリング・ティアラ、お送りしました。ラストは、坂本九の世界的ヒットナンバー、上を向いて歩こう。たくさんのアーティストがカバーしています。そんな中から、小坂忠のナンバーをお送りします。1977年、昭和52年にリリースしたアルバム、モーニングに収録されています。小坂忠、上を向いて歩こう。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
7: 月曜から金曜の午前8時から、
6: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

二十四節気の一つ、小暑。夏の暑さがだんだんと強まっていく頃とされています。暑さとうまく付き合いながら、涼しく過ごせる方法を見つけていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ダイナ・ワシントン、ペニーズ・フロム・ヘブン。

ダイナ・ワシントンでペニーズ・フロム・ヘブンをお送りしました。次に紹介するのはアン・マーグレットです。アン・マーグレットはスウェーデン出身の女優、歌手、ダンサーです。1960年代にハリウッドで活躍したブロンド女優の一人として知られています。彼女は大学中退後、サトルトーンズを結成してラスベガスのクラブで活動していました。その後、1961年にポケット一杯の幸せで映画デビューを果たします。また同じ年にリリースされたデビューアルバム And Here She Is では、セクシーな歌声から女エルビスとして売り出されました。今日は1963年の映画バイバイバーディーの主題歌をお送りします。それではお聞きください。アン・マーグレット、バイバイバーディー。

お送りした曲はアンマーグレットバイバイバーディーでした。次はウェイン・ショーター、ハリーズ・ラスト・スタンドです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

暑い日でもつるっと食べられるところてん。日野僧正の句です。ところてん、煙のごとく沈み降り。ところてんがまるで煙のように水の中で沈んでいく様子を詠んでいます。ところてん、煙のごとく沈み降り。日野僧正の句でした。ところてんというと、中学生の頃、夕食をところてんとヨーグルトだけにするダイエットをしたことがあります。痩せはしましたけど、続けられる方法ではなかったですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アトミックルースター&ソートゥーベッド。

お送りした曲はアトミックルースター&ソートゥーベッドでした。最後の曲です。ジムリーブス4枚の壁。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 午後1時本町のウィステリア3です。街中の静かな環境で買い物も便利、大家自宅に近くオール電化の住みやすいアパートです。
0: ウィステリア3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ、
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒香音が野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: お休みの日に洋服棚、家のクローゼットの整理をしました。始めたらクローゼットの隅にですね、あるお店の紙袋が置いてあって、中を見ると以前そのお店で購入した長袖のシャツが入っていました。前の冬ぐらい、だいぶ前に買ったもので、着用することなく、今は半袖の季節にっていうね、なんか服とか買って満足っていう場合が私結構ありまして、わかるよっていう方いらっしゃれば気持ちをシェアしたい。はい、長袖は涼しくなってから。さあ、この番組は音楽をシェア、
1: N1 ミュージックシェア。今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は家入レオ。来月8月26日に自身の年齢をつけたニューアルバム31をリリースすることが発表されています。そう考えるとサブリーナでデビューしたのが16、17くらいの年頃だったんですよね。今日はですね、この新作アルバムからの先行配信曲をお届けします。家入レオ、ウォーク。

0: 今何聞いてる？
1: 最近の高校生が持つ通学カバンを見ると、ぬいぐるみみたいなのをつけている若者って多いですね。

浜崎あゆみといったギャル文化の盛り上がりとともに、カバンにたくさんのこうチャームをつけていたり、携帯電話をデコったりとかね、ファッションというかあれも一つの個性の出し方だったんでしょうね。まあ、最近だと平成レトロなんて言葉も聞きますが、今の若者のカバンの盛り方もそれに近いのかもしれませんね。じゃあ平成の音楽、私の好きな安室ちゃんの曲をシェア。1995年、平成7年の作品、安室奈美恵、チェイス・ザ・チャンス。

0: いや、安室ちゃんはやっぱりテンション上がりますね。お送りした曲は安室奈美恵、チェイスザチャンスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて3曲目です。
0: バーチャルアイドル星町彗星、6月30日にリリースした新曲星を見る少女が各音楽配信で今ヒットをしてますね。旅行会社 JTB とのコラボ楽曲だそうです。星町彗星、星を見る少女。

0: れたのさ。
1: お送りした曲は星町彗星、星を見る少女でした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
3: 音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
1: さあ今回

今回はこんな話題。野々市市には縄文時代のお経塚遺跡がありますが、福井県でいうと勝山市小曽和町に縄文の遺跡三室遺跡があり、縄文の里として町おこしを行っているんですね。地元の小学校では縄文運動会を開いて、子どもたちにも縄文の里が浸透するよう取り組んでいるわけです。この運動会、縄文時代を意識して衣装やまた競技も児童が考えてるんですけど、例えばその競技、新聞紙で作った槍をイノシシ役に投げて当たった頭数を競うものだったり、魚釣りを模した綱引きなど、なかなかユニークなんですね。縄文運動会は地元の小学校で30年以上続いているそうですけど、地元の歴史文化をみんなで共有することがやっぱり町おこしにも欠かせないんでしょうね。今何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、エラ・ラングレーの中人テキサスが7月4日付のアメリカビルボードホット100で通算11週目の首位を獲得しました。このままいくと今年のナンバーワンソングになるかもしれませんね。エラ・ラングレー、中人テキサス。

0: お送りした曲はエラ・ラングレー、中人テキサスでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 今日最後の曲です。
0: はい、2024年の作品をシェア。アイリット、マグネティック。
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
6: 火曜日フォワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がフォワッとする素敵な時間をお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: それでは行きますよ、復興するぞ。ありがとうございました。
1: はい、今日も始まりました、出荷活でしてでございます。ということで、先々週か、まあ動画の撮影の方にちょっと行かしてもらったんですけども、やっぱりね、その完全に落ち込む前に何かしらしていくっていうことが大事だなっていうふうに特に思いました。で、今回ね、あの村畑さんの方に、あの桃のパフェの方をちょっと撮影に行かしてもらったんですけども、やっぱりね、いいよあのその季節のものを美味しく食べるっていうものを、やっぱり今ももう行列ついてる、もう平地でも人が並ぶようなお店なんですけども、やっぱり並んでるそのお客さんが来てるうちに新しいこと

にチャレンジしていくっていうことがすごい大事だなって思ったのと、で一緒にちょっと行かせていただいた方もいるんですけども、なんかこう新しいことをやり続けることの大切さっていうのをやっぱりしみじみと感じたっていうのと、何よりも桃が美味しかったということで、やっぱりね今自分も能登でいろいろ活動はしてるんですけども、次のことを考えて今の仕事をしていくっていうことが大事だなっていうふうにつくづく思いました。皆さんは今をそして未来をどんな風に考えるのかなと思いながらこの曲を選んでみました。ということで一度曲に入りたいと思います。小田和正16号を下って。

0: 小田和正16号を下ってでした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: まあそんなこんなで今をね、本当に今一体何が必要なのかなんですけども、まあまず地元の人らね、能登だったら能登で、金沢な金沢の人なんですけども、やっぱり今を生きてほしいんですよね。なんかこう将来を考えるっていうのも一つです。でもやっぱり今をこう自分が納得できるように動くっていうのが大事なのかなと思って、で特にその動画のね配信であったり、今 SNS を活用する人がすごく増えてます。でもやっぱりそういう人たちに届けるっていうのが大事だなっていうのは特に思うんですよね。で石川県自体がその SNS 時代を生きているのかっていうのなんですよ。で今のと発信する人らもすごく増えてるんですけど、なかなかこうね、本当にもともとが発信力がない中に入ってきてるんで、オーシャンといえばオーシャンなんですけど、でも難しいっていう部分もある。でもそれを自分たちでどういうふうにやっていくかっていう部分と、あとは新しい人たちで、特に能登石川県、いろんなその地元に住んでる人たちが発信するっていうのが大事なんで、そういうのをもっとできるようにしていければなと思います。本当にね、なんかこう全国的にもいろんな形で宣伝はしてるんだろうとは思うんですよ。でも実際にテレビを見ない人は SNS しか見ない、で SNS を見てる人は今度はメディアを見ないっていう、やっぱり両極端になってるところが、まあ、もったいないといえばもったいないし、自分も正直 SNS しか見ないんで何とも言えないんですけど、でもね、そのメディアを見ることも大事なのかなっていうのを少し感じてます。特にメディアね、今なんだ、自民党政権のやつで高市さんもそうですし、今の自民党自体がやっぱり SNS を使ったり、やっぱその時代に応じた宣伝方法っていうものもありますし、あとはどういうふうにものを進めるかって考えた時に、やっぱり SNS は今外せないものなのかなと思いますんで、ね、今いろんな企業とかで何かしなきゃって思ってるところは、そういう部分で、ね、自分の社員であったり、もう社長自らであったりが、まずそういうことにこう興味を持つって言ったら変なんですけど、やっぱりやってみないとわからないっていう部分はあります。でやっぱりそれを見てる人らがすごく多い中で、良くも悪くもその SNS っていうものを活用する、で活用した中で一体どうなっていくのかっていうのをやっぱり見てもらいたいなと思いますね。で特にね、今回依頼としても来たんですけど、自分は本当に好きなお店でなんか続いてるお店っていうのをやっぱり宣伝していきたいとも思いますし、まあ自分の時間のある限り、自分の体が動く限りとことんね石川県を宣伝したいなと思うし、何よりも石川県がいいんですよね。で石川県金沢市のといろんな形でこうなんだろうな、なんかいいんですよ。で自分の場合関西に出ていた頃もあり、でそんな中からその関西にいた頃を今度は金沢に持ってきた時に

あ、いいよね、金沢兼六園、あ、いいよねって思えた部分があるんですよ。やっぱり住んでしまってそこに当たり前のように住んでいると忘れがちな部分っていうのはあります。だからこそそういうものをね、どんな形でもいいから、あ、良かったんだって思える、でその良かったものを発信するね、そういうことがしていければいいなと思いますね。自分自身がこんなことやってもしょうがないやって思うよりも、やってみて考えりゃいいやと、何よりも自分のね、宣伝能力なんか高知れてるんでって思ったら、高知れてる中でできることがあるよね、じゃあやってみようかっていう、そんな感じでいいかなと思います。ということで一度曲に入りたいと思います。小田和正、君が戻ってくるなんて。

小田和正、君が戻ってくるなんてでした。こんな気持ちになっていいなって思います。あなたの笑顔の常備薬、祝活です。はい、さあどうしようということで、一体これからどうなっていくのか、どうすればいいんだろう、じゃあ住んでる自分らはどうしたらいいんだろうっていうのが、まあ最終的なテーマといえばテーマなんですけど、今の時代ね、特に能登なんて震災にあって、何をしたらいいんだろうっていうのが今の現状だと思うんですよね。で、今県外からも声がかかって、地元でもないんか、他の県から来てこう、ね、何かしたいから、やっぱり経験としていろんなものを持ってるんですよね。そんな人たちがやっぱり能登を応援したいっていう気持ちを持ってる。でも住むところがない、仕事がない、結局もともとあるポテンシャルをどういうふうに持ってくるかになってるのかなと思うんですよね。やりたい気持ちはあるけども、でもそれをどう受け入れればいいかわからない。で、そんな人たちを一体どうやって使っていくのが本当は一番いいんだろうね。なんか使うっていうのも変なんですけど、でも使ってくださいって来てる以上は、その人たちが経験したもので、持ってるものっていうものを、本当にね、能登の場合は新しい風を入れるのがいいんじゃないかなと思うんですよ。で、いろんな地域の人たちが、それこそ山梨であればフルーツであったり、で、やっぱりその土地に合ったものを準備していくっていうのが大事なんですよね。そんな中で発信力で、それ自体を知ってもらうっていうね、それも発信力なんですけど、自分たちにできることは何なのかって思った時、できることって本当はいっぱいあるんですよね。でもそれをどうすればいいか分かんないっていうのが現実なんで、それ自体自分自身ね、今能登自体に人を入れたいとは思うけども、じゃあ自分に何ができるんだろうと、小さい力を集めて大きくするのか、それともそれなりに大きいところをもっと大きくするのかね、いろんな方法はあると思います。でも力があるのはどっちっていうと、やっぱり後者なんですよね。それなりに力のあるところが力を発揮する。で、そんな中で小さいものを巻き込んでいくっていうのは、まあ西欧に全国的にね、いろんな形で進める上でのセオリーなんですけど、でもちっちゃい力はいらないよっていう部分も出てきたり、なんかこう能登自体何がしたいのかが見えないっていう、自分が金沢からね、能登の方に行ってるだけに見えない部分は多いよね。で、もともとその震災がある前から住んではいたけれども、だからこそ見えてる部分で、今回の震災で見えた部分ね、その輪島の地震があったから、じゃあ何かしらこうその時に培ったものがあるんだろうって思ってたら、それもなかった。それ自体が本当は問題なんだろうとは思うんですけど、でも本当はあの時帰れ

0: なかったものを今なら変えるんじゃないか。で、特に知事が変わったことで、これから先どういうふうに変わっていくんだろう。あくまでも能登を変えるんじゃなくて、石川県、もう金沢がメインなんですけど、そこから変わっていかないとダメだよねっていう部分もひしひしと感じてます。ね、能登を変えるためには石川県自体が変わんなきゃいけない。石川県が変わったら能登が変わるんだ。それこそこうね、一人一人の意識の問題なのかなと思うんですよ。なんかこう石川県って都会なようで田舎、田舎のようで都会っていう部分もあります。だからこそもっと大切に今の自分をこうしっかり持ってほしいなと思うんですよね。一体何をすればいいのかね。能登だけじゃなくて金沢も今特にいろんな企業とかがね、破産をしている状態もあります。で、それっていうのは結局その時代に合ってないっていうのはあるんですよね。やっぱりその震災が起きる前から一体どういうふうにそこの人らが考えて動いているのか。で、特に能登の場合って過疎が問題になってます。でもその過疎をプラスに持っていくこともできるよねって思うんですよね。やっぱり高齢者だからこそのその知識で、体が動かなくなったけども、能登の場合ってどちらかというと能登時間っていうね、そういう部分もある中で、なんかこう自分の時間を使ってゆったりと進んでる。でもやっぱりしっかりと進んでる。その進んでる中に新しい風を入れながらなんか変わっていければなと思うんですけどね。なんかここ最近ね、ちょうど先週の日曜日かな、ずっと熱中症みたいな感じでぼーっとしてるんですけど、なんかこうろれつが回らなかったり、なんかそん時そん時に違うっていうのもあるんですけど、でもそんでりでも前に進もうって思ってる自分がいるね。なんかできるよね、なんかしなきゃいけないよねっていうのから、なんかできるよねっていう部分になんか変わっていけたらいいなっていう部分を持ってますね。皆さん自体一体これからどんな時代が来るのかね、石川県としてね、日本として一体どんな時代を作っていく人が生まれるのかっていうのがやっぱり大事なのかなと思いますね。今こう石川県にいて楽しいって思えるのか、それともなんかこうなんかこのままでもいいよねって思っちゃうのかね。今の時代だからこそ考えなきゃいけない。全国でこう地震も多く来る、で台風も来てますよね。で今回の台風なんてもうダブル台風として来てましたけど、やっぱりそれによって受ける被害っていうのはやっぱ何かしらある。でもそれに対して自分たちは関係ないやで終わるのか、やっぱり能登にいて自分の場合は特にこのボランティアのとつながって、だからこそできることっていっぱいあるんですよね。でもいっぱいあることでなんかこう自分自身ができることもできないで、本当にねボランティアだからできる部分ってあるんですよ。お金をもらってないからこそできることね、それ自体をもっと広げていったらいいのかなと思います。ということで、また来週のこの時間に会いましょう。ありがとうございました。
1: 能登復興するぞ。完璧でございます。ありがとうございます。
2: 協賛は能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト。 石川の

祝活ですせ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドバン T です。大学まで歩いて3分、南向きで明るい部屋、バス、トイレはセパレート、クローゼットは広く、 IH2 口コンロで料理作りも楽しい。
0: アドバン T の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 強風で電線に物が引っかかっていたら
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
6: 時代を作っているんだ。
7: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
8: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
9: KITPMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

0: おはようございます。7月7日火曜日、谷口悦子の暮らし上手にの谷口悦子です。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日は七夕ですね。
1: はい、
0: 七夕にそうめん食べるのって知ってました？
1: 七夕にそうめん、
0: そう意外と知られてないのかな。
1: あんまり食べた記憶はないですね。7月7日だからっていう理由で。
0: そう、オクラ茹でて、はい、こう切ると星の形になるでしょ、
1: はい、
0: そういうのを乗せたりとか。
1: はあ、天の川的な。
0: そうで、錦糸卵をこう天の川に見立ててこう並べたりとか。
1: はあ、おしゃれ。
0: そうめんの上にしたりってありませんでした？
1: 私はちょっと経験ないですね。
0: あ、そうですか。あのね、七夕にそうめんを食べる由来っていうのは、まあ、いくつかあるんですけれども、あの中国から伝わった作米という小麦のお菓子を食べて無病息災を願った風習が、まあ、時代とともにそうめんへと変わったと言われてるんですね。でこの作米っていうのは、あのよくこう物事を調べる検索の作、
1: はい、
0: で米は餅で、作米という小麦のお菓子なんですね。でそれでそうめんになったと。でまた細くて長いそうめんっていうのは健康に長生きできますようにとか、織姫が織る糸に見立てて裁縫や芸事が上達しますようにという、そんな願いも込められているそうなんですね。あの七夕といえば願い事をする短冊あるでしょ、
1: はい、
0: 短冊って今皆さん自由にね、何でもこう書いて